Kaikki te au, te nā koe. Tēnā o ki rā nō koe, te kuini o te hauora, mana motu hake tia te hauora, tēnā koe. Engari, kai kawa hoki e nei kōrero ake, o te aha mo te mate, hauri anō tātou no te mate o te waka o Tainui. Tātou katoa, hauri nā tūmātau e ngā mehine ahu one, i takai horā nō aitua. Aitua kikini, aitua whakatika, ērā kā wai ngā kōrero ki tērā o ngā kui ake, a te kurai monoa, nānai ake i moea, i te whatu kurapu haurangi, i heke moi rā ko homairangi, korua muturangi, takaiho ki te kū o te pō, nānai moea e te auau ki te rangi, tēnā koutou tāpia moana, e manā ki nei a te auau ki te rangi, i puta mai rā, te rā o tātou nā tupuna, aho tūroa e. Mērā no ake o ngā huarangaia, ka rongo ake rā no ake au ngā kōrero marangi ātea. Hei roto anō rā ia mātou arangi ātea. Hoi anō rā tātou mā, kei mate kai, kei more hukore kai tātou i tēnei wā, ko tāku noi honei, he waha ake, he whāriki ake i ngā mate, ki runga anō ki tō tātou kuia, amahi nārangi, arā ake, ko mounu te ika ki tō narua, o tira kua tere te mūmū, kua tere te āpā, e tau nei te hau o te tonga, kā ti ake au i konei. 1, 2, 3.

0: api si hono tātai hono, e rangi kai takuari ki o tira te minui tonu, e tangi nei ki ara tau, te nā kūtau, te nā kūtau, te nā kūtau.
1: Tō ia tainui tapatū ki te māna māwai e tō māku e tō. Pakarongo ake au ki te taha o te rangi he tarawai, nuku he tarawai rangi pūhia te ahi e. Ngau mai e tāne kia kai tāwai te awai i piko piko i whiti. Kia mātaki takina koe e te tini e te mano nātu koe i tiki atu ki te wānui a tāne, miroi e tāne, pākua e tāne. Turituru haere na te wai o te hika marua nuku. Patua na mai e te kōmuri haunarunga na mai o wai hihi o wai haha te inga tēnā o tai. Ume rā wewero te rā. Ngā tāngata i whakariri ka matau ki te taura ki a tūmata toro hi atu. Paku tūmata toro ihu o te waka. Tūruki, tūruki,
2: paneke, paneke.
1: Tūruki, tūruki,
2: paneke, paneke.
1: Tau mai te mauri, haumie, huie, ai ki e. E rangi kai taku ariki, kuini ngā waihono i te pō. Ko taku kawenga mate, e kawenga kōhanga reo. Pipi, pipi, kachimata taku āmeo ki taku marae. Ki taku whenua tipu, ki roto o hiona, rāti pai rāhuika, rāti te ata. O taku kuri a tēnā, a mele kingi panaka tipa. O mātou kuru pau namu. O mātou mai whakakono ki te wai. Tēnei rā, te kawe i tana mate ki runga i a koe. Pipi, tūtū, i pū reki reki. A whekau ki reira, ki taku huanga, a Hayden Smith, e kai pūtai au, mo te awa o Waikato. I haere ia, ki te koanga reo, te pua waitanga ki te awa mutu. Tēnei ahau te kawe i tana mate. Pipi, tūtū, a whekatu au, ki roto, ki a te ara miro miro o rua te atea. Kei reira, ko te kaiako, o te kohanga reo o whakapiripiri ki te ira. Neni hera wate. Tangoto mai, moe mai, moe mai rā. Ki reira hoki, ko te tei o ngā māngai nui, o te kaupopo o te kohanga reo. Ki taku whāia, ātihine manu enoka. Tēnei rā te tuku i ngā mahara ki āia i tēnei rangi. E āti, koe mai rā, koe mai rā. Pipi, tūtū. Ka tau taku āmi o ki roto i a taupiri. Hei reira, ko tēnei tangata momo. Ko aoku jau pāti. Nā nā no te kohanga reo taupiri. Ki whakaaro, mo i aho ki te kaiako, i roto i nāra. Ka huri taku tiro, ki tāna tama, kia liwai pō, tāna i te mahi i ngā mahi, i roto i a mātai, o taupiri, tēnei rā hau, te whakahau ake i ngā ingoa, te kawe mai i ngā mate, ki mua i ngā reke reke, o tō tātou whare, a mahi nā reke. I runga i e nei kōrero, e rangi kai taku arigi. Me pio ke he āwheo mo te kaupapa o te kohanga reo. He taonga tuku iho nā te atua. He taonga e kore ngaro i ngā tau whakahuihui, i ngā tau takaoriori. Tēnei ahau, te tuku i ngā mihi ki a koe, tēnei ko tō koro nei hana tuarua o te tau. E mihi ana, e mihi ana, kahiri, kahiri, kahiri. E rangi kai taku ariki, ka mihi rā te ngā kaukautau, a te paetapu, Waikato taini. Mihi mai ki a mātau, e kawe nei te mate. Ngā mate, Huhu Aotewa. He tai ki tai nui, he mai mai aroha ki te iwi kua wehe. Haere atu rā koutou. Haere atu rā koutou ki te tāruru nui o te rangi. He ke iho rā ki mori ānuku. Kauri o te moana o iroki o ki ngā tai o ake ake. Kei te tangi tonu. Kei te tangi tonu. Kei te tangi tonu. O tai noi ho te rā kua whakawātea māku te hara mai. Nā runga i te pokea ki te mahi, te whakaako i ngā tamariki poni poni. Nā reira, pīp, pīp, pīp, pīp. Te kaupopo te kohanga reo, he mihi ana ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Koutou e mohi ana te wai, ata ngari ngari o te kohanga. Ka mihi rā te ngākau, tēnā koutou katoa.

0: Kare lapti hono tātai hono. Kaitai te hunga mate kia kaitai. Apiti hono tātai hono. Mai ria mai ngā tamariki ki te kohanga reo. Mana motu haketi a tōra. Hai tāpiri ati. Mō te whakarākei. Haere ki tākei. E noho rā kaitai? Tēnā kaitai? Tēnā kaitai? Tēnā kaitai katoa. Tāhu.
1: Ati he Māori ora. Hai tūma, e tūanei nu ngā taumata tīmatanga kōrero kotoa hi anau ke aiho. Ko ia tīmatanga, ko ia whakote ngā mea katoa. E whakahononene ki a koe, e te ariki nui, ngā wai hono i te pō. Ka tika hoki, tēnei tō rā, tō tau tuarua, nui ngā mihi nui ki a koe. Ngā mihi ki a koe. Mō tō rā, whakahirahira. Nō reira, te paitapu, anei anō te mihi atu ki a koutou. O kōrero tia, ngā kōrero katoa. O ino, he kimi noe ona i ngā kōrero. Engari, tēnei, te koro neihana, tēnu ātā hua, te maha o ngā iwi i taumai i rungi tō tātou marae. Nō rei, ko tāmai ki te kawai mai ngā mate. Ngā mate o te mānia rākau nui, toko piko, me mokoroa. Nō reira, o tā mai mātou, ka mai era mate. Ngā mate o kāpia moana, o rongohia e koutou e kōrero tiana. E te iwi o kāpia, nō reira. Kāre tōro o ngā kōrero tēnei o koutou mōkai, hoeno. E tuak, te mihi whakaiti, nō reira, kia koutou. Ngā karangaranga, ngā mātāwaka, ngā hau e whā. Mihena kia koutou katoa, tēnā koutou kia rotata katoa.

Ngā whakamutunga kōrero apti hono tātai hono. Ngā tautu hunga mate ki te hunga mate. Apti hono tātai hono tātai te hunga ora ki te hunga ora. Uri noa huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa e tāwana.

0: Ani umaka, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou kato.
1: Toi a toi nui koi ai, here a ki te matoa whaititiri. Taka taka tū mai, takurangi e. Hāre wa taku piki te tau o tīrini. I airi kura ki airi rangi ki te ke tanga rangi ki te apitahi a paua. Kā rongo i te hau kere kere i te hau pukiri. I a mā kuku, i a mā kākā. Kā ki te i te apunuku i te apio apio. I ngā ma te tāruru nui o te waka. Tui! Tui, tui, tui a! Tui, tui a kia tamihi a koutou rā e tō tātou ariki nui koe ni ngā waihono i te pō. E tōna hure wa tapu. E tangi mapu kau ana. Tui tui a kia mihi a koutou. Te marae o Atea, o mahina rangi e tū waka nei. Tui tui a kia tangi hia. Te marae rā. Ngā whare katoa tō tātou marae. I te ata nei karangahi a koutou. Ngā parikārangara ngā tō tātou tūmana. A te pūia. A tūwhera ngā tātou o te kēti i tuara. Kia karangahi a ki koutou. E te wari o ki miora. I nā te huhua. I nā te rōrā. I nā te nunui. E tangi mapu kau ana. E tangi mapu kau ana. Aramai. Aramai. Kau ea mai rā o koutou ma. Whakaaro ake. Te hau wāuru i kōrero hea. Te tumu o tāinui. Ki te ahurei o tāinui. Nā koutou, nā tātou. Karangahi a tō tātou waka. Ka pūwe a mai rā hei waka wairu a kawe mai ai. O nā uri. Tō tātou marae o tūranga o auai. Nō reira ngā tau i o te waka. Arā mai whakatau ake. Kawea mai rā ngā matiroti a koutou. Ki te tau rapa. Me ki rā ki te kai o te waka. Koi koi arā tātou mate. Kia tui tui a mai ki tō tātou nei rangi. Ko te tākere ko ngā rau awawa. O ngā amo i kōrero hi a mai rā e taku tōkana. Me ngā taura here here nei ngē nei wāhanga. Me he tau kāia. Me he whakaeke. Me he pūrengi he kānifa. E here here nei. Tūtoro tika ake te rā. O tō tātou waka. E rongo i ngā hau. Kau e kau kue mai ai to tātou maro i tēnei rangi. Nō reira ngā here here ngā. Tēnei te mihi ki a koutou aki. Kā tika aki, ka tū hono hono mai ki tō tātou aki. Ka wea mai rā tātou nei mai. Te tumua ki ori. Nau te iwi, i arahi tēnei, ata tēnei kāmi. Ka whaiwhai hāri te pai. He nui, ngā mate, ko whakahuatia, ko whārikihia. Ngare tika te kōrero, he lui tonu ngā mate, kāri whakahuatia. Waiho mai, ngā mate i whakahuatia, hei tani whārahi te waka. E tūtaki ai, ia pane ira ira, e tōna rua. Ia tūtaki ai, ia tū heitea taniwha, ia wai wai ia ke te huinga o ngā wai. Tere pipi whakao mai, ngā i Aotearoa. Ia koutou wai whakaika, ia koutou wai ora. Ngā puke, mā ora ora, o te tonga, o ngā whiti te mua nō raukawa, tūtaki ai, ngā hua ngā whānui, he ngā muka kato i kōrero hia. Te hoi mai ai, tō tātene marae, tēnei a māhina rangi e tūwakene. Nō reira hara mai. Ara mai, katau aki. Hei kupu whakakōpani māku. Hei o tātou huanga o raukawa. Kawea mai. Te hunu kakara. Kia pania ki te kiri o tō whaa, whaa inarangi e tūakene. Kia rungo ai tātou i tōna reka. Ka whakahuatia mai rā, tō tāua tūpuna tore hei kura. Whakaarohi ake rā tō tāua tūpuna. Tūpuna tō tātou ariki nui. Ia te putu. Ia ia noho mai nei te matoa tūtonga. Ngā huanga, ngā uri, o waru, o ngā toko waru. Kare kare mai ai ngā pare ngā tēnei, waha ngā teo. Tai ake rā ki te aroaro, tēnā tupuna o tāu. Te hao na hua, te tatau paunamu te hua. O waru, o tare haikura, o tukuru atai whakaaya, te atairangi kāhu tuatahi. Ka moi ki a tāwhia ki te rangi, nā te putu. Ara aku te tatou paunamu, tō tātou ariki nui kui ni ngā waiho nui te pō. Kia rongo i tātou a tāinu i waka. Te mea ko tātou e whakariteri te mai iana ma te eke ngā te motu. Ko ore ore ngā unuhanga. Ko ore ore ngā unuhanga. Te tatou paunamu. Nō reira me hoki atu rā tātou ki te wā, o rā taumā. Mi ngā whakaaro. I whai ake hia e rā taumā. Kia Ja puto! Ja ora! Detta tar upp honom! Venga kuanga! Penterung om mata ikoni! Te ore oreta! Ewa alo! Kapua kera! Kaidia kera! Ngairi ringa! Arungo! Pirito tate ne marai! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā rā tātou kato!

0: e mā harahara ana, Shane, we kaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikutu, i ngā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa, i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
1: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mohi o mehe mea ki a wātea mai tō whenua ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a wai rāni, tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: Ki ngā take hākinakina. Hei tuatū i te pikinga o ngā utu mo te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wāra nei kia tū. E kai ako, hei tāna anō i etehi wā ka tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo ha kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmo mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori.

kai tau e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waina, tēnei mei ngā kohinga a Mātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, kumuma. Nō nanahi, whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharepa kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Nō nanahi, whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharepa kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehi ai te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharepa I te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e 60,000 ngā tamariki e āhei ana ki te whai I te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu I te nika e kia nā.

0: Te matatsini o te kāhui maunga.
1: Play the song.

0: whaira e te iwi, a koia rā. Ko te wameki, ko te rōpū tuatahi o wā rōpū. Aungara, kawa tēnei, wameki he rōpū kapa.
1: Ai,
0: oh, he kapa.
1: Ai, ai.
0: Ko Sistema Aotearoa Arohanui Strings in Auckland, Philharmonia. Philharmonia.
1: Philharmonia.
0: Ka pai, ngā mihi nui ki a rātou. Ai, mei, ki te koe, he rangatahi, he tamariki, he rangatahi te, wow. Yeah. Rātou.
1: Ai.
0: Me ngā waiata, ko tau waiata whakamutunga, ei.
1: Tera jam.
0: Tera jam. Ai. Mihi ana. Anō hoki, tetahi anō a rātou waiata he waiata mautere. Tetahi anō a rātou waiata he waiata tapito, he classic.
1: Ai.
0: He classical. He oi, mena i rongo koe, wakari kore, i rongo koutou i tēnā rōpū, he vai. Violin, me he rakuraku nui.
1: Ai, he rakuraku
0: cello,
1: nui.
0: Cello,
1: ngā strings.
0: Yeah, ngā strings, yeah. Ka pai, inai nei, kua e hoatu ana he taonga, ki a rātou, ki te mahau.
1: Ai.
0: Ko ngā tamariki, rauwe, pai au te kite ngā tamariki, mahi pēnā na, kare mōhio ki tētahi tamaiti, ngā tamariki rāna e whakatangi ana i e nā mōmū, ngā.
1: Wow, ahua, uahua e rā mahi,
0: me tino tō whakāro, me concentration 100%.
1: koina. Nā reira, paite rongo i tērā o ngā rōpū, i tuku i ngā mihi maioha, mihi aroha ki tō tātou, ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō.
0: Kai, kā tika. Anō hoki, ki taku mōhio, engari kawara, kawara e tino puritia tēnei he kōrero pono, engari ki taku mōhio, he tuatahitanga tēnei he rōpū pēnana katu ki te marae ātea ki te koronaihana. He oi kare tino mōhio. Kā mōhio a pātara. He oi tātai mā, koeira tēnā te rōpū tuatahi mo tēnei rātuatahi tēnei ahi-ahi tuatahi o te koronaihana 2026. Te koronaihana tuarua. O tā tātou ariki nui a kuini a ngā waihono i te pō. Sistema Aotearoa Arohanui Strings in Auckland, Philharmonia. Ka pai, ka pai.
1: Kei kai, ka pai kautai.
0: Rōpū ai, whai aki nei, wā.
1: Ai. Nā reira, ko te rōpū, e whakaeke i kurunga i tō tātou marae. Ātea o Tūranga Waiwai, ko te wharekura o rākau manga.
0: Boom!
1: Nā reira, koinei te kura o tō tātou ariki nui a kuina.
0: Kia ora, ai, haere ki taua kura.
1: Ai.
0: Yes. Anō hoki, ko ia i te wā, iaia i te wharekura o rākau manga, ko ia tetahi tau, o ngā... kaitataki wahine.
1: Ai, te tau 2024.
0: Oh, kei tu, oh, rangatahi koe. Kia pai. Kei koe takutua rā, pai tērā. E tapito, kā rea mōhio ki ngā tau, a muri atu i ngā tau iwatekau.
1: I tu ai, matu koe ki te kurei.
0: Shush, yeah. Haere tonu, swipe left, haere tonu. He oi, piti ana tamanui tērā, kā reroa, hei tā te tuahine kōrero ka paka eke ko te warekura o rākau manga ai me te toko maha o rātā.
1: Ai, toko maha i ki te au i ngā taura omua me ngā kaiako omua. Nā reira, roa rawa te wā ka ki te au i ngā i etahi o ngā taura i tū I roto i ngā mahi kapahaka, no?
0: Choice, yeah, rawe tēnā. O kāre kore ka tū kō pātara, nā te mea, kei te tūia, ki te marae atea i nāenei, no reira, kāre kore ka hāmama ia ki muri. Ka hāmama ia mai muri, a kāre mōhio he hāmanis tāna.
1: Aatike hi, aatike.
0: Kei te mai, hei prata ia. Alrighty. Wow, rākai manga manga ko kōrero a kētia tāua. Tēnei te tau ko tahirau toru te kau.
1: Ai, toru te kau.
0: O te parekurau rākai manga manga. He nui tērā. He nui tērā, he kaupapa nui, kāre kore ka whakanui. Ka whakanui rātou i tēnā tike tike tanga o te kotahirau toru te kau hei te wā e kare kore ka tai atu au ki te manaaki i a pātara
1: oh, i te tau
0: i te tau, haere ka ok, pakeke ake pātara i au
1: Just.
0: Yeah. Anyway, tātai mā, kāre roa tātai mā, ko te parekura o rākai manga Ai. Manga, ka timata, kāre anō rātau, kia whakaeke, ki runga i te maraia, te hoi kāre roa, ka waiata, ka haka, tērā pēr ka waiata rātau i ngā waiata i ngā haka o rua. Anō hoki Ai. Ngā waiata i ngā haka o te nāia nei. Aua, kare au mōhio. Eoi, kia whai. Nō reira tātai mā, e mihi atu ana kia koutu katoa e tūhono. Nei pāpā hōtanga mataora.
1: Ai.
0: o te koronai hana, rua mano, rua te kare mā ono. Anai rā, a te wairakura, o rākau manga.

Kati ake tēnā tātou iringai tō tātou marae. Te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. Te whakatinanatanga o te mana Māori motuhake, rire, rire hau pai mā rire. Ko tangihia o mātou mate i te rāne. Ko te tai o te mate ki a rātou haere koutou. Tātou te kanohi ora, tēnā tātou katoa. Te makawariki, e mihi a suana. Te tika ana pea e rā kōrero, te ariki nui ko tāi mai tōkura. I runga i ngā tui tuinga, ko koe anō tētahi tongi kura i tūnei ki o mātou taha. Nō reira tēnei mātou, ko haere mai, ki te whakanui ake i te kaupapa o te koroneihana. O ti rā, te tāpai atu i ngā kupu kinunga ki a koe. Nō reira, tahi rautoru te kautau tātou e ora tonu nei, tēnei tātou e anga whakamua e ora tonu ana, mo te aha, mo te kaupapo, te kīngitanga, te manaaki i ngā iwi, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Ki roto i te whare kura o rākau manga. Ko ngā whānau, ko ngā reanga. Ko ngā mātā pono mo te tiaki, te tamaiti. Ko te humārie, ko te rangimārie, ko te manaaki, ko te aronui. Engari, ko aua whānau ka noho ki roto i ngete hi whare. Ko aua whare ko ngā manu i āwhina, i ākina, i te waka o Tainui. Ana ko pōhoi tere tēnā. Ko korotangi tēnā. Ko pītonga tonga tēnā. Ko riro riro.

Norera te whanau. E te guariki, e te makau ariki. Kei ngā kāhui ari. Tēnei anō te whanau o te whare kura o rākau mga e mihi nei, e tangi nei ki a koutou. Koenei te wea ta whakamusikata a mātou. Whakarite a mātou, he kaupapa mo te 30 minutes. Ngari ki mai, 20 minutes only, ā kā pai. Nō reira, tēnei te tau kotahi rau, tori te kautau o te whare kura o rākau mga. O koutou ma, koenei te mihi o te ngā kau, tēnā koutou, tēnā koutou, start strumming the guitar.

2020 to 2006. And as they're starting to look younger, to 2006 to 2000,

0: Oh, okay, well, tēnā tātou katoa, ko wai atu e tērā, tapa tapa hi ana, ko wai ko te wharekura o rākau manga manga ko ngā, ko ngā, me ki ngā taunga pakeke. Oho, mai te mai ngā, well actually, mai ngā mōrehu
1: Painui waka, painui tangata, tēnā pakanuia
0: Po whakapiri mai te tahi o aku nei pratas, tēnā koe te prata
2: Oh, tēnā koe te prata, tēnā rā koutou e whakarongo ana i tēnei wā Ko hoki mai a hau, i hoki au ki te kāinga, paku whakatā ai
1: O te tumi kaki aka, o te mōi,
2: tōna ruha ora Nā, ko hoki mai, a ki tō tātou paipai, he mana ki ngā kōrero o te wā Whakahihi pai ana hau Te ata mātakitaki i ngā whanaunga, i ngā matamata huanga, o rākau manga manga, me te mōhio ake, hei, kua ko tahi rautori te kautau tēnei kurae tūana. Anai ki te tau tātou i ngā whakareanga mai te tau 1992, tatū mai ki tēnei wā katahi ko ngā pākeke, ngā kuikui me ngā koroheke, ngā taituara. Katakata māua i te mea māua, e mātaki ana, e mōhio ana ki ngā reanga rereke. Ka rautu te mōhio ki ngā reanga, e mōhio ai hear me. Engari mōhio ai ki ngā mea no ngā 2000s, rua mano.
0: Ie, wakare au e kōrero. Ka noho muna au i te whiara wahanga.
2: Engari, atāhua tō rātou tū, atāhua tō rātou tōtō mai ngā wahanga rereke o te hitoria o rākau manga manga. He whakangāhau tō tātou eri ki nui, ka mutu te mātini sini kua taumai ki runga o tūranga wāwai. Rawekai tō rātou poi, tō rātou whakamahi ngā wahanga rereke. O ngā tau o te poi me tā ora whakatoi whakakatakata
0: ko ia tērā ne
2: ia tātou ae me pērā kā tika ne hei whakangāhau i te iwi e mātakitaki ana
0: kāre kore i tātou arikinui kuini ngā waihono te poi noho noho ana kāre kore e waiatana ia
2: kāre kore e rongo i e i te karanga kia tū ki te māhau whakangāhau ai māhea e kore ai ne Nā reira, mena kua hau tērā, ka ki te i taku kura o mua, aku tuākana, aku teina, ka rongo au te karanga, kia tū, ne? Ngari ko te pātai, ka whakaira anai kia pērā, kia tū te te hiariki, he kuini, ki te whakangāhau, he mahi noa noa rānei, au ahoki.
0: E rawe.
2: Māua e whakauti pēr māpātara.
0: Kia tika rā.
2: Ei, kui e te mea mohi wana ngā mea katoa.
0: Kaumātua ia. Koina tāko ia te tarapu hāria pātara heo e tērā pia. Kei muri muri rawa ia e ata whaiwhai hāere i ngā kupu.
2: Ai, o tau atu tau mai, ne, ko ia te tehi o ngā kaikawe kōrero i te mahau o te whare. Engari, ko teira taonga hea, te tuku i hotanga. E ki te ana e tātou, ko tēnei āhua te tuku i hotanga, he arikinu i hou. Nā reira, kei te kite i ngā kaikawe kōrero hou e aramai ana. Kwa noho mai a pātara, hei pātaka kōrero. Hei whakahako pēa?
0: E tikara.
2: I ngā reanga e kaina mūnei.
0: Aorati, tēnā koe e te tungāne. I nāere, o hei ākua nei. Hei ākua nei ka whakawhiti atu tātou ki te tuāhine. Kei te kiri haere i tētahi o ngā tauira, o ngā pakeke, o ngā kuikuira nei, o rākau manga ki te kōrero. Ki te kōrero ki āea.
2: Ai.
0: Kāri tētai wā. Nō reira, me pahupahu kōrero tonu tāi wā.
2: Nā, iau e noho tawhiti ana, e paku whakatā nei tēnei ahiahi. O koe tērā i tatū mai, hei whakamaha nei tō tātou paipai kōrero. Hea hae te hio ngā āhutanga i kitea i rango nei iri. Ngāhiahi. Rawe kia kia tērā o ngā Rōpū Symphony.
0: Oh, ie. Ie, rawe tēnā, me tāku anō. Ki taku nei mōhio, koia rā te wā tuatahi, kua tū he Rōpū pēnā nā ki te marae āte, a kare mōhio, engari, koe nā tāku nei whakaaro.
2: Oe, ka rukuhia e au ngā puna o ku mahara karau, te mahara ki te tehi Rōpū e tūpērā nā ki kone. I ngā tau kua pirimai au hei kai pāpāho, nā reira e whakapono anau kāre koe te teka. Kei te tika koe. Heo anō, mena ka mohi o te tehi ana, ko tō tāua tūakana, ko pātara.
0: Ka pai. Oi, ināenei me whakawhiti atu tātou, ināenei kia Francis. Tēnā koe Francis.
3: Ko reira, te kaha o mātou,
2: Ka tia ke te iwi tehu nei kua hua pōraruraru te hononga ki te aho kōrero o Francis. Kei te kōrero ia ki tētahi no rākau manga manga i tēnei wā. Me te mōhio ake, kāre kore he nui ngā kōrero mo te whakakotahitanga o rākau manga mo tēnei o ngā tū. I te mea inā te nui o ngā whakareanga rereke i wainga ia rātau. Kia hau kuera tētahi o ngā tino rereke o ngā kura Māori. Ki kura ke atu, he māma tonu te whakakotahi ia tātai. Mō e nei mō kaupapa, hana ko te korona i hana tērā. E te hea tu kaupapa anō hoki. Engari, hea tāhua ki au te kite ake te whakakotahitanga o ngā whakareanga. I te mea ka whai tauira, ngā mea nohinohi, ngā mea rikiriki i tō rātau. Te tiro ki o rātau tuākana, nā ngā mea tuākana ki o rātau Pākeke. Nā reira, kei reira te whakatauiratanga. Kā mutu, kei reira hoki, tēnei mea te tuku ihotanga. Nā reira, ka mihira ki tō tātou kura o rākau manga manga. I tēnei wā, kai te whakaike mai te nui me te rahi o Bernard Ferguson ki runga ki te marae ātea. Me te tokomaha pipi pao pao, e tū ana i ngā rārangi, e wiriwiri ana ngā ringaringa. Oh, kua hingau i te piwari o e nei tamari ke hoa.
0: Yeah, hewe, te wharekura o kirikiri roa.
2: Oh, te wharekura o kirikiri roa. He ka mā hangari te kia BF. Hei ka kite hui te, i e te hiu ngā whānau o te pau o manga tātiri ka whakaro au ko BF. Engari kao, ko te wharekura o kirikiri roa ke mō taku he te whānau.
0: Oh, te tiro, tiro atu ki ngā PP. Oh, rau e ake nei.
2: He ka, kua tino nui tēnei kura.
0: Oh, yeah.
2: Kua tino yeah. Tipunga ana.
0: Huri rātai mai te kura kaupapa o Te Ararima. Te wharekura o kirikiri roa. Hei, neke mene tīwha, boom.
2: Ai, ka pāhu ngā nama. Koe rapea i whakaro ake au koe nei a PF i te toko maha e whakaike mai ana ki te marae ātea. Me pono te kōrero e te whānau kei te hī koe tonu rātau. Ki runga ki te marae ātea he pērā rawa te toko maha o ngā tamariki.
0: Te kura katoa. Te kura tuatahi whare kura mai.
2: Ai. Ana koe nei te rōpū i whakawhiwhia ki te tūranga tuatoru. Ki ngā whakataetai kura tuarua a motu i tūrā tata nei. Me te miharo, i te mea mōngu paita aua, a tēnei kaupeka o kirikiri roa, he nui ngā uauatanga ki tērā takiwa o kirikiri roa, mōhio paiho ki tā aua. Kei te o Māori, he rongo ā, he mauru i era uauatanga.
0: Ka pai, ka pai ā, brother. Anei rā e te iwi, te pare kura.

Absolument.

0: Keiaku nui, keiaku rahi, homai te piki paki paki, o te parekura, o kirikiri roa! A tēnā kua tātou, whakaeke ki muri rāno nei, huri atu ki te tēneti, ka puta atu mā reira.
1: Ka te ake te whānau, koutou e whakarongo mai ana, koe nā te kapa, te kura, o te parekura o kirikiri roa. Kabutu. Ko te kura katoa neke atu i te tōru rau ono te kau tauira. Me wā rātou pau ako e tūana ki te mahau, whakangāhau ai i te marea ka mutu i tō tātou wariki nui i tēnei o ngarangi. Ko timata te hiki o te ue te whānau na reira mēna rānei e haere mai ana koutou. Ki tūranga wāwai heria mai he hamarara. E kene pia heria mai ngā mea e tōru. Ngā tātou ka whānakohie ngā hamarara. Universal item, koe nā tātou.
2: Kia ora, kia ora. Universal kātika, e tahi o mātou nei a koraua he tokotoko.
1: Ai.
2: E tahi atu he mea hei whakatā.
1: Ai. E tahi wā he mea whakahuna. Whakahuna i e tahi mea. Koe no haria mai he hamarara e te whānau koe rā te akinui kua timata ngā roi mata o rangi nui te heke ki runga kia tātou. Bueno, mēnā katahe no koutou ka tūhono mai, kua tū te wharekura o rākau mangamanga, kua tū hoki te wharekura o kirikiri roa, hea kua tata nei ko te wharekura o Māngere, ko te waiora o te whare wānanga o Waikato, ko te āwhina i te kaupapa kapahaka, anā ko te pau o Manga Tāwhiri. Bueno, ki te ati māko hemi i te wharekura o Māngere, kai te mau kākahu maori rātai. He motonu atu.
2: Kia pai, Māngere, ai. Koia, koia rātau.
1: Koia. Nā ko te takere tēnei o Tainui Waka. Kua tau mai ki tēnei moka. Ki Waikato me te mohio kare kore ko pere. Ko pere wihongi tēnā e wepu ana.
2: I te aroha.
1: I te aroha. Ki runga ki ngā tauira. E kaunga i te tū i tēnei o ngā rangi. Nā reira, e hika kāna ki te mātakitaki. I te wharekura o rākau mangamanga, ko rātau, aroha mai, te wharekura o Māngere, hika mā. Ko rātau tērā i tuarua ki ngā whakataetai a motu, i ngā maramatata nei. Me te māma o te tū, te Māori o te tū, te whakangāhau o te tū, hei te katakata o ki ei.
2: Te katakata, āna. Anō hoki wa rātau nei a kākahu.
1: Koia?
2: You know, kāra. He kiwi.
1: Ai,
2: ai. Te awao, he
1: rawe kia wō rātou kākahu, he māma, he Māori te hanga. A tāhua. Tino rawe kia ngā kaitātaki o tēnei rōpū, ko te kaitātaki tāne, he pukukata. Ko te kaitātaki wahine, he puke ngā rau.
2: Yeah, tino.
1: Ei, rongo kōrero ai, te kaumā whānoi hoana tau.
2: Oh, no reira. Ei, he roa tāna nei tū, hei kaitātaki.
1: Kare kore, toru anō ngā whakataetai kei mua i aia, ārohe, amotu, ārohe, te rapea amotu anō, mena kua hoki a āmuri, anā ko te hoki atu ki te kura tērā. Nā reira, ai, tēnei o ngā kura, o horere pēa wetahi ki tō rātau eke ki te tūranga tuarua, engari kia hau, he rawe, he tika hoki. Tō rātai whakawhiwhia ki tērā o ngā tūranga. Heo anō e te whānau, he rangi whakahirahira tēnei ki roto o Tainui Waka, kā mutu ki kone ki mā ki tūranga waiwai. Me te mōhio koe nei te rangi motuhake mō ngā iwi o Tainui Waka. Hei mua i te rūmene mai o te motu ki runga kia tātou a pōpō mo te kawe mate o te motu. Nā reira mena ko koe tēnā e hika kāna ki ngā mahi hakahaka. Kā mutu e hiahiana te rongo i te ihi me te wana, tēnā haere mai ki tūranga wāwai i tēnei o ngā wā. Anā te whakaeke nei ki runga i te marae ātea ko te whare kura o Māngere. E karangati ana rātau e ngā rūruhi i tēnei wā ki runga ki te mahau o tō tātou marae. Kua tāu mai te makiu. Hei tautoko, hei mātakitaki a rātai. Taku miharo ko te mahinga tuatahi o te kaitātaki tāne o tēnei kapa ko tana kawe i tētehi tāonga.
2: He pukapuka he ahara?
1: Ai tāhunei, he pukapuka, he poi hoki pēa.
2: He poi tūturu, kāre kore.
1: Ai, he poi. E tāko hahi ana, he poi, he momo pukapuka anō hoki.
2: Rangwe.
1: Ki te pēkero tōra ngā tricks o pere. Anā, ko tāko hātia tēnā puka puka ki te whare ariki i tēnei o ngā wāhanga. Anā, e rere ana ngā karanga i tēnei wā. E āta hoki atu ana te kaitātaki tāna ki tōna tira. E pai ai tāna timata me takumihi kia aia, kāri e huri tuara.
2: Rāwe.
1: Kua mōhio o ia, kua akona ia.
2: Kia ora pere. Ana i rā e te ui, a te kura kaupapa Māori o Māngere.
3: Waihaha! Stay in the tent now!

맞다.

0: rātou i ngā mata katoa, ngā mata tini katoa o ngā kare āroto. Ko nei mau ko Hemi e huro ana i te ātāhu o tō rātou tū. Oh, rongo te ngākau Māori i te reka. Whakahihi pai ana māua i te tekei o te waka o Tainui. Te whare kura o Mangere. Angi tū ana ai.
1: Angi tū ana ai. Tika rā te kōrero, tika rā te kupu. Angi tū ana tā rātou tū ki runga i te marae ki rua. I tō tātou nei.
2: Kia ora ora ka mehe wai kōrari.
1: Kātika. Ki ngā tamira anō hoki ngā kai ako, ngā paua.
2: Just before we leave, can we put a round of applause for the bass player, Rania Takiari, as well, please?
1: I kōrero mātou, ko rātou anō hoki, e mau a kākahu haka-haka. Ki e ki mua i te marae, ki runga i te marae.
2: Ki rāno mai te kapa.
1: Ai nai nai e koha tua na.
0: Oh, e koha mo. Koha tua toru ka.
2: Ai. Ka wātea koutou ki te haere.
0: E mahara nau i awe rangatahi ana tēnei wāhanga o te tuku i te koha.
2: Koe nora ai, tika
0: ki te whare ariki. Me te whakawhiwhia ki tētehi taonga, no te whare ariki tonu. He mahi tino whakapūmau i tō ngākau ki te kaupapa. Nā reira, kāre kore kai te pērā tonu, kai te pērā tia ki enei a tauira o tēnei wa tātou kura. Te whare kura o Mangere. Tō rātou piki ake ki te mahau o te whare, ki te roro o te whare. Kohi kohi ai i ngā koha no te ariki nui a kuini ngā wai no te whare ariki tonu. Anā i tēnei wā kai te kōkiri whakamuri rātou i te marae atea. Me taku mana ko kārea, kāre rātou e whara i te mea. Toko maha rātou e hiko e whakamuri ana i te wā kotahi. Āta haere te whānau. Take your
1: kawai
0: time.
1: Kawai kama kama.
0: Kawai kama kama. Kai whara koe aue. Ai, nā reira i te whānau, mena i te rori koutou e urungi mai ana ki te mātaki, te whare kura o Mangere. Oh, tō roke i tō pōrori. tō roke i tō pōrori. He wano, kei konei tonu e te hi o ngā kapa whakahirahira. Mena ko te haka tō kai e te whānau. He wano, kei te pono te kōrero, me heri, me kawe mai koutou hea marara i te mea. Ka whiti te rā, ka ua. Ka whiti anō te rā, ka ua. Ko wai ka mōhio. Kā hatia, nā reira, he pai ke kawea mai he hamarara.
1: Inā e nei, inā e nei. Whiti ana tamanu i tera.
0: Tino whiti. Anā, te whai ake nei e te whānau, ko te waiora o te whare wānanga o Waikato. Tatū mai e nei o ngā kaihaka. Me taku mārama, hei tēnei wiki tonu, ka tū ngā whakataetae haka mo ngā whare wānanga.
1: Ki
0: fia? Ki AUT.
1: Ki Tāmaki.
0: Ai. Nā reira, tēnei whare wānanga ka mutu tēnei kapapuku mahi tēnei wiki. Nā reira, ka tū mai rātou ākua tata nei, whaimuri mai a rātou ko tēnei o ngā kapa, āwhina, te kaupapa, ko rātou tērā ka tū ki te matatini.
1: Ai, ka whakakano hi Tainu Iwaka.
0: Ko ia.
1: Iwi, te kēhi, ei. E taku pō he, you know, i mau i tā rātou nei tū ki te papatū waiwa ki kirikiri roa. Te ingoara, āwhina i te kaupapa.
0: Ai.
1: Ei pō he a hau, he kai, he ropu ngā hau.
0: Ko ia, tāua, tāua.
1: He oi. Hey, oh. Oi! Tērā, tērā.
0: No muri mai tētehi paku kapiti ki roto hana te reo rāhui pōke ka mea kuwhanaunga. Ka tahia ka marama e kao, e ka pā tūturu rātai. E tū ana, e whakataetai ana mō tētehi tūranga. Engari ki te koe i te ingoara, anā ka whakaro koe, he kapa hāpā tēne, e kao.
1: Ko tahi noa te wiki e prakatihi ana.
0: Anā, whai muri mai tēnā o ngā kapa, ko te pau o manga tāwhiri, hei taupoki ngā mahi i te nei o ngā ahiahi.
1: Ngā tuakana, ne?
0: Āna.
1: Oi tātou mā, anei rā, ko te waiora, o te whare wānanga, o Waikato.

Yeah.

Yeah!

0: Katia ke te whānau, ke ererenei ngā pāo, ngā mihi ki te whare wānanga o Waikato. Ano ngā ruruhi o tō tātou marae, kua ea te wāhi ki tēnei o ngā kapa o mua. O tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, he rea ngā nō, kua whakaeke mai ki runga ki te marae ātea. Me tā rātou ki ake kei te tuakana o tēnei kaupapaka mihira kia koe. Nā reira, he rawete ki te ia rātou, e tūanai tēnei o ngā rangi e whakanui nei, i ngā kapa o Tainui Waka. I tō tātou waka o Tainui Waka. Tēnei rangi motuhake mō Tainui Waka. E mue te tau mai o te motu ki runga i a tātou. Āpopo. Ai, heo anō, e kite ana, ko pau te hau. Ai, ko pau te hau, kua rite ki te whakatāi nā nei. Tēnei wā tātou kapa nā te waiora o te whare wānanga o Waikato.
1: Heoe, me mihi kā tuka kia rātou. Te tū pakari. Te tū pakari, te tū mai. Ai, me tāku nei, ki te au i etahi o ngā, o rātou, ngā tauira o te whare wānanga o Waikato ai. He tamaiti. Ai, o etahi o ngā hoa. Ai, I'm like, oh, God.
0: Ai, kua okay, koro heke haere koe hevi. Kia ora. Karau te kōrero pērā i tēnei
1: wai te whānau.
0: Kei te kike, oh, te tiro ki taku whanaunga. Te rea ngāuri te kia pau. Tikara noa kia koro heke te whānau. Ai, hoi anō, he tikara te kōrero e tere, huri ana te ao, e huri ana ngā kanohi o ngā kaupapa. Ana i auka te tiro ake ki ngā mea e tū ana. Mo te whare wānanga, ko ngā i rāmutu. E pono te kōrero he, toko ono pea no tērā taha oku no tū whare toa e tū. Oh, hika mā, ke kēkai te ki te whare wānanga, ko he hea i te kura toni yeah, koe.
1: Ko ia nā, ko ia hoki tāku, ha? Ko te koe i ki te whare kura,
0: ai.
1: Ki te kura tuarua. Oh, ko ia, okay, ko ia.
0: Heoe anō e te whānau, i nā te pārekareka, i nā te atāhua o ngā mahi, whakangāhau i te marae atea i te rangi nei. Anā, i timata mai te sistema Aotearoa Aroha Nui Strings in Auckland. Kei te mohio, Philharmonia?
1: Philharmonia.
0: Kia ora. Tai tō pānui tērā kupu pākehā. Haumiri mai a rātai ko te whare kura o rākaumanga, anā ko te whare kura o Kirikiri Roa, ko te whare kura o Mangere, anā ko te waiora o te whare wānanga o Waikato. Kei mua tonu i a tātou, ko āwhinei te kaupapa, tēnei ngā kapa no
1: hanakere. Pakeke.
0: Ai, katahi ka ea ngā mai.
1: Katahi ka ea ko te rangi tuatai.
0: O ai, katahi anō kā timatai te pānau. Mo te hunga kāri mōhio, koe nei te tehi o ngā Olympia, Olympics, ne Olympia, o te ao pāpā ho reurirangi o Aotearoa.
1: Te mea kei, haere.
0: Mai te...
1: Pute, hemo tonu atu.
0: Mai te tūrei, ta tūrā no ki te rātapu.
1: Hei, you know, me whakaro tāua, you know, kei te pēnei, wa mātau nei mahi, hei, oi, ko ngā mahi a tangā hāpai o ki roto i te kauta. Oh, timata, ko tahi wiki e rua wiki ki muri. Ne?
0: Tika rā. I ngā rangi tata nei, ko tētahi wā mātau mahi. He whakakao i ngā kōrero. E pāna ki te koro nei hana. Anā ka whakarongoa ki tētahi o ngā kōrero tō mātau kraiwā koro te kanoa pitiroi. E tana ki he pai, kia kite ai e te motu, te manaaki o Waikato i te kaupapa. E māra mai te motu, hea ha tēnei taonga te manaaki. Te manaaki tanga i te mea ka otika toa. I ngā whānau, i ngā ringaringa, i ngā kura.

0: Ingā iwi e noho nei te waka o Tainui, ka mutu e noho nei ki Turanga o Hawaii.
1: Take care.
0: He tika, e ka hoki atu mātou ki te, ko, ki te kāinga, ka kōrero atu ki ngā whanaunga, ngā whānau, e ki te kautau ia rātai, mahi pauku, mahi ana rātai, anā te whakatau i ratanga. O tēnei taonga, te aroha me te mana aki.
1: Aroha mai anko, ka reo e whai wā, tēnei wiki.
0: Kei te mahi āhau. Koe anō, koe nā kia au tētahi o ngā tino atāhu o tēnei kaupapa, me te mohi o hoki ai, e tehi o ngā mahi, he mea tuku iho. Nā ko tō mātai whānau, o te o Hāki Marae, Ngāti Whāwhākia, kei a mātau ngā pūrini.
1: Wera,
0: te rāta mātau mahi a whānau, nā reira mohi o mātau, ka tū te koronai hana, e ruarai mui te tū te koronai hana, piri atu ki te marae, production line.
1: Yep.
0: Ko ngā pūrini.
1: Ah.
0: And mo te he motonu atu, kāre te whānau e tau mai ki kunei, haunga i ngā wae tuku anai ngā pūrini.
1: Pūrini aha nei?
0: Oh, ngā pūrini katoa.
1: Oh, ne? Oh.
0: Mea katoa, hana.
1: Mātaga.
0: E kaua ko ahau. Ko aku whae keke, ko aku karangatahi, aku cousins.
1: Right.
0: E kata atu ahau, hei, tono i te nunga o te wako hau tēnai, ko rori anai te pata.
1: Yes.
0: Me te huka, hei whakangohe, te mahi uau o ngā mahi katoa. Engari koe nā, ko te tuku ihotanga o ngā mahi, ne? E rā ka whakapaipai ngā rori, tahi mai, whakapaipai ngā māra. Ai, para kore. Katoa he mea tuku iho, ke ngā whānau wā rātau haipapa, i whakaanga ki etehi wā tātau hapū, iwi hoki, ko tā rātau koha ko tahi he pata.
1: E, koe nā tā Ngāti Hawa, tā pina iwi, ko te pata me te huka.
0: Koe ia?
1: Yeah, ia tau Ngāti Hawa pēnā nā ana, koe ia ko tā mātau nei, tā koha ki te koronai hana.
0: Koe ia? E ki te ata whakaarotia e tātou, ki te tuku mai ia whānau he pata, he huka, a kā ea. Kā ea katoa te wāhi ki te pata me te huka i era whānau o Ngāti Hawa.
1: Ano hoki waimari e mātau o Ngāti Hawa, he honongā tā mātau ki a Monterra. Ki roto o Waharoa, ano hoki Ngāti Hawa.
0: Engari ke reira e rahono ngā nā reira he māma anoi ho te patopato i te kuaha me te ki, hei, o mai ngā pata maha.
1: Wow, koina ko te hononga, koina ko te hononga mo te roanga o te tūhono o Ngāti Hawa, ki a Fonterra.
0: Ai. Anā, e ki te ana au, he oranga nui kei roto i tēnei kaupapa te koronai hana. Te whakaro ake au, nei te rā kawe mate, i te rātau, i kawe amai e mātau te mate o tō mātau pepe, me te nui o te tuku o te roimata. Engari, roto i e rā mahi ka mauru te ngākau mamae, ka kite koe, kei te mamae hoki te ngākau o wera, e kawe nei o rā taumate, e nā katangitahi, ka puta ka ora. Tēnā whākina mai kōwai etahi atu iwi o te awe pēne ana ia tāua. Ia tātou.
1: Yeah.
0: E rā mai ki au te tangi, me pai ki au, me pono te kōrero, I love a good cry.
1: Mama au te tangi, mātaki ahara nei kurunga i YouTube, boy, haha, you know, tangi paio kinga ngā mea pēnei ki te long lost families, you know, ngā mea whakapapa nei, te kimi tō māma i tō kōau tērā, ka heke mai.
0: Lost and found? No, he rere kē tērā.
1: Long lost. Lasten,
0: ai, kei te mohiwa e kōrero hi ana koe te hae. Engari, ka tūhono ngā whānau. Kai, kei ngā roi maha.
1: Koe ia.
0: Engari, koe rā tetehi o ngā tino taonga o tātou te Māori. Kei a tātou ngā tikanga hei whakakōrero i tō ngākau.
1: Tika.
0: Ne, ki te toka tō ngākau, ki te toka tō manawa, kua kore e pupua ke ngā roi mata. He mā wīwi tērā. He momo mā wīwi tērā. Nā reira, koe nā tetehi o ngā tino atāhua kia hau o tēnei kaupapa. Kā mutu ngā rā kawe mate o Tainui Waka, kawe mate o te motu anō hoki. Heu anō e te whānau, kei te ki te au he kāhui tāngata e whakatata ana ki te Waharoa, me wā rātau kākahu ka pahaka.
1: Oh, kia pai!
0: Nā reira, te ahu nei ko āwhina te kaupapa tērā, kei te mau kākahu, kei te mau piupiu rātau, me taku whakaro hika, katahi anō rātau ka tū ki wainga i a rākau manga. Rau nā tū arua i nā nei ne.
1: Ai.
0: Pērei te hoki atu ki te kai pūrini. Pūrini tuatahi, ka pau te rā pūrini, o hoki atu mo te pūrini tuarua.
1: Yeah, yeah.
0: Nā reirei te whānau, mēnā e urungi mai ana koutou ki Tūranga Wai Wai ai, e rua tonu ngā kapa e toi ana, a whina i te kaupapa. Nā, ko te pau o manga tāwhiri anō hoki, ko rātou hei taupoki i tēnei wāhanga.
1: Anō hoki, ko e pakuwhiti mai ana tamanui te rākāre, heke ana te ua. Nō reira, ka tāe koe ki te wawatu ki runga, a ki te mā takitaki, a ki te marae ātea.
0: Ai, kua whakatakotohi a ngā whāriki e ngā ruruhi, e ngā whaereere, pai ai te noho, te hāneane o te noho, te tangata, te mātakitaki i te kapa, ngā kapa.
1: E koeira ko tātai te iwi Māori, painua te noho, te noho ki te papa, ki te mātakitaki, ko patapata mai, rauwe tiki te ite.
0: Iaue rangatahi ana, maharānau. Ko te haere mai te mātaki ngā kapa, te tehi o ngā tino i te mea he Māori te tū. Ietehi wā, ka tū wā tātou kapa i ngā whakataetai, he nui ngā ture, he nui ngā kaupapahere, ngā rira kāre e puta a tāhua mai ngā mahi Māori, runga i te wairua Māori. Bueno, te haka ki runga i te marae ātea, ka kitea ngā mahi Māori. Ka kitea te whakatoi, te whakakatakata, ngā mahi hianga, e kāre hāmene hia. Ne, e ngā tikanga, e ngā ture o te whakawhaetai. Nā reira, hea tāhua te kite i te haka ki runga i te marae.
1: Anei he kōrero tāku i āu i te wharekura Hoani Waititi. Kāre he Nationals, ne, i taua wā. Mō ngā kura tuaru, nō reira, ko te koro nei hana tamātau nei whakataetai a motu nei. Anā, ko mātau te tahi, ko Ngāti Rangi Wewehi Junior, Waihirere, Junior, Ngāti Pau, Rangatahi, ko aua rōpū rangatahi, ngari ahu mai mai ngā rōpū mātanga nei.
0: Anā
1: ko mātau ngā mea no te kōhanga reo ki Tāmaki Makaure. He oi, koiara ko tā mātau hakataetai a motu.
0: Koia, he nui ngā rangatahi kāre pēa i te mōhio, he wātona, he whakataetai, ka pahakai kone te koro nei hana. Mō ngā rangatahi, mō ngā pākeke anō hoki, ērā rā, kene pēa i ngā 90s, me ngā early 2000s
1: pēa? Kia ora. Ewe tātai, mā, anei rā te rōpū, e whai ake nei, koa, āwhina i te kaupapa.

0: te ake te whānau koutou e whakarongo mai ana ki tēnei pāpā hotango te koro nei hana tuarua. O tō tātou arikinui a Queenie Ngā Wai Hono i te pō. Ko tū pautama hori paki tēnei, aka Pauti, e noho nei ki te taho taku tuakana nā ko Hemi, Hemi Peke. E hāpai ana i ngā kōrero o tēnei wāhanga o te rangi a nā ko ngā mahi haka haka o ngā kapa o Tainui Waka. I tēnei rangi o Tainui i mua i te manaaki, i te motu, i tō rātou, rūmene mai ki runga i a tātou hāpōpō. Nā koe ngā whanaunga ōku o Rāhui Pōkeka, ngā raukura me kīra o rākau manga manga.
1: E vehi ana.
0: Te ropu, te kapa āwhina i te kaupapa i te whānei. A tāhua te mātaki atu me taku mihi, kia rātau te tū i roto i ngā kākahu Māori.
1: Rawe
0: tērā, he piu, he pari, he kākahu Māori, he tipare, he raukura noho ki, hei whakarangatira i te kaupapa. Nā reira, a koea te wāhi kia āwhina i te kaupapa, kei mua i te aroaro ko te pau o manga tāwhiri tēnei kapa o mua oku. Me taku, tēnō mana ko kia hoki atu a tōna wā. A tōna wā.
1: Kama ko te matatini e tūmai.
0: Wow, you know, i reira te hiranga nui me te hihiri o kia hoki atu. He wano, me pono te kōrero, kua whai wāhi atu taku tama. Ki te kapa Whitipōro o Aotearoa. Nā reira, e hare ana maua ki tā wāhi. E ka nuirawa ngā wānanga, ka tā moa hau. Mena i tūhono atu hau. Me taku mohio, kāre te rei te tika. Mena ka piri atu koe ki te tehi kapa, ki te paumanga tāwhiri, me tā atu ki ngā wānanga katoa.
1: Kātika.
0: Mai te timatanga, ki te mutunga. Kau e tae no atu.
1: Ko mahi koe i tō mahi, no reira, waiho tēnei wā a mo tō tama.
0: Koeira. Kia kau au e matapiko. Nā reira, kei te ngaro atu maua ki āhia mō ngā wiki e toru.
1: Āhia.
0: Āhia. He wano e te whānau i tēnei wā, e takatakahi ana e te paumanga tāwhiri, te araroa ki te mahau o tō tātou marae. Hei tuku i ngā kaupapa, i ngā reo waiti, kā mutu, i te ihi, i te wana ki runga, ki tō tātou arikinui i tēnei o ngā rangi. Kite ana i ngā kanohi o tēnei o ngā kapa rangatahi e tahi, pākeke e tahi. Ka kite au i o rātou kanohi, ka tangi te ngākau, ka hoki oku mahara.
1: Me hoki ngā mahara. Me hoki ngā mahara.
0: Nā reira i te whānau, kia hoa ke rā tātou ki te marae a te ai tēnei wā, ki tō tātou tira ana ko te pau o manga tāwhiri. Yeah.

Vamos matar o Vini! Guarda!

0: ကျွန်တော်ကလ်ချာဝင်းကအီဝီအေဖကရုံမိုင်းနာကိုဖူဟတ်ချူရောဝိုင်းနာဒေနေမေငါခိုဟင်းငါအမားပြာအတတိချာချိုင်းနာဖီအတေဖာနူဝိုင်းပရေရာတာတန်ခုမမခါအဂူအချူအောက်တာရောချူတာရီချူရာနောဝိုင်းဝိုင်းမိုင်းအာတေပရိုင်ဝေဒီတေဖကမာနာဝအီတေခိုရိုနေဟနာအတေအရီကီနွေခွိနေငါဝိုင်းခုနိုအီတေပိုခါဖကကူပန်ယာတေခင်းငါဟာခိနာခိနာKa ahua tua Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praere ki te whakamānawa I te koro neihana o te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua I Aotearoa tuatahi e ai ki a Shane Jones, ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau, tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna anō he haerenga hei whakātū hoki I tā te rōpū tō rangapū whakaute I te kīngitanga.
1: Mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana I te marae hei te praere. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki I te kaupapa o te kīngitanga, engari, o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te, te hāpori whānui rawatu.
0: No nanahi whakamanahia I te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehia I te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha I te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e 60,000 ngā tamariki e āhei ana ki te whai I te rongoā nei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu I te niwha e kia nei ko rewharewha a e whakaiti hoki ana I te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa I te koroneihana tuarua o te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō. I tēnei rā kā tū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau I ngā whānau ka tai atu. No ngā tau kotahi mano e iwarau e ono te kau I tai tuatahi arāhui papa ki te koroneihana o te ariki nui te ātairangi kāhu a I te tau e rua mano mā ono ki te koroneihana o Kingi Tū Heitia I te rātau ki te koroneihana tuatahi a te ariki Kinui Kuini ngā wai hono I te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekeitanga o te wā mai taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana I ngā whakahaere katoa I tūranga waiwai marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore, kaore rereke, ko te kawa ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke I rito I te horopaki, o te noho o te atairangi kāhu I te noho o tu e tia, ka mutu I te noho o ngā wai hono I te pō. Ka mutu, ko, he mea ko te kawa ko te manaakitanga, ka mau ki tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaaki tia te iwi, I ā rātou I runga o tūranga waiwai, I ā rātou I rito I ngā whakahaere,
0: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, ina anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa I te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro I awai te mana whakahaere I aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātou ko ngā kai noho o te takiwa I tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou I o rātou whenua ka noho tonu.
3: Mehe mea ka, wā, ka kia wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia waere rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. E te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro. Te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga I roto I a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai I te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: ki ngā take hā kinakina. Hei tuatū i te pikinga o ngā utu mo te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, te tei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa a Marcella Hakalai, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō i tehi wā kātou patupatu ngā whakataitai ki e tehi atu momo hā kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipa.

0: Feel the vibe. Feel the culture. Do for Gordika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o koutou tari.
2: Tēnā nō koutou e whakarongo mai nā tō tātou reo rangatira e pāhoru nei I te upoko teika. Te taimi nai nei, tekau mā toru miniti, pāhi te tekau kraka. Nā ngā manihuri kei I rata tēnei o tātou whare, ko te kōka, ko te huinga, Nikora. Kia ora, kōka.
3: Kia ora rā, kia ora koe hori ana.
2: Me tuku pāpā, ko Noel, Nikora. Nā, I tēnei rā, ko tā mei kōrua I rata pōneke. E hare tēnei tō kōrua, he mahin tō nā kōrua tēnei, ki tāra mai, te mahi a tātou kaupapa, e pāne a tātou tiwi Māori. Engari, taku mohi unei kātai nō kōrua ka tai mei I te tūpoko tika, ne?
3: Ai, mua I taku kōrorotanga, ko taku hia hia ki te tangitangi atu ki ngā tāngata o te tairāwhiti kei konei e oki o kian. Nō reira, kia ora koutou, kia ora tātou I o tātou mate, kia ora tātou I ngā kaupapa e pāngia nei ki tēnā, ngā mate ki a koutou, nā koutou I tangi ake, ngā mate ki a mātou, nā mātou I tangi ake, nō reira, tēnā tātou. Ko māua I haramai nei, I haramai māua I runga I tētahi kaupapa nui whakaharahara e pāna ki a tātou Ngāti Porou. E pāna ki te hapū o teitanga amate e oki oki nei I roto i Aotearoa nei. Ko tā māua kaupapa I haramai māua ki a pita tap salt o tātou mema pāre mata o te tairāwhiti. I haramai māua I runga I o tātou whenua kei te karauna e pupuriana. Ko tā māua kaupapa ki te inoi atu kiaia mō ngā huarahi e tika e tātou o te wākainga. Mai I tihirau ki te wai o mōhaka, I mai I ngā maunga o Hikurangi o te Raukumara rua maoro ki waho o te moana, ki te taha o te rāwhiti. Nō reira, koe nā te rohe pōtai, ko te tipuna ko Materoa. Nō reira, teitanga amate, whakarongo maira ki tēnei pononga a koutou, e kororo atu nei ki a koutou. Tukutuku iho nei, ka hāre tā tātou tono I roto I te taraipuiniona o Waitangi. Mō tātou whenua, ko tahi miriona, ono rau mano eka mō te whakahoki mai e te karauna ki a tātou. Nō reira, tēnā koutou.
2: Kia ora, nōra. Hei tēnei ata, ngā mea kei te whakarongo mai, me he pātai a koutou, e pāna ki ene o ngā kōrero a tātou kōka a te huinga. Kei kuni tonu tā tātou wae, ko tau a nama tonura, whitu toru rua, iwa waru kore, nā reira me he pātai, he kōrero rai nei a koutou, e pāna ki ene tēnei pānui ana, kei te wātea tetei a tātou wae, nā reira wae mai, me a koutou pātai. Kei te mohe atu e tei a koutou ngā mea waini o matana. Me a koutou kei te whakarongo mai, koe ni te wā he waiataka mai mā koutou. I tēnei wā, ka tahuri atu ki a Kevin, kei e te tei wai tane mā tātou.

0: tēnā no koutou e whakarongo mai nā, te taima I nai nei, 20 miniti pāhi te 20 karaka. I tēnei ata he pānui kei konei, mena tau e mai whaka mea mai.
1: He pānui, students of Wellington East College, urgent, all students studying Māori and in college, culture group, contact Miss Rufiu before 2 p.m. today. The telephone number is 721-000 extension 8959. Students of Wellington East College, urgent. All students studying Māori and in college culture group, contact Miss Rufiu before 2 p.m. today. The telephone number 721-000 extension 8959. Please ring.
0: Kia ora rā tā wai, kia ora mō tēnā pānui. Nā he pānui mea tonu tēnei, nā reira koutou ngā mea kei te whakarongo mai, kei te marama mai te reo Māori, koe wareware a koutou, te wāhe tō koutou māheta, ia Miss Rufiu, ko tini te hōtu te te nama, whitu rua tahi, kore, kore, kore. Te pekanga, waru iwa, rima iwa. Nā reira koutou, kei roto I tēnei, kapahaka I te reo rānei waiati tō koutou mahitai I mua te rua karaka o tēnei rātonu nā reira ka huri atu nai nei I te kōroro no atu te rapea ngā kōroro kai tō tātou kōroro kōka I a te huinga e pāna ki ngā me kōroro mai nei I tuake He kōrero no I tuaki tō tātou whenua e kōrero nā koe?
2: Mai rāno I te 20 tau kua hipāke nei e whāwhātuana mātou ki te ahuatanga tō mātou komiti. Ko tō mātou komiti, ko Ngāti Parau Hikurangi Mountain Lands Claims Committee. Tō mātou komiti mai I Tihirau ki roto hoki o Hākipei ki here taunga. Ko ngā tāngata kei roto e pākatoana ki te tipuna kia Materoa o te taitanga amate I roto I te rohe pōtai o te tipuna taketake I rua te kau tau mātau e whawhai ana kia whakatikatikatia o mātau māwiwi e pāna ki o mātau whenua ki o mātau papatupu o te moana ki o mātau wāhi o ngā wao nui a tāne hoki o mātau forestries e kia nei ko ngā mea o koutou kei konei e nohoana e okioki ana e pāna ki e nei kreme ko taku hia kia tuhi mai koutou kia mātau tuku mai hoki o koutou ia koutou koha kia mātau hei whakahaere i tēnei kaupapa He nui ngā mea o mātou I roto I te kaupapa nei kua matemate. I haungia mātou ngā huarahi katoa. Ko te teo ngā huarahi I hau mātou ki roto, ko te huarahi o te kotahitanga. Kotahitanga o ngā hau ewha. I tēnei wā, ko te hia kia whakahaerengia I roto I te traipune o Waitangi. E rua pē ngā tau e tatariana, ka taihano ka oti mai ngā kaupapa o te Waipounamu, mumuria ke pē ko tā mātau.
0: Ka se tino mea nui tonu tēnā, ne? Whānui. Da tātātou nei me e krema e kōrano nā koe. He wāhanga rahi tonu, ne?
2: Ko te mea kei Waimari e tātou. Waimari e pēnei. Te whakahaere tanga Rātima I te kaupapa o te SOE. I reira, ka inoi o mātou tumuaki o te wākainga. Kia tukuna mai ngā whakahaere o ngā whenua karauna ki roto I taua kaupapa. Kei te mohi o katoa tātou i waimadi e tau o kaupapa, i waimadi e pēnei, kaeke te rāhui, kaeke te rāhui ki runga ki ana nei te Pākehā, he caveat. Whakaeke ngia mai ki runga, ka retahi e āhe, ka āhe tonu te kāwanatanga ki te hoko. Engari, i ngā whenua, engari, ko te mea ke, ka hairatu tātātou kreme, mena kei te tika, ka whakahokia mai ki a tātou anō. Ko tahi rau whātekau mā fitu tau ko hori ake. I te wā i a Wiramu, te karu whā i haramaia ia ki te maumai te rongopai ki a tātou, o te tai rāwhiti, ka whakanohongia ia te crown. Hei me, kai tia ki mō tātou, mō te iwi Māori o te tai rāwhiti, mai te hauke ki ngā kuri a whāre ki tiki rau. Mai i tērā wā ki tēnei wā, i noho i rātou hei kai tia ki mō tātou o te wā kāinga. Koe nei e tahi o ngā whenua. Koe nei e tahi o ngā whenua kai te hiahia tātou me whakahoki mai. I te tau ko tahi mano waru rau ona te kau mā fitu. I te kōti whenua o i whakanohangia i Tūpāroa. Ka kororotia ngā tipuna taketake i taua wā, ka whakanohingia, ka whakahokingia ki te tipuna taketake ki a te atau o te rangi. Koeira te tipuna i whakanohongia hei tipuna taketake mo i heke mai hoki i runga i te kāwai o Materoa. No reira, tātou ngā uri a tēnei tipuna kia matāra tonu tātou tēnei wā. Koe hipa atu i te tau ko tahi mano iwa rau wanu te kau mā iwa. Ka kaitua tātou, ka riro katoa tō tātou whenua. No reira, ko te karanga kia tātou, kia matāra i tēnei wā.
0: Kansi ki ora mō tēnei wā, ko koutou kei te whakarongo mai wohona, me kei te hihia koutou te pātaitai, ka reira rānei te marama i etai o ngā kaupapa e whakauangia tini e te huinga, anei tātātai waia, whetu tōru rua, iwa waru kore, na reira waia mai, i kei te wātea tonu te tei a tātai waia. Kia ora no tātou e whakarongo mai nā i wahona i roto tēnei rā kai te māku makariri pea kare mōhi o ngiatsi. Hoi no koutou ngā mea kai te whakarongo mai te tae mai nai nei rua te kaumārima miniti ki te kaumātahi karaka. Kai konei a tātou he manuhiri kai konei kai te tūpoko tika nei ko te huinga Nikora me tono hoa tāne rangatira a Noel taino tuki ia kai te mārama mai koutou ia tāwai kai konei enuhona mātou ko te kaupapa i tēnei ata kai te kōruro mō ngā whenua mo te whakohoki mai i tēnei o tātou iwi a Ngāti Prau kai kunia no he whakamāramatanga te huinga e pāna ki ngā whenua nei. Nā reira, kia ora nō rā koe kōka.
2: Tēnā koutou te tari whakapuaho i te reo ki te upoko o tika. E mihi ana kia koutou mō tēnei haramaitanga āheia nei ki māua ki te kōraro i runga i tēnei mihini a tātou. He wāhi paku noho nei hiahia nau ki te whakamārama atu ki a tātou o te wā kāinga. No reira whakarongo mai, ko te kaupapa o te komiti o te Ngāti Porou Hikurangi Mountain Lands Claims, ko au te hekere tari whakahaere ko taku kāinga kai tūranga 689 Gladstone Road. Mena he hiahia tā koutou ki te tuku mai i o koutou whakaaro i a koutou kohara nei e a hei ei koutou ki a noho ko mātou hei taringa hei waha hei kei kororo mō koutou roto i tēnei kaupapa e pāna ki o tātou whenua kei te krauna e pupuri ana me tuku mai koutou. Eri ma te kautāra i te tangata, hei rehita i a koutou ki roto. Ko ngā ahuatanga e puta mai i roto, ko te whakapapa. Ma te whakapapa, ka eke koe ki runga i ngā tipuna taketake o ia kreme. Erua te kau mā whā. Erua te kau mā whā ngā tipuna taketake. Mohi o ka pona tātou, ma te huruhuru ka rere te manu. Pēnei hoki, i tā māua haramai nei, i haramai māua i runga i te aroha, kia tae mai māua i konei nā te komiti māua i tono mai kia haramai. Ko ngā whakapapa kua ngaro ki ia tipuna. Tarutaru nei ngā tāngata kei te marama ki tēnei kaupapa o te whakapapa. Engari, kei a mātou e pupuriana ngā rekota, kei te komiti e pupuriana ngā rekota, hei whakahou atu i tēnā, ki tōna tipuna taketake. Nō reira, koe rei nohe hau i kōrero atei kia marama mai te hunga o te wā kāinga. Ki tēnei kaupapa e whāia nei e mātou i tēnei wā.
1: Kia ora koe te huinga. Nau i hara mai nei i tēnei rā, i haere koe i whea, i mua tō haerenga mai, kia torotoro mai koe kia mātou i tēnei ata.
2: I kororo aho ki au i haere au ki tō tātou mema o te tai rāwhiti ki a pita Tapsol. I reira māu e kororo ana i tēnei rā kua hori ake nei i te iehi o te Wenerei. Ka kororo ka mutu ka ki mai e ki ngā whakahau o ngā huarahi e tae ai te tiki atu o tātou whenua.
1: Mea koutou kei wahana e whakarongo mai ana, te hiahia koutou te waia mai kia te huinga, ki te mihi no mai, ki te tangi no mai kia e, i runga te nama waia, whetu, toru, rua, iwa, waru, kore. Waia mai, kororotia ngā kororo i te wātonu kei konei ia, i wanganui ia tātou. He kororo atu anō a hau hei whāngai atu i mua te waiatanga mai?
2: Mutu tō tāku kororo, he kororo pēnei. Ko te tangata te mea nui. Ko te kaupapa o te tangata ki te whenua. Ki te whenua hoki ki te tangata. I raro i te maru o iho o ngā mano. Ko te, me kororo pēnei au. Ko te wehi ki te atua. Ko ina hoki te tīmatanga o tēne mea o te mātauranga. I te hiahia tātou ki tētahi āhuatanga, me puru ko te atua ki mua, ko te atua noho ki muri. Māna, kā ū, ngā mahi katoa. Nō reira, ko te kaupapa nei, kei raro i ngā whakahaere o mātou kaumātua o te wākāinga, engari ko ngā huarahi e parahi ana i roto i te hāhiringatū. Nō reira, e tangi atu ana ki a tātou ki ngā iwi o te ringatū, kei konei e noho ana. Nō reira, tēnā koutou, ko koutou kia kaha mai koutou.
1: Kia ora mai, kia tere mai ngā waia, kia tīmatai te huinga, te whakahokihoki a koutou waia, kia nui atu e a tātou kororo mō tēnei rā. Kia ora mai anō koutou i tēnei wā. Kia ora anō koutou e whakarongo nei. Ka titiro ake a hau ki te whakatauki i whakatakaturia au mō tēnei rā. Te whakatauki mō tēnei rā o te tae te warua hepetema. E ki pēnei ana, haere mai mahunga mā, haere mai e noho. haere mai mahunga pongo, mahia ngā mahi. Come here, heads of white, come and sit down. Come here, here you with black hair, come, do all the work. Ietahi kōrero, haere mai makawai mā, haere mai ki mua, e noho. E tū makawai pongo, haere ki muri, mahia ngā mahi. Come to the front and take your place, you who are silver of hair. Stand up, go to the back, do the chores, you who are young and strong. E roto e ne kōrero a whakamāra mā, ka hare tonu atu te pāteikia, te huinga, mō ngā, mō a tātou tamariki kei te kāinga nā. E whiwhi mahi ana a I roto o te kāinga rānei, kaore rānei. E pēhe ana te oranga kei te whānga ingia kia rātou i tēnei wā.
2: Me timata pēnei atu au. Ko ngā rā e heke aki nei, e takoto mai nei mui a tātou. Mō a tātou pāreka reke whakatupu. Nō reira, kei te aroha kia rātou mā ki te rangatahi. E whakatū tēhu nei i Wanganui a tātou, engari ko te kororo, ko kororo ke ingia, e kororo pēnei, ma te whakatū tēhu a te rangatahi ka puta te māramatanga. Nō reira, kia tātou ki ngā pakeke, ki ngā taina, ki ngā tuākana, ki ngā tungāne, ki ngā tīpuna, ki ngā āhuatanga o te mahunga mā e kororongi atu nei. Ko tātou, ko te mahi mā tātou i tēnei wā, he āwhina i te rangatahi. Kei a rātou hoki te tinana kaha, hei mau i o tātou whakāro. Ko te wā kāinga i tēnei wā, kei rotora wātu mātou i te māwiwi. Māwiwi a whenua, māwiwi a tinana, māwiwi a wairua. Nō reira, ko koutou mā, e paranei ngā huarahi mō tātou roto i te huarahi o te wairua, kia kaha koutou, ki te tuku whakamoemiti mō mātou, mō te hunga, e whawhai ana mō tātou mā wiwi kia puta. Ko te mahi, me kororo pēnei a ki au. Ko te mahi i roto i te tikanga Pākehā, kā rera wātu nei he huarahi mō tātou. Engari ko ngā mahi i roto i ngā tikanga Māori, ko te hiahia kia piki te ora, tuarua kia matāra tātou, mō ngā āhuatanga e pāna kia tātou i roto i te kāwanatanga, i roto hoki i ngā whare ako mō tātou tamariki. Ko te pātai mai a te kai pātai, he pēnei mō te āhuatanga e pāna ki ngā kōhanga reo, ki a tātou tamariki hoki. He nui ngā mea ki ana, ko te reo te mea nui. Ko tākua ki ana, he nui noatu ngā āhuatanga e pāna. E harai te mea ko te reo anake. Engari, ko ngā mea e pāna, ko ngā āhuatanga e pāna ki a tātou ki te taha kiko-kiko, ki te taha wairua hoki, ko ina ngā mea hei whainga mā tātou i tēnei wā. Engari, ko te mea nui, ko te whakapono, ko te tūmanako, ko te aroha. Engari, ko te aroha te mea nui. Ko te aroha whakāpapa ki te taina, ki te tuakana. Te tuakana hoki ki te taina i runga i te whakaaro kotai.
1: Kia ora koe te huinga e whakamārama mai nā te pātai i pātai ngia. Kua hau tēnei tā koutou pononga e inoi atu nei. Ke waia no mai koutou ki te upo ko te ika i tēnei wā ki te kōrero ki tō tātou manihiri, ki te mihi mai ki aia, mō tāna mahi nui i haere ke ai ia mai te kāinga, mai ngā whirua te kāinga, kumaumai ngā mōhiotanga ke maramatonu e tātou i ngā wā katoa. Ngā pānga e whiunge nei tātou i roto te ao Māori, i roto te ao Pākea, i roto hoki i te whiu a te runga rawa ki runga i a tātou. Nā reira, whakamāmā mai koutou, whakarotia mai te, te ngā kōrero o tēnei rā, i roto ngā whakatau āki, i roto i ngā whakamoemiti, wae mai, kōrero mai kia mātou, te nama whitu toru rua, iwa waru kore.
2: Kana, te taina me te tuakana he, he kawenata nui tēnā ki a tātou, ki te iwi Māori. I heke mai hoki i o rua i o tātou tātai, mai ngā tuakana ki ngā taina. Mai ngā taina ki ngā tuakana. I runga i te whakapapa, te reo Pākehā e ki ana respect for your elders and respect for your younger ones. Younger brothers or younger sisters. Nō reira, koe nei noho i kororo e toe. Te haramaitanga o te Pākehā, ko ngā mana o ngā tuakana ka turakingia, ka he tātātou whakahaere i roto i o tātou, i a tātou hīkoe. Ko te kaumātua, ko te kaumātua ki etahi, he pēnei, mā te hino o te māhuna, mā ngā tau, engari ko te me te mātauranga i roto i ngā tau, ko horia ki muri, koeira te ahuatanga o te kaumātua. Engari ko te whakaapapa ki te tuakana, ki te taina, he koeira ke te kawanata mō tātou, he mautanga mā tātou i roto i te ahuatanga Māori.
1: Kia ora koe te huinga mō tēnā whakamārama mai. Kei te nui hoki a tātou kaumātua, me a tātou taina, me o tātou tuākana. Kua wareware rātou ki enei tūnga tūturu ake no tātou. Kua wareware tātou ki a tātou anō i etahi wā. Ko whakamārama nei koe, a kāreka hoki ki te whakarongo atu, ia koe e kōrero mai ana mō au nei tohu mai mō te taina me te tuakana. Ka huri atu ki tētahi ngā pātai, he aha au nei whakaro mō te tiriti o Waitangi.
2: I mua i tuku haere tangas ki runga i te kōrero mō te tiriti tōku nā whakahāra. Nei no te kororo mo te tuakana taina kaumātua. E harai te mea ko ngā tau. Engari, o ngā tātai i heke mai i runga i ngā tipuna taketake, koina ke te ahuatanga mo tātau i runga i o tātau kawa. No reira, taina mā, whakapapa ki o koutou tuakana. Kei kona ngā Māori. Kei kona ngā wehi, ngā mana, ngā tapu o tātou tipuna kua mene ki te pō. Nō reira, tātou ngā taina. Tātou ngā taina, whakapapa tātou ki o tātou tuakana. Kia hae, kia paiei te whakahaere i ngā Māori, hei aha, hei whakahoki mai i o tātou ohaki ki a tātou, i runga i o tātou papatupu, o tātou whenua, o tātou papatupu moana me o tātou wāhi nui hoki o tāne. Ka huri ake au ki te kororo mo te tiriti. Ko te tiriti hoki ki a mātou o te wākāinga, koina te mana Māori motuhake. Ko te mana Māori motuhake mo tāua mo te iwi Māori. I haina ngiei e o tātou tipuna. I wāinga nui i o tātou tipuna, me te krauna hoki o Ingarangi. Ko tātou nei ngā uri aua tipuna o taua wai hainangie i te tau ko tahi mano warurau whātekau. Ko te uri hoki a Queen Wikitoria ko ira hāpeti te tuarua. Kei wāinga nui i a tātou i tēnei wā, tēnei tiriti. Kei a tātou te tikanga mō tēnei tiriti. He nui ngā mea kei te ki, ko te kāwanatanga kei te ki, kei wāinga nui i te Māori me te Pākehā. A te titirongi a tātou, ka marama tātou ki hei i takoto pērā, engari kai wainga nui i o tātou tūrongo, tūrongo Māori me, ngā, me te karauna hoki o Ingarangi. Take take. Nō reira, ko te kia a Ngāti Porou, Ngāti Porou Hikurangi Mountain Lands Claims Committee, me o mātou kaumātua o te wākāinga, o roto o te hapū o teitanga amate, o roto i te rohe pōtai, mai tihirau ki te wai o mōhaka, ko tā mātou ki he pēnei. He nui ngā ahuatanga paruparu i mahia e te krauna kia mātou i roto i tō mātou rohe pōtai.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
1: E ngā manu te oriori, e ngā mana, e ngā rangatira o ngā hau e whā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. No te toru o ngā rā o Pēpuere, ka tai te reo irirangi Māori o te upoko o te ika ki Waitangi. Ki te mātoro atu i ngā huatanga, mai ngā waka taua, a ki te nanao mai ngā whakaaro o te iwi, ki te kaupapa nāna nei, na te triti o Waitangi rātou i whakahuihui. Koi āno hoki tēni te tau, i eke ai te hainatanga o te triti o Waitangi, mai ngā tūpuna, ki te tahirau, 50 tau. I tēnei wā, whakarongo mai ki ēnei kōrero, i tangu hia e a mātu mihini, i ngā rā i mua atu i te ono ngā rā o Pēpuere. Koia nei te rā nui Waitangi i huihui mai ai te iwi.

0: Hai, pendek. Kita nak kau tahu. Hai, nongiran pendek. Tefahu lah tu. Lalu, apa ke video lah tu? Ibu tua ini. Iman wat ini orang Fendua. No, kau mungkin lah tu. Ewak kamu tinggi. Hai, hai. Ya, ramu orang Itan yang buat pokoknya. Mengaji apa? Ai, hari ini mata itu hela. Hari mata, kanu mat, terus ke mana? Untuk mana mana? Oh, hanu ini. Hari ini mata, kanu untuk tahi poki hangatiki. Kebutuhan mulai, ini mata terapu untuk tahi poki. Hai lo chat, hai nama mata kune, tiketon. Ingari, cuma tu tanya ngomai kune, yakin le. Aduh tu hong tu mata wakir ngan tetrah. Tanya, tahi pagi hai nama yang, kapi ni tanya kune. Oh, we can lift this with a front end loader. Ne, ne me peha. Mago EP ni, nahu tu wak EP tu fukaro. Ugu EP ni lagi amatot mal. Kau, ah, awak mau tiada kapitan mai untuk makan. Eh, nara nothing but the best was. Kau le. Kau mata itu naik, kau ni mau beri kau itu mata. Cuma amat utama lagi. Ame yang aman tu kan, kira mana? Kahir ya. Amat manuk, aja tu dulu mah TV, kene ya, nanti mereka, ay, lete kira lete, kaki kita kira tu, hari kira tu tuai, kira tu, kau tu mekau ne, amau, kai kau, kau mohio kira kapah kapera tu ne rata, ya halok kita lah, nak kau mohio rata himne kono, kau himne cie, nak kau itu tera, tahi kau marata, wene, mai Tetapi di mata ngah turat hoy, kau lu mata, ni kau. Yang hal itu ni, yang hal itu kerak ikut ni. Kau wayat aku tu mata, wayat pin ni. Ete matua. Kau ini ni mata, uhiu mai tuaroha, kaiyo. Tuaroha, ehiwa. Kau ini ni mata. Uyo mai, tua itu, kaya itu, ah itu betul nak buat ena, rara ni tua tu, kurang hepo hewa kaya itu, ah kurang hepo hewa kaya itu, tu yang ngai katua, kamu tiri lah, kau yang hoga tu mata amin kau yang, mai tu mata, kamu tu mata, ah kalau kau mata ipen ena, kapak kamat. Kutena kia mata, teme hohonu. Kehala ku kamata kamata. Ahwa, tenui hoki te tindi kai suna kai suna kai suna kai. Kehala. Kaori te pirangi akone itamu neki, ke taka ki tenei. Ime kalongi etai, kutu mea tuotai ki ngā ime, kutu mana kutu wehi kutihi. Kehala tenei, marungu te ingo atama tuotu tamo tuwe duwa tapu ngāne rapungu tuma. Kwenu kia mata. Kauru lato ngā hai katoa, haere mai kirotu, ki wangu nei. Mitä kiva tuntuu tämä on? Näin ei kuva matto, tämä onkin. Hei, tämä on.
1: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te tukau mā iwa o Hānuere 2026, kā putāna ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I tērā wiki i tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koronei hana mō te arikinui kuini ngāwai hono i te pō. ki te marae o tūranga waiwai. I wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki etehi o ngā pūkōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero i wānga i a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohia.
4: Kōrero tāua mo te wairua o tēnei rā. Me taku whakahono he rangi a tāhua he āi o te wairua karikoa nā rangatahi kua tae mai nā uri nā whanaunga o te morangu i ākiwa. Pehea tō titiro ki tēnei rangi?
5: Te rangi nei, he tikanga ririki i te rane. He tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātau ariki nui. Wini ngā waihono i te pō, i ki te motu ina nahi nei, te kawe mate, haere wakatonu atu ki runga i te marae, kāre i tau tute atu te tangata ki roto i te waharoa kā eke, engari i āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu. Ia āhua maharārau mō tērā i taku rongotanga, koira te āhuatanga o te harimate, engari taku noho i roto inanahi nei, i whai wāhi a mātātua ki āi anō inanahi nei, whai wāhi a te whakatohoea ki a te whānau apanui, ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa, ki te mōna o Tauranga, i te mea, kā roe noho ana i waho rā, ki te tatari ki a tūwhera nā kēti, anā ko mātātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngāna e mātātua, ehoa, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea i whakatekautia e mātātua. Hoi anō, i whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mātātua inanahi nei nō reira ko ana ko kai kōrero a he pito mata. I te mea wetai hakurara.
4: Hāhai.
5: Yeah, nō reira i whakapotohi e mātātua ana kōrero kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rānei, he tikanga anō i te rānei, kāre whai wāhi te kāwanatanga, kāre whai wāhi nā pāti tō rangapū ahakoa i kone te āpitihana, kāre i whai reo, koira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te mōna nui a kiwa, kia mana motuhake tonu te nā whakahaere. Nō reira, me taku maharahara nō ki tērā, i te mea.
4: Koeira nā rerekētanga?
5: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho i roto i te pōhiri, i te rāne, i ki te atuau i te mana motuhake. Ko te whakanui, te whakahonore ana a ia. A tō tātou kuini i ngā whare ariki o te mōna nui a kiwa, tāna whakamanuhiri, whakaariki i a rātou, i roto i ngā whakapapa i Wainganui i ngā whare ariki, me te whakahonore anō ki ngā whare ariki, me o rātou iwi i tō tātou kuini Māori i te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu, ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori i mate ki te wero i te kāwanatanga i tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā ōati a te kāwanatanga, engari kāre e whakatinanahia. Nō reira, i tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau i runga i te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou i a tātou whakahaere katoa, me Māori tātou i roto i tō tātou ao, me whakamāori tō tātou ao, nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite i te pōhiri nanahi nei, ko nā iwi tū ahakoa te kaunga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a nā tamariki, a nā mokopuna, ki te mōteatea i nā mōteatea, mō rātou kai kōrero nō reira. Koenei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho, hei tuara mō te kīngi i roto i ōna 18 tau, anā kua tū mai tō tātou kuini Māori, me āna tikanga, me ōna tirohanga whānui hou, i tā te kuini i o te rangatahi whakaro, mō te rangatahi, anō reira, me te atāhu o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylus aia, ai, anō reira, yeah, he atāhu o tēnei i te mea, nui aku mā harahara mō tēnei koronai hana, anā, ko tāna kōrero tāna haramaitanga ki tō mātou hui, e rua e tōru marama ki muri, ko tāna kima hia mātou me whakapono mātou ki aia. And mō te hunga pēnei iau nei awa, he manaaki te rangatahi, he whakaruru hau i te rangatahi, me whakapono tātou ki aia. Ko Wana Pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tā aku, he tautoko. Kia whakatinana hia. Nō reira, yeah, kā mihi ki tō tātou kuini, kā mihi ki te kotēnei kotahitanga, kā mihi ki tēnei, te ātahu o tēnei koranei hana.
4: Me te homai tonu a tamanu i te rā,
5: atua. Ka te no kā ahua mahana, mai rāno i nā koranei hana o te ariki nui, i te maramo mei, tainoa ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāenei kua kōanga, kua matāhoa a papatua nuku nō reira, kua, yeah.
4: He tohu o te ora.
5: Nō reira, ko te mai nui mō tātou. Okay, Auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātai he whakakotahi a tātai. Pēhe tātai whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātai whānau ake, kāre whakakotahi o tātai hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau pēhea te hapū, pēhe te iwi, pēhe te motu.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
6: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te 2.5 paiheneti i tēnei tau, āhei te tau e whai ake ka piki anō mā te 2 orau. Āhei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaine arā te cost of living. Honua hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei tū āhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
7: Kia ora roa atu, kia koe pōhaturoa.
6: Ngā mihi nui whā, hei whakatū whera i ātāua kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga.
7: Well, e ai ki nā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara nōku, e hara nō NDDI, nō nā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te utu e ko homahia, Kare anō rā tēnei ka wana tane a mai ki nā mahi i roto i te akumana. Ki nā hiahia ana kai ako. Mō roto i te akumana. I mō tonu i te ako i nā tamariki. Kai reira rā ētahi. Ētahi o rātau hiahia kare anō tēnei ka wana tane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro. E kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tunu a tēnei ka wana tana. I tēnei wā. Ina kua, kua hiahia te kai ako ki te whakaako i nā tamariki kairoto e o rātau nā akumana. Kāre kore. Te nuina o nā kai ako e aroha atu ana ki nā tamariki kai roto i nā akumana. Ko te tāke i kei, ko kore tēnei kāwanatana e paku taitoko hia, taitoko i nā kai ako kai roto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura, e hie nei rā nā rarirari nā pō rarirari kua utaina mai ki rune ia rātau. Nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki kua uru ki roto i nā kura. Nā tamariki kua ahua hauā kaua ātinana noaiho nei nari a whatu manawa a hininaro. En ko tātna kai ako hia hia nei kia āwhina mai rātau ki te whakaaka, ki te ako iwe nā tamariki tautoko hia nei nā kai ako kai roto i te ako mana. So i reira rā e tahi o nā nawea e nei kai ako. Me te mea no rā pohatū roa e tohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana o tēnei kāwanatana i hiahia nei rātau te tohutohu i o mahi, nā mahi a nā kai ako i roto i nā Classroom Release Time. So kua roa te Classroom Release Time, kua roa ki nā kai ako e mahi Classroom Release. Nei roto i wena Classroom Release, koe rā te wā me kuhi aromata wai. Hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koe rā nā mahi i roto i tēnā Classroom Release Time. Ko hia nei tēnei kāwana te tohu, anei kē nā kaupapa māu i roto i wena Classroom Release Times. So ko kore rā nā kai ako e hia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But, you know, atu i etahi atu o nā hia i nei kai ako. Ko te mea, ko tētahi o nā mea e kore nei tēnei kāwanatana e tino aro mai nei ko nā mahi kairoto, ko nā āwhina kairoto i te akumanga tētahi e hiahia tia nei e nā kai ako nei. Koeira etahi pōhatu roa.
6: Nā, i a koe whakatakoto nei e tehi o ngā wero nui kei te pākia ngā kai ako i roto i ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pehia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kai ako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
7: Well, moho koe, i te rirohana mai o tērā kaupapa, te ahu o te reo, i ki te atua hau, e maha o nā kai ako e hia nei ki te ahu i tō taiwa reo. Hei paina mo te akomanga, hei āwhina i nā tamariki kai roto i o rātau nā akomanga, aha kua I piki ake te wairo o te kaiako. Engari, e tā e rātai te whānai atu tēnā reo ki roto I nā akumana. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai nā mokopuna Māori roto I te akumana ki nā mahi a nā kaiako e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui I te whakakorinia o taua te ahu o te reo ki nā kaiako nei. Engari, ko nā paina I taka mai I te rāmea I te ahu o te reo, ara anō atu nā paina mo te kaiako, mō nā mokopuna, mō te kura, mō te whānau. Ene tai e rātai te āta, āta, ene whakanui I te ahurea o te tamaiti I runa I tō rātau e kapohia mai rā I nā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kenei, well, I ki te atuahau, te māia o te kaiako, ahakoa Pākehā mai, I niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere, I tō tātou reo. Irina I te mea, irina I te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahunu nei, engari, te taka no te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā I whakaorai. Ko si tai e nā kai ako te āta whakaako I taua marau, te taka no te wā, o New Zealand Histories. Me nā kōrero tuku iho, nā rātau I ako I roto I te ahu o te reo, katahi ka kaputa mai tētahi, kauna, tētahi kauna pēnei e te kaura mō nā tamariki ahakoa Māori mai ahakoa Pākehā mai roto I nā akomana. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, kua kore hoki rā wawa kai ako hiahia, kua kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi I tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, koeira tētahi tēno kaupapa. Ena kei konei rā mātou o nā kaiako, you know, e ā wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni I whakapauhia mai rā o te ahu o te reo, ai ki te mirita, I tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hei pērā, hei waiho hia mai rā o whakakori hia mai, tēnei tāona te ahu o te reo, mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honnei. So koina rā wākuna whakaro mo tēnā pōhaturoa.
8: I rawe te rongo ki te nui o ngā hua I puta I tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori a nahe mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā ku kwa mana kaore ngā kaiako I te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga rā te proposed offer. Nō reira, ki whea I konei, he aha te pūrekireki tuarua rā te base 2 mō tēnei raru raru.
7: Well, nā te whakatau o ana kai ako I nā nahi nei. I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu I tētahi atu tono ki nā kai ako, ki te haere, ki te pōti, mō te mahi I whai muri mai, muri iho nei. Me he mea e hiahia ana rātai ki te strike. Koti tērā te tuku atu ki nā kai ako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei ka kati taua pōtitana. Hei te wenerei pia ka moho mātau kai te hana tātau mo te strike action. So ko tuku atu ēnā ki nā kai ako I te iwa, te whitukraka I tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kai ako e pōti, mihi mea the strike, ka hane, ka hara nei. And hei te wikihara mai nei ka moho. Koina te mahi I tēnei rani.
8: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whae, heaha te whika, te nama. He whika rānei, he nama rānei, e hia ti ana e ngā kaiako te kite I te kāwanatanga heaha rānei.
7: Nā kare anō rau rātau kia kōruruhia mai I tau whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga I ho mai I te tahi whika, katahika. Mā nā kaiako e whakai, e whakahe rānei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapu whika mai. So kare kau he whika I tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions, kai roto I taua tūtohu te mea, mea ata tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pēr tātou e kimi hai tētahi huarahi kia putātu ai tātou.
8: Tēnā koe, nā ku u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka I tō whai wāhitanga mai. Prehitini I te riuroa, Rebecca Lessels, e mihi ana.
7: E ora rā pōha tūroa. Hai ko.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
8: I te rā wiki I tūai te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngāwai hono I te pō. Ai reira puta tūai tana kauhau tuatahi hei kuini. E rua ngā kaupapa nui I whakarewahia e ia I taua hui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana I ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao, kia whakarenarena ai I te taukāia ohanga, me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tauntoko I ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui, kia tūkoroirangi Morgan, e whai ake nei ko ana whakamahuki, mo aua kaupapa.
9: Pēhā Elon Musk. Karekau a Elon Musk I te whaitaringa mai.
10: he rahinga Elon Musk o te ao nei.
9: Ai, koe rā
10: te... Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngākau nui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro, mea.
9: Ai.
10: Ahakoa koia, kei te... E mutihi o te maunga. E ai ki te ao ohanga he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei whai rawa tiri ona nei o te ao nei ko mea ko Brookfields anō tētehi ne ke moho mai koe ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfields kā tahi anō rātou ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao ku Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rai te mea nui, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō I te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
9: Nea,
10: koe rā tō rātou atua. Nā, koe nā I te wā, I tai mai ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, I reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, I tai mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reira au I inoe atu ahau ki a rātou. Me tūpera hea mai wā rātou tatau kia uru atu ngā iwi ki te mahi tahi. ne? Hei ha tō tātou kāwanatanga.
11: Mm.
10: Ko tō tātou kāwanatanga, he rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noihona I a tātou. Ka rau hi hiana, mai noa, koe nā taku kōroro ki te pirimia, Christopher Luxon, hei ha tā koutou. Kare mātou pīrangi ana, kia koutou. Tā koutou mahi, he te whera I ngā kuaha ki te ao, tuatu ki reira. Kawaka koutou, e hara mai tō mātou, tā mai tahi rāne. Koe nā te taki kare mātou, te kare e te o mātou I te whaiwhai iaia, I roto anō I ngā hīkoitanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia I te te kaupapa mahitahi. Koe nā ngā tino kaupapa, kiriria e te ariki nui a ngā waihono I te pō, mo te ahuatanga ki tōna hui ōhanga, a me te kaupapa tahua pū tēnei. Mōna koe! Kei mūri tātou e whaiwhai ana, ne? Hare rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei kataaya, te whakatinana, te whakaoti I ngā kaupapa, e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motuhape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
9: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahili ni Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
10: Ai. Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, me te āta mahi ngā tahi nei. Nea. E kore e oti I roto I te rāko te, I roto I te marama ko te, engari me ngana tātou. I runga no I te whakapono, mā tō tātou ko te tanga ka māma te whikoi me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō.
11: Mm.
10: Me whakapaukaha tātou. I runga no I te whakapono, ko ki te nea hau ia hau ahairana ki tā wahai, arā o tātou oa. E tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te ao Māori. Korongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao. E tino pirangi ana ki te mahitahi. Me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga I ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E arau I te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea, ahare atau I runga I te kaupapa, ka oti I ahau te te mahi nui te te kawanata hōu mo taku iwi te paina. Nea, nō reira, mena e pērāna ka pērā katoa tātou I nā mahitahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki etehi atu o te ao Māori ngā heamana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, pai ki atu kia kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nā hare katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka.
11: Mm.
10: Hei. Iwa, wali te kaumātou ngā mea o te kāinga ni. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui, e pakakanohi ana I ngā tiumanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei... Wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Mara.
11: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu I te pāti Aotearoa tuatahi Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
12: Ai, tēnā tātou katoa.
11: Ko te hui ātau te pāti I tū I te mutunga wiki, hei tā Ngāri Puata, he nui ake ngā tāngata I tai ki te hui I tērā o ngā hui o mua. Aku, hea I pēnā I ki o Hakaro, e tohu ana te toko maha tāngata rā I te aha mo te anga whakamua o te pāti.
12: Mā kua mea tū kia koe, roto I tēnei hīkoi o mātou ki te kakama te hāre o tō waka. Ki te pakari hāre, te rere o tō waka, tērā ētahi atu, ka mina mina te whakaeke mai ki runga I tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri nā tere kato mai ana rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō Mōtini ai, huiwi tahi ai me pēhea rani te hao houka ki te ako. Engari me tau ki a koe, kei pō hehe, he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro, a pō hehe a wai atu rane, a pō poko raumati marika.
11: Whakamārama mai tēnā kōrero, āu, anko mo te pipi whārauro?
12: A koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whorauro, te kawe, te mea, te kawe kawea. Nā, tērā te kitenga, nā, I roto I te... āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kōia, te kōa ia tū matareia kōia, ko māwete, māna hoki angai whakarituritu. Ko he tēnā te whakamāuritanga o tērā kōrero. Te erā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, I te wā, I te tahi kuia rongonui roto ia hoki anga tana ingo ko pipi frauro. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Marara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu a kōrero I mea. Puta I a rāua ka hopu kina I awai atu rānei. Nā ko te nui ngā kōrero ko te wāhi tau mai ai ko te pipi whrauro ko maunganui. Ko maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai ko kōia. Te koa I atu matareia. Ae, koe tēnā te whakamāri tanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whrauro.
11: Ka mutu, ko te haerenga atu o te toko maha tangata ki tēnei hui a koutau I eke I te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki nei hui. I piki rānei te toko maha Māori, te toko maha rangatahi, ki te
12: kaupapa nei? Nāna, tini ana ngā Māori puta I roto I a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Mehe mea harai te hoia I nai nei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga ko ākua kaumātua. Engari, tini atu te hanga Māori, nohana I rātou te motu e hi arani tō rātou roa I roto I te hoko whitu. Ewa eke ana e me utonu ana te hiano atu paihiniti te reanga kei kau atu atu. Engari e putaputa mai ana ai te hanga kei ngā whātekau e rangi rawa ngā tangata whai pākihi engari nuino atu tō rātou ā wangawanga me aha me noho me hare atu rāne ki poi hākena.
11: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta hei aro ngā whakamua mā te pāti ka tahi anō ka puta te pānui pāpāho ia te kaiarahi ia Wenitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature ia i te KiwiSaver. Me pena pena e tātou katoa he pūtea ki āia. He ha ngā whakakitenga ia koutou o te whakature ia KiwiSaver?
12: O, oh, e mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hou. Hoki no atu ki te wā. Ia Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. Ka tū, te kaupapa tuatahi o te pena pena pūtea. Rima te kaumā, a whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāene, kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu i ngā whai. I te kōkiri tia e Wenitana nōna i te tū hei minita i te wāia Jim Bolger me Jenny Shipley. Engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāene. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea. Ora tā Wenitana e kōrero nei. Me parau, me whai te hurahi pēnei tonu me ngā koe ākena. Koe anō.
11: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver. Moi ana e harai te mea he mea tauhau tēnei. He ha ngā hua o te whakature i aia me pena pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver.
12: Ja te hua e ko te tū mātou rangatira. Kawe waiho ma te kaimahi anau, anake whakatau, me pena pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hārea ke nei, pena uruana koe ke roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kamupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni awiki, ka pena pena ngia ki roto i tētahi kōhanga. Nā, i tētahi ōhanga. Ka taiga waiho tēnā ōhanga kia rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā moni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
11: Nōku noa e nei whakaro, me whakaako e nā mahi, ia te tamaiti i te kura. Kā tīmata ngā mahi pena pena investments i au i te kura tonu. Oh, kua whai rawa hau. Engari, kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
12: Ai, ia mātu i te tamariki pērā rawa te tīmatanga. E mea e wāhi puka pēke anō a mātou. Nā, koe te rāwa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā, ka tīke nātu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna. Nā, hei, kia whai oranga e roto i te anuanu, ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wāha ngai tonu tō mātou titiro. Me pēhea rānei e whakatūngi ai, e tātou ako tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani ahara nei mena uruana koe ke rotu i te kapo ngā kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe, nā, e tēnā te mahi mahala.
11: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me hakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tia nei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei.
12: Kāre no kia paka kaupapatia, engari ko te tahi tikanga ahako ko wairāne i te tangata no rā wai me mōheo rātou, ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma lohe o te rāweke i awairane. E rā momo, whakahau. E te atu pēa i te warutau, tō mātou pāti e kōkiri ana i tēnei momo tauira. Kolo mōreo mena ka manaakitia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i tēnei, i tēnei, ai, i tēnei kaupapa.
11: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
12: Mātou ana koe tokohia ngā mani nei mana i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, e te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo, mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, e te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao. Take tēnā o mātou ki ana kāore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rani. Kāre he reo e mina mina tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e. Koe tēnei, āko tōtau mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoinana te reo, e kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe a mātou i pērā. Horaka mātou hi ana te taka i te tahi reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā ki toko te reanga, te reanga Māori. Tino ngoi kore koutou, ngohi ngohi Māori koutou. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei, o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō, tō koutou reanga ka muia Māori katia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa rako i whānau mai konei.
11: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
12: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei, horaka o rātou arawa ki tō tāwa reo. Haramaiana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāwa iwi.
11: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātou ki te māma o te tai mai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua e mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā kia tāua, kia whai, ko te whakaro ia kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian, campaign. Hea te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamaro.
12: Ah, ia pāwerawera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo Māko Winitana, ari te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
11: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria tō Rangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitoria Nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Ea te mahi e puta ai te hui i mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
12: Me kaua mātou e whakamana mana, me kaua e whakahihi, me mai a winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ake te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu mārika ho e hea ngā tangate tō tikana hei noho ki roto i te wharepāre mate i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia ki a mauai, ki a pōtaingi ai rātou, ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi e ahau te whakahanga e ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, ki eke atu ki te rūtekau, pai hini ki tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
11: Karawe. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
12: Ngā pā, hei kona,
11: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Ko tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki mohoa nei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
13: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
6: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
13: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tae ao hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tae ao hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga. Nō reira, oh, hari ko toku ngākau. Hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi. Te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori. Hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai, ki te reanga rangatahi hoki. I tete au i ō rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apōpō ana ke. Mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha ki aia te ariki nui kuini ngā wai honoi.
6: Kia ora, tautoko pai te kahana, ki e nā kōrero au a Marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai au, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua kotahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kākariki i e rā kaupapa āna, hea hana.
13: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kākariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotai ai te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ōna tono ki te ao.
6: Tēnā koe, nā i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori kātū hei me maparemaka mō Tāmaki Makaurau. Nā kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaro whānui mō tērā kōpautanga.
13: Kaha te kite atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai haramai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa ori ni, me mihi whakanui a ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia ore ni ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira.

0: noho. Engari, orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
1: Mā tēnā koe. Mai era wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Kitea ka 50 tau no tōna whakarewa tanga ake, a ko ngā tamatoa i kōkiri te pētihana reo Māori i taua wā, nā tērā i hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā, a Rāwiri Paratene, tetehi no roto i ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
0: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou ko wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He rawe te kite i ngā mokopuna, i ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
1: Tēnā koe. Nā, e pehe ana ngā whakaaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i ēnei rā?
0: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aga, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, ai, whakahihia ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
1: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, a heahara nei.
0: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo taketake, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
1: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a moana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
0: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pērā ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki aua rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.

0: Ah, tēnā koe. Nā, i ngā tata nei, i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. Ah, i aua Ātikara i kōrerohia e au, i kitea nā te nui o ngā heitara i Pākio ia, me tōna whānau tētahi o ngā take i heke ai ia. Anō reira, me aha e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
1: Ai, patoa tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haepapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tōranga pū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tōranga pū. Ko tērā te menui. Mēnā, kei te tiro, kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
0: Ai, i mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
1: Oh, kei te hara mai, Mike Davidson, i Ōtautahi, no te Waipounamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata, no te ao tōrangapū, engari, local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai, hara mai, kei te hara mai a Mike Davidson.
0: Ah, tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha, i a maremare, i a koe kōrero ana i te rangatira nō reira kia tau i ho ngā manaakitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
1: Oh, ngā mihini, ki a koe pohaturoa, ki a koutou, kia ora.
0: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
2: Nā nō reira e te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
3: He mea tautoko.
4: Ko nā te mānga.
5: Hei pāho.
6: Tōku reo, tōku oho oho. Te reo irirangi o wātea, o nō raumātoru te iarere.

0: Feel every moment. Feel Te Upoko o Te Ika.
1: Yeah.

ma fuck ya, fuck ya.

Texting you 24/7. 11:61 AM. 87.6 FM. Te upoko o te ika.

0: Pare tevi ko choi kimi tēnei e whakarongoana koutou ki te hiku o te ika. Auriora.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha ināianei tonu. Mere hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: Na TV Māori, mō TV Māori, kuri ana, i wā tikau mā whetū, i ratai.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, ake, ake, amine.

he tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

te hono tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika na me mihi au, kā tika ki wēnei. O ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata au ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai, mōrena kia koutou. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te tautoko mai e mihi ana. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. Nā reire e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, ngā motu, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, tēnā. Nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Nō reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nō reira, mihi ana kia koutou. Mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia ana, ko Taipari, Taitumu. Ki Tauranga Moana, ko Tipine Ahau, ko Au. Tō tātou kai pāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata taite, he ata rā pare rā nei, te tuatoru o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā tainoa ati ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia i etahi kōrero kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko Taipari Taitimu tēnei, ata Māri e, mōrena. Mōrena.

Ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te ruetakauma, pitu, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire ho mā, kuia tēnei te wā, motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reire he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei, te tuatoru o hepetema, o Mahuru rānei. Nā reire ko tōne ingoa, i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hi tuna, mō te mahi toitoi, te mahi hi tuna. Mō tēnā mahi anake, tēnei rangi e pai ai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho e homa. Nā reira pai kē tēnei wā mō te wānanga, pai kē tēnei wā mō kia rere ai te auahatanga, pai kē tēnei wā kia whakamahire i tō anamata, tō apopo, pai kē tēnei wā hei whakapiri ati koe kia tangoroa. Nā te mea, kei a tangoroa, he oranga ngākau, he oranga wairua anō hoki. Nā reire ho mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko kore kore whakapiri. Ka pai tuarua, hei pānui mā koutou, e pā ana te pānui nei, ki te koronaihana, te hui o te koronaihana, e tū ana kātū ki rungi te marae o Tūranga Waiwai, hei tēnei rangi, tēnei rangi te taite te tuatoru o hepetema. A tainoa atu ki tēnei rāhoro e homa. Nā reira, e whai ake nei, ko te hōtaka, ko te whakararangi atu o ngā mahi, o tēnei rangi i rungi tō tātou marama, i rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwae, hei whakanui i te koronaihana tuarua o tō tātou kuini Māori a ngā wai hono i te pō. Nā reire homa, ko te kaupapa nui o tēnei o ngā rangi i rungi i a Tūranga Wāwae, arā ko ngā kawe mate o te motu. Ngā kawe mate o te motu. Nā reire homa, au e, ka tai atu te tini. Te tini me te mano. Ki rungo Tūranga Wāwae, me wā rātou kawe atu i o rātou mate ki rungi i te kingitanga, ki rungi i te koronaihana. Nā reire homa, hei te iwakaraka i tēnei ata te rā e tuai. Iwakaraka i tēnei ata tuai te pōhiri tuatahi ki ngā kawe mate o te motu. A, hei te rānui, te takaumārua karaka, ana ka tū mai ko te kai o te rānui. A, whai muri mai, hei te kuata pāhi i te takaumārua, ka tīmata mai ngā mahi kapahaka. Taku mōhio, kei reira, ka tui mai ko tētahi rōpū no roto mai o Tauranga Moana nei. Hei te hau, haurua mai te kotahi karaka, ara hāpahi te kotahi karaka i te ahi-ahi o tēnei rangi. Ko te pōwhiri tuarua, ki ngā kawe mate o te motu. E homa, e rua ngā pōhiri. Ka pai, hei te tekaumārima meneti ki te rima karaka i tēnei ahi-ahi ko te hekenga o ngā kara. Nā, hei te rima karaka i te ahi-ahi nei ko te kai o te pō. Nā reire ho mā kuia e nā ngā mahi e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, e ki atu ai au, hei te haupā mai te takaumārua, hei te kuatapahi i te takaumārua karaka, ngā mahi kapahaka, nā reira e whai ake nei, ko ngā rōpū kapahaka a katau mai aupopo. Nā reira, hei te takaumārima miniti mai te takaumārua karaka, tuatahi ake ko te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson.
A, hei te rua takai minisi ki te kotahi karakai i te ahi-ahi, ko ngā kohanga reo o Rāhui Pōkika. Hei whakakapi ake i ngā mahi kapahaka mō tēnei rangi, hei te kotahi karakai i te ahi-ahi nei, ka tū mai ko te whare kura o Tāmiki ki te Tonga. Nā reire hō mā, ko ia e nā ngā kōrero, me e pānaki ngā mahi ka tū, ki runga i tō tātou marae o Tūranga Waiwai. Hei pakanui i tō tātou kuini Māori o tira, hei pakanui a anō hoki i tōna koroneihana tuarua. Nō reira, e hō mā, ko ia e nā, ko pau aku kōrero, ko pau aku pānui i kōnei o tira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata rōreka.

0: E haere ake nei, e whae ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi. Rāwiri Waititi, te kai are, te kai arahi Takirua o te Pāti Māori, no te whanau apanui me ngā te porou anō hoki. Nā reira, i te atanei ka kōrero mai ia mō ngā take tōranga pū, puta nō te motu. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia Rāwiri Waititi.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Nā reira, Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua o te Pāti Māori. Hoki mai e hoa, tēnā koe.
2: Ae, kia ora rā tātai.
1: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rā nei, puta i a koutou, tā koutou rautaki. Kia koutou nā kai pōti. Ara, kia pōti rātou. Mō te kaitono, e hara mō te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahi a mai, hea, kai te i pēnā e?
2: Wā, koe nohoki tō mātou mea, kei te whakaaroma kei mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki i tēnei kāwanatanga, koe nohoki te tahi ara, kia homai hea te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake ma te iwi e whiriwhiri kei awai rā tā rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūri rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata.
1: A
2: mo te pāti Māori. Koina hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mo te tangata, mo te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te Pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirengi rātou ki te homai hia, homai tonu, a i tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea, me whakapaua ko te pōti tangata ki a mātou.
1: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamārama hia mai.
2: Ko te mea o te tāke, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātau. Ko tau mātau mea, kai te aruau mātau i tonu pai hēneti o te whairawa, e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te tonu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrawa hiene. Iwa hēneti noeho ki roto i te kotahi tāra tō rātau utu mō te tāke. Iwa te kau mawhitu pai hēneti o te hunga kai Aotearoa e noho ana, kai te utu toru te kau mā toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pai hei painga mō ngā, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu ahua tangakato. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou. Te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga iwe rātu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, mea ana, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere, mō koutou, no te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki, te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou i ara, ka oho koutou i ara, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o omoni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe. Hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kei tō tuara. Wera tu āhua tanga katoa. Nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, no te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua. No te mea ko te whairawa kei te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kei te tango i te nui o rātou moni. E kare tēnā i te tika.
1: Ka pai Rāwiri, tino hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raraunga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou e hia hiana te tuku pōti, ki roto i te kōwhiringa pōti. O pukaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
2: Ai, ko a tātou tāngata kei hai hi te reiria. Ka aro nei katare a rātou te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, piringi rātou te tuku pōti mai a hi te reiria. Wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei. Engari, ko neke atu rātou ki a hi te reiria. Wetahi, he Māori, engari, i whānau mai a hi te reiria. He rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari, ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission. Ki te ata whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ke ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. he nui o tātou hunga Māori kei ahi tereiria ka tare atu ni te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no ahi tereiria e noho ana. No reira, ai, kā roa nei te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e meana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
1: Ka poi, tēnā koe Rāwiri, ka poi mō tēnā. Ana, hei, whakakapi pēa i tā tāua nei uiui. O pukaro ki tā act hia, tā David Seymour hia, ki te rapu pōti, me tāna kaupapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. O pukaro.
2: Nā, wai, ara te pati pōti noho. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, we're all equal under the same law. No te mea, kei te whakaaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Ka re tātou i te tīmata i te raina orite. Tāre te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tāre no ki tātou i te hiki i te iwi ka orite te raina tīmata o te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, e ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu.
1: Tika.
2: Nō reira, koe na huki te rarirari mō wena atu mō kōrero, he kaikiri, he pachi i nā pōsi o te kaikiri, no te mea ko rātau anō huki, me te kuare, no te mea he kuare no rātau, kei te whakaro kei te tīmata tātou i te raina orite, engari kare te raina te orite, mō tēnā tangata, mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro, mo te mahi wera mahi kia tare no ki tātai te tīmata i te raino ko tai, kātai anō ka tare tātai te kia nei we all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātou, tai whakatikatika i a tātou kia tīmata tātou i te raino ko tai. Nō rere, koe na uki oku whakaaro mo tērā.
1: Ka poi. Ana, kei a koe tea he mihi poroporo aki poto ki tērā o ngā rangatira te kēpa tako te rangi Sterling.
2: Ai, kei a koe. I noho au ki runga i te pae o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā maharaki tērā o tātou pāpā, he ni whaki wētahi. Engari tēnā karau no ngā kāwai ariki o tō mātau iwi. E haraia no ngā kāwai rangatira noho, engari ko no ngā kāwai rangatira. Ngā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki a koe ki runga i te mata o te whenua. Ka taria no ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima, me te mihi atu anō ki ki aia me tana me antipani. I kitea rātou i tētahi urahi hei whainga marāua. Hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātau reo mō ngā tikanga ki roto tāme ki Makauru, āko ngā tapua i tērā, āko kite i te hua o ngā tapua i ko rātau te kura kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu mō ngā tamariki e pāhi nei i wā rātau e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira kei te mihi atu rā ki taku pāpā i runga i tērā huatanga ko whakatako tōria ki te taha o ana tama ki runga i tana hoa antipani ki runga o Mautara me te mea no hoki tērā pē a kāre ki te i ngā momo tangata pērā no i anko kepa i roto i ngā taumaha e hare ake nei. Engari, kā rā no hoki te tai tangata. Engari, kāre rite ki tērā o tātou pāpā. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga i te reo, māro e eupoko māro anō ki tērā o tātou pāpā, engari, tērā pē a kāre ki te i tētai i tangata pērā no i āia. Engari, kā rā no ki tētai i tangata, ki te kawetonu i ngā mahi, hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
1: Ka poi. Nō reire, e Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe. Hei te rūwiki e hoa.
2: Tā, kia ora tīpene, ngā mihi.
1: Ngā mihi, hei konei.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko Kuia, nā White Gloves Television Productions me whakaata Māori. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā Kuia nei, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātai i o rātai hoa rangatira, te tāinga mai o te rongo pai, te tāinga mai o te Pākehā, me era atu i tūmomo mea. Nō reira, ko te tino kaupapa, ko te Kuia, o tēnei, o ngā tērenga, arā ko Celia Tonga. Celia Tonga. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Kuia.

0: Nā, ko koe te petu o te rā nei, ko koe te taonga, te rongonui, te rangatira, te pakake o tēnei rā. Nā reira, i hea koe i whānau ai?
1: I whānau i o manaia.
0: Ara, i te hea tau?
1: 1918.
0: Uhui, he awa noho ki tēna. Ne, ko ki te ano koe ki ngā rere ke tango o tāhau nei au ki tēnei. Nā reira, maone kōrero ki a tātou nei, ngā āhuatanga i te rā wā.
1: O, ka nui te rere ke o ngā mea te rā wā ki tēnei wā.
0: Ai. I tai kura koe?
1: Ai, kura au i te tuatahi ki te kura Pākehā. Ka neke mātou ki te kura i Oue. Nā, he Pākehā na he te nui ko mātou na he, tako whānau na he ngā Māori i te rā kura. Pākehā katoa ngā tamariki. Ka neke mātou i Oue ki Rāwene. Nā, ehi anō rānei whānau Māori i te rā kura. E kura Pākehā anō, kia ia.
0: Nā, i te wā haere koe te kura, i pēhea hoki te rere ke tango o te ingoa.
1: E lima ku tau ka tima tau i te kura.
0: Nā, i ingoa te, i te ingoa tonga i te kura?
1: Ka whānau mai au, i te wā o te furu. The epidemic flu i muri o te First World War.
0: Ai.
1: Nā, he māuiwi tonu ka mea taku pāpā me iriiri au.
0: Ai.
1: I muatu i te mea māuiwi ana pēa, ka mataku taku pāpā kai mate au. Nā, ki hei au i iriiringia, ka haere ki te hāhi weteri ana. Ki hei te minitai i wātea, hara mai ki te iriiri au. Ae taku pāpā ki te hāhi ingarangi. Ka mea te minita o te mea, me mau au ki te kohukohu. Piki mea ireira o te hāhi ingarangi. Mea taku pāpā i te māuiwi, ora kau nōki taku māma e tino mea nahanga māuiwi ana nōki. Nga, a hoki mai taku pāpā i Rāwene. Ka tūtake ki te pirihi. Ka eke tana hoi ho, ka mea ki te pirihi. Hena te pirihi haere mai ki te iriri a. Te pirihi ko pā kārora. A me o me hokia ki te kāinga ki te pātai ki te pirihi pāda peka. Nga, koi hoki te tumua ki o ngā Katorika i te rātāna. Nā, ki te pātai, hena e pai ki haere mai ki te iri iri au. Ka hoki taku pāpā ki te toa, ni te Rāwene. Nā, ka mea i ana mea i te toa. Waka kei tana hoi hoka ahok. Nā, ka tūtaki anō ki te pirihi, e haere ana ki te kimi ai, ki te rapi ai. Ka heke anō taku pāpā i tana hoi ho. Ka mea te pirihi o ae. Hare mai rātou ki te iriria. Nā, kei o manai ara hoki au e noho ana. Nā, ka hare mai ki te iriria. E ia rānei ngā mea o motukuraka. E Katorika katoa hoki ngā tāngata motukuraka. I runga i te tima. Engari te mea ngā kaumātio motukuraka. Ki te mea i aku mātua, kia huri nōke ei Katorika. ka mea taku pāpā kāo. Ka nui tēnei mā koutou. Nā, koe tērā taku iriritanga ki te Katorika. Nā, ka mea taku pāpā i te pirihi. Nā, me noa au e Katorika, moe tāne noa au.
0: Nā, i haka ingoa hoki, i rapa hoki te ingoa tonga.
1: Nā, kāo, taku ingoa. Ko Saint Cecilia Flora, taku ingoa tērā, taku ingoa Pākehā i te taku iriritanga. Mea ki te huri koe i te Katorika, you got to have a saint's name. Ko he tērā taku ingoa Pākehā, ko Cecilia Flora. Nō taku kaumātuatanga, pātai au te pirihi, e aha te take, te Flora, ne? Oh, ko koe te flower o ngā...
0: O kia ora, kāre ke nā rā koe.
1: O ngā party, you know, tako family. Because, nā, he katurika aune, maunahe anō te katurika o tō mātou family. Te kau, e ia rānei mātou. 15 rā o ki ngā tamariki a tako māma.
0: E pēha hoki i whānau ai koe, e tahi o ngā
1: hoitana? Ki te kāinga, whānau i te kāinga. Mātou katoa ana tamariki whānau i te kāinga. Tō mātou tūāne te pēpi, ai ke, mea mai o ki tuku tōngana, go and find out, e aha, te mea i roto i te tēneti, no are, i te ora koe oe mōi ana i ki te anatako pāpā i taku, i rungatū, putamai o mea, e ana koe kona, ho, a mauri au i taku pāpā ki roto i te tēneti, nā, a mea i te pēpi, ki taku mea, ho, tai anō kua hiki pēpi, no te mea, nā, te mai au ki wā, ka hoki au ki te whare, me mai tuku tuakana kia, where the heck were you? Oh, Dad took me in to think the baby. Nā, kua unahe anō te mea āhei ana ki te haere ki roto i te tēneti.
0: Engari i rungo koe i te āhuatanga o te whānautanga o mā baby.
1: Nā. Ai, iau e mea nei, ko māua ko taku pāpai haere ki te tiki ngā raurau mo te hangi. E hiara nei o koutou, 7, I think.
0: Nā, i tēnā i tīmata hoki koe te mōhio.
1: Ka ki te au e te, ko hoki e tiake nei te pepe, ne tai mai tako māma i runga i te hangi. Nā, ka ki te au e mahi nei tako māma, ko hoki e nā hia nei te pepe. Nā reirau i ki te ai, i ngā tikanga o te hangi.
0: Me kōrero koe i te hangi kia mōhio ai tēnei ngā kohatū.
1: E mai ana te hangi pēne anō i te ordinary hangi e mea ngā hangi.
0: Kai,
1: ka tahuna te hei ka meinga ngā kohatū, nā ka awera ngā kohatū, nā ka meinga ngā raurau ki runga, nā ka meinga te tāpau ki runga i ngā raurau, ka ki te koe te mea, nā, ko arataku māma ki te takoto ki runga i te mea, ka wera pea, ka haranei, nā ka humai ki te whare. Nā ka waihunga ngā mea ki runga i te mea, ka tanu mea taku pāpā, te hangi. Nā, i te ata, nā, ko mei ngā anō, ne? Nā, ko mei ngā anō he raurau ki runga. E toru pea taima, i mea i ki runga taku māma i runga i te hangi. I suppose ko paukatoa ngā mea i roto te wahine.
0: I mirimiri i peihaere?
1: No, e pei ngā mea i roto i ako, e ne ngā.
0: Ngā whekau, ne?
1: No, ngā.
0: Ngā toitoitanga
1: i roto. Ngā toitoitanga i roto. Ngā meatanga. Ngā, i ako e hoki te hoi pere. Nā, hore kau ke pēnāngi ana a koe. We know what comes out. Nā, koe rāna.
0: Engari, e hiaturoa ki pērā hoki te āhuatanga. E tahi, o puta mai hoki te pēpi, kore rua rawa. E rua, e toru, hāra pēa, e tahi, o, nui atu i te...
1: Nō te te whānau. Well, i tōku ngohi o taranga kiau, e rua anō e toru anō pēa mea tanga ien, ko tō tāne hoki, ki te tāti te mea, ko koia hei huri te pēpi, nā ka mei tō, nā ka mōhio peihia te mātinga, nā hore kau kē koe rungua nei te tino, mama iā koe te hoipere, ko hau e koe i te mkau te mama, nā engari, e tūturi anō hoki koe, nā, ko tō tāne hei mei tō, nā, ka mea pēia o ko tātia no te mea, nā, ko ia ke hei huri te pēpi. Nā, ko te nuinga hoki o tō mamai a koe i te hoipere, ko te pēpi e huri ana, nā, ki te mea mānei mea, ako kore koe rongo i te tino mamae. Nā, e anō rānei horenga, ko puta mai te pēpi.
0: I pēhea tā koutou nei haerenga i te rawa, ka haere ka takiwa rohe ki te rohe mi, i pēhea mararo?
1: Mararo te nuinga. Haere ngā kuia e hia te rima maero te wakairarotanga ki te toa. Ngā kuia, ngā wāhine, wakairaro. Mō ngā tāne, ngā kaumātua, rā te hoihoa.
0: O hei hano ki te ahotanga?
1: Nea pera i ki te mate mea ki te tāheke, ka wakairaro mai i Waimā ki te tāheke, i Omanaia ki te tāheke. Nā, he kāta, he aha wetai o ngā huarahi, he gig. Nā, ko te e rua ki mua, he tūrua nō kei muri.
0: He ate take haere ngā wāhine mararo, mā tāne hoki e kake hoiho?
1: Ko tako kore mera, ngā wāhine, e hara noio, ko ngā tāne nāia no ngā tino tāngata, ngā kaumātua. O wetahi ko kaumātua rawa mi te wakairaro. Engari ngā kuia, ka pīkau i o rātou, ko ngā praikete, ko tahi anō praikete. Nā, ka he rea ki te hope. No.
0: Ka pīkau mokopuna, ka pīkau tamari?
1: No,
0: no.
1: Ko i rāno te mea i wērā, hore kau te tamari ki e meana ki ngā marae.
0: He ha te takai mō tīna?
1: E ha te take o ngā tamariki i haerarei. Nā, māue ha kautu te
0: rā. Ai, tēnā rā kou.
1: Ai, no haere ki reiro tutu. Tētai i te ngā kai, I think. You know, ngā, i ngā wera taima, hakoa kei hea te mate, haere mai ana ngā kaumātua, like i ena ki te tāheke, ngā mea panguru o wērā wāhi katoa, haere mai ana ki te hui, ngā kaumātua. Koe pēr tērā ko te tahitake, ko rerai mea ngā tamariki, e haka hōhā i ngā. I rī ai anei nā, tini ke atu ngā tamariki ngā
2: kaumātua.
1: Koe se tino tapu nō ki te mea ki tērā taime ngā taime o ngā kaumātua. But moti mate tino tapu. E kore rātou e kai, kia ngaro rāno te tūpapa.
0: Ai, ko hau tēnā. E mahi tōne nā.
1: Oino mea ngā kuia noho nei te, ngā tūpaupau, ngā roi mata. Tai mai manuhiri kātangi koe. Māuma, mā te kaikaranga me ngā tūpau e pākaru te aroha o ngā manuhiri heke. Kā kite i a koutou e tangi ana, ko tangi katoa.
0: Ai, ko ngaro haere
1: tira. Tino kāt, tata kore ane ta, ia nei nā ngā titiro ana. He noho ana ngā mea i te tātu, e kakatake ana e mea, hore kau he tangi, hore kau he roi mata. Nā, pararā mai te kai ia, te tūpaupau ki te manuhiri. Nā, hore kau kē meana ki te tūpāpaku. Kore katoa te aroha.
0: Nā, koe na hoki te tino rerekitanga o tāone
1: au, taino ki tēne au. O, tino kaha nei te rereke.
0: Ai.
1: Ka mauria mai koe te kaikaranga.
0: Ai.
1: Ka haumai te whare, ko tāti te kaikaranga ki te tangi. Nā, kā tai ki te mea, nā, koe na raurau, ne? Ko mea ki ngā ahua, ki ngā mea, ko huri ngā na raurau ki te mea, me te tangi, me ngā kōrero hoki. Nā, ko mea ngā manuhiri, nā, ko tangi katoa te lot. Nā, ko e tērā te mea i ki te e kore ngā tūpau e kai, kia ngaro rāno te tūpāpaku. E ni e rā taima hoki, ia tau e ni wai o ngā puhi. Nā, hoki mai ngā kaikeri poka i te mea ka haere i te, ki te ruku i te awa. Ngā hoki ake, ko rātou e, e noho ane te takotoranga te tūpāpaku. Ko rātou e moe ane te, nā, ko whāngai i reira. I te ata, ko hoki anō ki te ruku i te awa. Kātahi anō kā noa. Si te kaha o te tapu o we rā tāina. Nā ka haka māmāngi ai o mātou mātua, mo tōku whakatupuranga. Nā, haere hoki koe ki te whiunara. Mea katoa ngā mea o pēke ku waiho ki waho te kechi. Nā, ki te hau koe ki mea, ware ware koe ki te mea. Nā,
0: me waiho.
1: Ku waiho e koe ki roto i te wāhi tapu e kore koe put. Nā, iaia neina, ko hanga kapetāua, ngā ngā puhi, ngā tika, ngā urunga. Ko mea te koro wai, ne? Nā, kia mātu i kia ngā puhi. Ki te mea he mea i runga i te tūpāpaku, ki te mea ki te whiunara, nā ko kohia katoa ki te mea, ko mehinga ko taupokingia, mō haere me te tūpāpaku.

0: E haere ake nei, ko te hōtaka tikanga. Tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te whai kōrero. Nō reira, ka kōrero a matua te kehu pātara, mō ngā āhuatanga rereke o tēnei mea te whai kōrero. Nō reira, whakarongo mai.
1: Ko aira te tangata tūtū taua. Kaore koa, ko hau, ko nuiho, ko nuake, ko manu, ko eka, ko toroa, ko ruaihona, ko tehingo te rā. Tēnei te maro ka hurua. Huru huru nui, no manu, no eka. Ka tū te pori atu, ka tū te pori mai. Wero noa, wero noa, tama te kapu i tana rākau. Ko te rākau nā wai, ko te rākau nā tū kaniwa. Te mata o ngā rākau a tū kaitaua, whano whano, haramai te toki, haumie, huie, tāikie. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kaingaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e nohora mai ana i runge o kōtau papakāhinga whenua. Maringi mai mapūroi matai o kukamo o morātau ngauru pāhi koi koitanga. I mate mai, i mate atu, i runge ta māre e te huhuatanga i o tātau marae. Aha kua tipuhia rātau e te talutalu. I te wā e kite kite ai tātau i a tātau. Ka e te āhuatanga ki a rātau. Nō reira e te hunga wairua. Haere. Haere, haere. Kia tātou ki ngā whakarerenga iho e mihi nei, e tangi nei, e poroporo aki nei ki a rātou ko huri atu ki tū o te ārai. Huri noi o tātou marae o sirai te ao, tēnā rā kōtou.

Nā ka haere tonu ke ngā kōrero. Engari he kaupapa hei tāpiri atu i ngā kaupapa kōrero kua kōrero i ake nei au. Ara ko tēnei. Ahia kē te wā, e ahei kē te tangata e te tū ki te whai kōrero. Mēnā e pā ngā kiritahi ia i te tū pāpaku. Tēnā pēr he tikanga hei a ta tirohia, hei a ta whakaaroarohia e tātou. Kua uaurawa te puta o te pātai. Kia pēhea te tātai o te kai kōrero me te kai karanga ki te hunga mate whanguai. Nā e tika ana, whakaaroarohia tēnei āhuatanga i rungi te mea. Ko angiangi te pai tapu, ā iwe tahi wā, ko tahi noiho te tangata hei hāpai i te mahi. Ko te mea kē, kia tatū ko te kirimate. Tēnā pēr me chitiro ki te whakamāramatanga o tēnei. Ko tōku mōhi o tanga ko te kirimate, ko te whānau ake o te hungamate. Pēnā he tamaiti, ko ona mātua, tīpuna, ko ona tuakana, taina, tungāne, tuahine, kamutu. Pēnā he pakeke whai tamariki, ko tana pauaru, ko warāua tamariki, ko ona tuakana, taina, tuahine, tungāne, mātua, tīpuna. Pēnā, kei te ora tonu, kamutu. A mā tētai e whakatika mai, pēnā kai te he taku whakatau. Pēnā kai te tika, anā heaha te whakawātea i wētahi atu o ōna whanaunga. Kia āhei ki te tū, waiho ko te kirimate ake, kia noho tapu ana i raro i te kapua pau. Tuatu e tēnei, kei tēnā tonu tōna nei tikanga mo te tū. Me tōna ngākau tonu e whatū te whakaro. A me tū au, me noho au rāne. Engari ko te mea nui kē, ko te whakawāte tu huarahi mō rātau ki te tū. E tika ana me mārama te kai wāwāhi kōrero. Kia kore ai e riro, mānā e whakakirimate ngā whanaunga e āhei ana rātau ki te kōrero. Me whakaaroaro tēnei kaupapa kia māma ai ki ngā kai karanga me ngā kai kōrero. Kia kore ai e kopa te tū o te whanaunga ki te kirimate. Ko tētahi āhuatanga no me tiro-tiro a me whakaaroaro. Ko te wāe hare mai nei te manuhiri ki te haruru ki te paipai. E pai ana pēnā he ope i tīnoa. Ā he ope i tīnoa no hoki ai waho kai te waharoa o te mara e tatari ana. Ara ki te whakaeke mai. Engari, pēnā he maha ngā tāna tā kairoto i te manuhiri he hara mai rā ki te ruru. A pērā o tua no te nui o te hunga e whakamai ana. Tēnā pēr me kimi he hurahi e tere ai te mutu o ngā ruru. Kia kore ai e roa te whanga āhunga e tatari mai rā. No te mea, e hāre katoa atu ana te rōpū rā ki te haruru, mā rei rā e whakaro ai. Ki tōku mōhio kē hoki i te

Kono re koro uria he mau ngā rungu ki rungi tamatoa te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. No reira e te iwi, ka taupo ki nā ke, tēnei hōtaka, te whare tikanga mo tēnei wiki. No reira, ngā mihi katoa ki a kauta, ko kehu kehu pātara ke tēnei. No reira, me mau tonu mai rā kōku, ke tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E hari ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nenei rā. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai rā, e haere ake nei i te karere. Pango katoana te marae a te ao tūranga waiwai, konei te koro nei hana o tō tātou Arikinui, a kuini ngā waihono i te pō, i te kawenga mai o ngā mate o te waka o Tainui. A me te whakaekenga mai o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere ki tēnei te aroaro o tō tātou kuini, ka mutu he tuatahitanga tēnei mā rātau. A me te whare kai, te whare whānga i te tini me te manoa rā Kimiora, me ngā hāpai o e kaha whakapeto noi ana ki tēnei o ngā koroneihana. E ngā uri o te heru titireiria, tēnā koutou katoa. E pāho mataora tiana te karere mai i konei i tūranga wāwae marae, te koroneihana rā te rangi tuarua o te koroneihana tō tātou Arikinui, kuini ngā waihono i te pō. No tēnei rā tonu kawe ai, ngā mate ki mua tonu i te aroaro o tō tātou kuini, ngā mate no te waka o Tainui, kia mihia, kia tangihia, kia poroporoa kitia. Tērā etahi o ngā mana nui kawea mai ki tēnei, i tēnei rā tonu nei, arā ko ahorangi whatarangi winiata tētahi, ko te kepa Sterling anō tētahi, me te huhua o ngā mate no te waka o Tainui. I reira rā a pōtaka maipi, a e tūtaka rerewa mai nei, pōtaka.
3: Tēnā koe rā paira. I tēnei wā tonu koe nei te wāhanga mō ngā kapahaka ā kura nei, tīmata mai i tōku kura o te wharekura o rākau mangamanga, tuarua ko te wharekura o Kirikiri Rua, ā i tēnei wā tonu ko te wharekura o Māngere. Koe anō i te ata nei, ko te kawe mai i ngā mate, te kaupapa nui o te ata.
4: Ngaru ngaru ana te whakaeke o tini o nui o rahi i ngō rātau kura māhaki.
5: He nui ngā mate o te wā, ka mutu i whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira o Whatarangi Winiata. I whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira te kepa Stirling. I whakaeke tahi mai ngā mate o tō tātou tupuna whāia o Trixie Quinn. Tētahi o ngā tino rūruhi haere i ngā haere o te kīngitanga. Rovina Mania Poto, he nui ra wātu ki te whakahuahua ingoa, engari koeira ngetahi, o tērā momo, o te takiwā, o te iwa te kautau, e tangihia mai nei.
4: Ko ahorangi, whatarangi, winiata, ko pupuru, ki roto tonu i te ngākau, o te whānau.
6: Ka tika he rākau tipu a whatarangi i roto i te wao nui o tō tātou iwi Māori. Engari, ki te kore te momo pēra i a matua whata me tō rātou whai i ngā huarahi e hoki ora mai tēnei taonga o tātou te reo, te mātauranga Māori, he whaitanga mō te hunga rangatahi. Kua kore pē tātou e tū pēnei rātou tātou pakari i tēnei rā.
4: Pua wai tonu ngā mahara o te reanga rangatahi kua riro kia hinenu i te pō.
5: I kite au i ngā whakāhua o te hunga whēnei taku ta mahina i a hine Puawai, he tamariki tonu. Ka mutu, e tehi o ngā whakāhua, he rangatahi. E tehi o ngā whakāhua, he pakeke, he kaumātua, kua kō tui tui a maira i roto i ngā niau o te waka o Tainui, hei tangi mā tātu i tēnei rā.
4: O tēnei whānau o Ōturohanga, ki ana te kōrero, Mauma.
7: Tēnei taha ko Elijah Katipa Mai Kuku, me Gil Manga Bishop. No Ngāti Mahuta me Ngāti Maniapoto ia, te no Taharoa, no Parihaka me Ngāti Maniapoto, uri no Ngāti Urunumia.
8: Toko rua nei he maumau he aroha atu ki te tō tātou whānau o tō Ngāti Urunumia. Te toko rua nei e mate ai rungi o Araua, moto paika.
4: Mo tēnei uri o Kāwhia Moana, ka mutu ko Moari Stafford, mō te karere.
2: Nā e heke mai ana te ua i tēnei wai, konei i tūranga waiwai o tirai ngā rua wāhia. Ko ngā roi matapea o rātau mā? He oi kua tai mai tētahi o ngā uri o rātau mā, hira tēnā koe.
9: Tēnā oki koe rapoa,
2: e mihi ana. Nā ka kuhu koe ki enei kēti, kā rongo pea koutou i te reo o hira. Nō reira hira, tēnei te tautua rua o tō tātou Arikinui, e noho ana ki tēnei o ngā tūranga i whakarerea mai e tōna pāpā. Kā kitea te tini me te mano e whakaeke mai ana, kā kua te ngākau?
9: Koia, kā kua te ngākau te kite atu i te tini i te mano, te kawe mai nei o a rātau mate. Me te aroha nui ki a rātau, nei, ka kite rātau e whakaeke mai ana, maru pai ana ta tātau papa. I te tini ngero ngero, e mau ana i te kākahu taratara, i te kotahi tau kāhori. Nō rea e aroha nui ana ki ngā iwi e pani ana, e pauaru ana i tēnei tau. Ka mutu, ne, ka whakaeke mai rātou ki ngai tō tātou Arikinui. Kā rongo i te māhea, kā rongo i te whakawāteatanga. O tērā o ngā taumaha, kua roa nei e uta ki runga i o a tātou uri, o te iwi whakaeke ki runga i a mātou.
2: Ai, he mana nui tonu tō tēkinga mai o, enei, o tēnei waka o Tainui ki runga i te marae tēnei rāne. Ka mutu ngā mate i kawea mai, he mana nui no te ao Māori, kua horangi whatarangi winiata tētahi. Āpōpō kāore kore, ka whakaeke anō etahi tanifahikuroa o te ao Māori. Te pīkauhanga o enei mate e tō tātou Arikinui, e pēhea tērā ki a?
9: Ki au nei o he taumaha, he taumaha. Koe anō, ka kore tō tātou Arikinui e whai wā. E whai wāhi ki tēnā tangianga, ki tēnā tangianga o ngā marae katoa putano. Koe anō, ahakoa tana taumaha, e rongo tonu ana i te aroha nui a tō tātou Arikinui. Ki ona iwi, e whakaeke mai nei, te kawe mai nei o rātou mate. Kia hoati rā nei i tētehi pakumene mene ki a rātou. Kia whakawātea i tērā o ngā taumaha. Kautakiringa i rātou.
2: Ai. Kua aroa koe. Tō oranga katoa pea e tai mai ana ki ngā koronai hana ki nei momo kaupapa. Tēnā whāki atu ki te motu, kāre pea i te tino mōhio ki ngā haepapa, kei runga i a koutou, noko nei.
9: He nui ngā haepapa. Nā me te mea hoki, kei pō he te iwi. Ko tēnei te rangi tuatahi, ka timata i te rangi tuatahi noa. Kau marama mai, marama atu, ka whai wāhi. Aku whānau, taku whānau, ki te whakariterite, mō tēnei kaupapa. Te noho tahi me te Arikinui, me te ata wānanga, ka pēhia nei ngā whakariterite uringa i ngā marae. Nō reira, marama kua hori, ko timata kētia, te whakariterite i tēnei. I roto i te wiki, hau mai taku whānau, taku iwi, ki roto ki miora, te whakariterite i te taha ki ngā kai, me e rātū mō mā āhuatanga, te whakarite kai pāka, mō te hunga kā moe ki runga i tō tātai marae. E rātū mō mā mahi, katoa koto e rā mahi, he mana nui. He mana nui, ahakoa iti, ahakoa rahi, te haipapa. He mana nui tonu, kei roto i eua haupapa rā.
2: E rongo nei, pea koutou, te muri a māua e haka ana. E haka ana e nei o te whare wānanga o Waikato. Te momo ngahau i te iwi o tira i tō tātou Arikinui. Iwi katahi anō, ka mutu tōkura.
9: Koia.
2: Rākau mangamanga, ka mutu e whakanui ana i tō rātou huritau nui.
9: Koia tēnei ko te tau, kutahi mano tōri te kautau, no te tūwhiratanga mai, o te wharekura o rākau manga. O rākau mangamanga, nei ta sku i rōna wā. Ino aine ko te wharekura o rākau mangamanga. Tai rau tōri te kau e whakanui nei mātou i tēnei tau. Ka mutu, Waimaria na tātou, kai te ora, te ona mata, you know? Ngā mea i whai wāhi ki te native school o rākau mangamanga, nā ke te na ko whakapiri mai, ko whakaimi mai ki Wanganui i te anamata, me te inamata o tō tātou kura. Te tū ki runga i a tūranga wāwai te ahiahi nei, he mea whakahirahira tēnei, i te mea, hey, ko tō tātou Arikinui, kuraina, ki te wharekura o rākau mangamanga. No re, te kāna, ki tāi mai te wharekura, tana wharekura, ki mua i aia, ki te whakanui, ki te whakangahau i aia, me tōna iwi i tēnei tana koronei ana tuarua.
2: Ko te mea pai hoki e kite ana te kaha o te whai wāhi mai o te rangatahi. Ki tō tātou Arikinui, ka mutu he rangatahi tonu ia.
9: Oh, yeah.
2: Tātou.
9: Tika.
2: E whakai ana koe nā tana piki tūranga kua kaha whai wāhi mai te rangatahi?
9: Here te mea nā tana piki tūranga anake, i reira te whakaaro i tana pāpā e orana. I ngā tau whakamitunga pia o tana pāpā, kaha ia ki te tō ia mai i te hunga rangatahi. Nā tāna whakakite ngā pia, karangatahi te āhu o ngā paipoi i te wā o ana tamariki. Mm. Ine, i tēnei tau, e mohi ana tātou, ko te tātou ariki nui, ngā wai hono i te pōtera. Nō reira, ko te tātou ariki nui, he mea haere whakawhanake. Mm. I tērā whakakitenga o tāna pāpā ki ngi tū heitia. Nā, yeah, e tika ana me ki te i te hunga rangatai, e tika ana kia ki te hoki i te hunga o tātou kaumātua ruruhi, kaumātua e noho tonu nei ki ngā paipa ki te ata ārahi i a mātou te hunga rangatahi e whakawhanaki ana i nei momo haipapa.
2: Nō reira, Pākehā tiki te iwi, hea hara tāu mahi āmuri ake nei?
9: Taku mahi āmuri ake nei, he tū anō mo taku kapa o te pāmanga tāwhiri, kā tū whakamutunga nei he te aihiahi nei. Ka hoki pia ki te kāinga, ki te whakatā, he rā noa popo, te kawe mate o ngā mate o te motu ka whake ke moi. Hai!
2: Ai, koenei te kaitātaki o te motu e hoama. Ka mutu ko Manawatu ki tū, te kono hete a tō tātou ariki nui, e kitea ai te kotahitanga mai o ngā rohe. Ka whai wāhi atu anō koe ki te whakataki tērā kaupapa?
9: Pea. Koe anō, katoia mai anō tērā kōrero mo te hunga rangatai, me whai wāhi anō, kia piki tūranga anō e te anō rangatai ki te kawe e rā haipapa. Kei kaiponu, ei, ka kore pia e whakawhanake ake tēti ki roto i tō tūranga i te wā ka tūpapa kutia a hira. Inai, no reira, me whai wāhi ngā tātai tamariki, ngā tātai rangatai ki e rā tūmomo haipapa kātika.
2: Tēnā koe, te reo te kīngitanga, utira, te reo o te pōmanga tāwhiri. Kai tātaki tāne o te motu e hua mā hira hona imihi anakia.
9: Tēnā koe, tēnā tātai.
2: Mai tēnei kaitātaki ki tētahi anō kaitātaki a Perewihongi e ārahi nei tana kapa o Māngere mo te wātuatahi ki runga o Tūranga Waewae Marae. Kia mau tonu mai e hoama.
10: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
2: Hoki mai e te iwi ki Tūranga Waewae Marae ki tēnei te rangi tuarua o te koro nei hana o tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei wā e whakangahau mai ana e tahi i tō tātou ariki nui i runa tonu i te marae ātea o Tūranga Waewae Marae. Nō nā tata nei tūai te wharekura o Māngere o tira te whānau whānui o te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere ki runga i te marae ātea. Ka mutu he tua tahitanga tēnei mā rātau e tū mai ana tō rātau kai ārahi o tira raukura o te kura kaupapa Māori ārohe o Mane o Māngere pere te ruru o te rāmana wihoni kei a koe te wā.
11: Kei te raukura o Māngere, tēnā koe, tēnā tāua o tira e te iwi hari koro nei hana. Āra, ahatia koe nei tira tuatahi o te wiki nei, maharatia ngā kawemate o Tainui Waka i tūhoki ko ngā kura ki te ātea o tira ki te aroaro o Māhinārangi whare tūpuna. Āra, ko te whare kura o rākau mangamanga tērā i whakapuare tia mai, tēnei o ngā kaupapa whai atu ana, ko te whare kura o Kirikiri Roa, kāti no mātou no te whare kura o Māngere te wai mari e nui i tū tō mātou kura ki konei ki te koronei hana mō te wā tuatahi. Agati, he tuatahi tanga hoki, te tū, te piri mai a tētahi o ngā taina o te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere. He kai ngākau ki ngā mahi kairakuraku, ki ngā mahi haka o tira ki ōna tuakana o te kapaka o te whare kura o Māngere. Anei, kia tūtaki atu tātou ki aia.
12: Ko Grayson Tiavare tōku ingoa, ko Ngāti Whātua tōku iwi, ko te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere tōku kura e wari oku tau. Rua oku pakeke, i timata au, i te pūre, i te rakuraku.

I just want to you up.

0: Te rapea ki te rongo koutou i te haukāinga e pōwhiri ana, ko rātana tēnā, e ārahi ana i te motu ki runga i a tūranga Wāwae Marae, whai muri mai ko te rangi māhe me te tira o Ngāti Tūwhare toa. Koia, e whakaike mai nā ki runga ki tō tātou marae. Ana, whai muri mai ko te motu whānui. Ka tīmata no hoki ngā mihi mihi e Tūwhare toa ki taku mōhio no te whariariki o te heu heu, te kai kōrero o te rangi māhe. Ki runga ki tō tātou marae. Koleere, ka whakawhiti atu tātou i aene. Ahoera, kei tōku taha, ko tēnei o ngā tāne pūro tūro wātū nei, pakariri wātū nei, ko hono maina i tēnei o ngā ata. Ngā mihi kia koe mapala?
1: Ngā mihi, ngā mihi. Tēnā koe te rangatira, Aotira, tēnā tātou. Ko te kawapaura tēnei. Nō te reo irirangi o Raukawa, piri mai ki tēnei kaupapa, whakahirahira kēnei te tikorona hena te oru o tō tātou i kirui. Kuini ngā wai hono i te pō. Maru pai ana, te rori o River, i tēnei ata, i te Māori, ko tai mai, te kawe mai ngā mate. Huri noa i te motu, i te ata hua hoki o tēnei kaupapa
0: whakahirahira.
1: E hia kēnei ngā tau, ko piri mai koe, hei reo mō tēnei kaupapa. No reira, kāre kore ko kite ako i te tokomaha tangata. Te tokomaha ngā momo āhuatanga rereke, kua puta. I tēnei o ngā kaupapa te koronei ana.
0: He tika tāu, kukarawa haere au, he nemo mahi ane mā, engari pai ki te kite, he reanga hou, ko tāu mai nei ki te tautoko i te kaupapa kamatu, ki te whakatinana i ngā me ki ngā wawata o a tātou reo irirangi o taimi
1: waka. Koira te manako, ko te manako ka kore mate ki kone.
0: Koia, haere tonu, aia nei ake. I pewhi ina nahira?
1: I pai te kite i te āhua, i te mea. Āhua, kia hau nei. Ko tainui waka te rai, whakaeke mai ki runga tūranga waiwai. Ko rātai pia ngā kinipiki mō tēnei, tēnei āhuatanga hou. Ka toro te paipai ki raro i te kirunga i te ātea, i te tehi whāriki kākāriki. Ka whai wā ngā pikitia o ngā mate ki runga i te mahau o mahi nārangi whare. Me te aha, kei reira tonu tērā āhuatanga o te kapahaka e whakakoako ana mātou, e whakahihikaka ana mātou. Mō te matatiri ka tū mai nei, me he manawa toki tū. Hei tēnei wikini.
0: Ka pai, nā, i kōrero koe mo te matatini, nā nahira i tū ko ngā tamariki o ngā kura o Tainui Waka ki runga i tā Tāmira, ki mua te aroro wa mahi nā rangi. Koe ko tetehi o ngā kaupapa i rangona, i roto i ngā waiata me ngā haka, ngā tamariki, o te wero i ngā pāti o te pare pāremata. He hae te ngā wero ki a koe me fiua ki ngā mema o te pāremata ka whakeke mai nā ki rungi a tūranga Wāwae i tahiahi nei.
1: Kāre kore ko tēnei mea ko te anamata, he ha pea te paitawhiti o tō rātou. He o rātou hiahia mo te paitawhiti o Aotearoa, kei te mōhio. Ahua iti noa te wā ki te pāremata, ki te whakatikatika i ngā hea a te kāwanatanga o te tau kua hipa. Me te aha, me te whakarite i tētehi rautaki, tētehi huarahi kia pai ai, te ara whakamua me ki. Koko i rā pia tētehi āhuatanga, he pai te kite i o mātou tamariki. E kōrero ana, e wero ana mo te āhuatanga, mo te mātauranga.
0: Tēnā koe,
1: ngā momo ahuru mō enei tamariki. E te hikura, ka kāre tino pai o rātou whare, no reira ka hoko whare ke atu ngā me enei mea ngā prefabs. Engari, papai te kite i tērā momo ahuatanga kua puta. Anei o mātou hiehia, anei ngā mea e kia pai ai, kia hāne anea ai tō mātou noho ki tō mātou kura, kia pai ai te haere. Kia eke, kia pitikina etera.
0: Kia ura. Nā, te matatini, ko ai tō tino ropu?
1: Kāre kore kā kangakanga ngā kai mātakitaki. Engari, ehea kēnei aku ropu, kia hau nei ko ngā taira rere kē, ngā mea e pai kia hau ki roto.

0: waka ko te paumanga tāwhiri tērā e hikaka ana i te iwi ko ngā kapa hau ka tahi anau ka tahi anau ko pūrore mai pēnei awhina i te kaupapa pēnei te haona kaha me ngā kaparere ke kei te kite i teitehi momo taira o tērā iwi o tō o Taunui Waka me ngā kapa o te arawa hoki ko te heke ngā arangi i tērā e puta mai ana tetehi āhuatanga rereke ko ngā kapa o Tainui Waka e pai te kite ki a hau nei a ngā rerekeetanga o tēnei waka o tērā waka e hara i te mea e ori te katoa te momo haka
1: Tika tau, ko kite i roto i ngā whakataitai āro he ko piki anō te taumata ki taumata ke atu tēnei reanga hou i tīmata ki ngā kura tuatahi whaimirima ko te kura tuarua i aene ko rātai tēnā ngā pakeke ke roto i ngā rōpu e nā konai ki te ai ngā momo taira o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā kapa, o tēnā kapa he pātai ua ua tērā nera
0: Kei te mura o te ahi, kei te kore e pērā katoa ahua a tapepe haere te reo mena ka pātai hia tērā paiatai e tehi ka mai ki te whakaputa i tō rātai whakautu engari, tēnei mea te kapahaka he nui ngā rerekeetanga nui ngā me ki ngā preferences kei tērā tangata me te aha kia hau nei i nā nahira i takoto e Tainui Waka te wero ki te motu anei te taira anei te taumata haka ki konei ki mō tō mātou ariki nui he te taumata ka mauria mai e koe e koutou e te motu hei ngā rā he tū mai nei he
1: wero ni nui Nā, ko tētai o ngā tino ki au, ina nahida. Ai te mekāne au haere ki tā whakataitai ārohe o ngā kura tuarua. Engari, te mātuatahi hara mai a Māngere ina nahida. Ana, i kite au i rungo au i te kaha o tā rātai waiata, nā ko nā i tā i tuarua mai, ne?
0: Ana, ana. Koina ko tērā āhuatanga rereke. I te mea, kia hau nei, āhua old school tō rātai āhua.
1: Koia.
0: Ko tahi noi ho te poe, e kare nui ngā nekehanga i enei wahe, peke, he nui ngā he kuru tāo, he roi mata toroa, aha atu. Engari, ki te taha ki a Māngere, ko tērā āhuatanga tawhito me ki te kapahaka, te tū Māori, kāre i tino neke me te kaha o te reo o Māngere. No reira, koeira tētehi āhuatanga i kia hau nei, i whakaratarata te iwi whānui. Ka kāre kore ko tō FYP, ko taku FYP ki rima o TikTok, ko te wharekura o Māngere katoa.
1: O honora, my brother, ka tahurea ke tā aua o tira tātai, i ae nei ki te pōwhiri e hoama, kua kei te whakaike tonu, te tini te mano ki runga i a tūranga wāwai i tēnei wā, engari ka whakawhiti atu mātou i ae nei, tātou i ae nei, ki te marae a te tēnā koe, tēnā tātai.
0: Tēnā tātai.

Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai o reo re noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou te apopo. Ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. O ngā mokopuna te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki. Whakatipuria rātou kia māia. Tā tira kei tōku iwi Ngāti Tū Wharetoa, whakatatatata mai rā koutou. Ke hoki ake ahau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui a hurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri i te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

0: ty moc utajmajnej, ty malci na Huawei, ne vnitrujem na to ty hýpy. Kimuji ty arvo, ne
1: vnitrujem na to ty hýpy.
0: Ei te rongo i te pai pai i tēnei wā. Kāre kore rongo i te tihi. Abohanga, kāre kore rotia, ka kāre pakuaha i puta. Engari, te ako nei re pai ranga mahi o tēnei wā. I tēnei wā ka whakawhiti atu.
1: I te pai pai. He ariki nui kā pai. Ka tau te mauri o ngā taniwaki te ari o te rangi hei whakakaha i te pau. Hei whakatohi rau hei pai ki te to pau a tūrongo. Kia wā maua kia tīna. Huie! Rahi atu takihari ki a koutou e uana ki ngā whakahaunga tika a te riki ka arawa koi a te kingi Gloria. Kua nō rā, hāre mai, hāre mai, hāre mai rā.

Joe thought I was Ken Kennedy. Nui, kia ora, rōpū katoa, ahakoa iwi mai, opu mai, ahakoa tara tī mai. Wai au ki tēnā ka nōhia nei te paipai, ki runga tūranga waiwai marae. Hai māngai, mōna iwi katoa. Tō reira, ka taha ki au, ki nā iwi tūranga. E tuku mihi mai ki tērā, rangatira o tātou e mihi atuana. Taku whakapaha kāre tētahi whakaoki, ngā mihi ki a koutou i tērā wā, i tō koutou hui nui i tauna. Ngari tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake. I tērā marae tonu, pauna munui taku tō e tahu o mātou, tō hunga i rato e au, o mā tēne Simon. Mea tētai e whakatūtuki ai ngā mahi rato i ngā whare wānanga i rato i ngā tūwhare. Mea kaputa mai hei tauira hei pūkenga. Pōku mo te arawa, engari i tēnei wā kwarira. Mea tēnā kwa tukuna atu ki o norua koewi. I rato i wai nei te kauea mai. Atu haurangi Ngāti Wāhi au. Te wā o tētangi hana o mātene i takoto ai tētahi ōku. Rob Phillips, he uri tēnei. O mita taupupuki. Tōku tūpuna, i ko hātua i ngā hea. O tōku whenua, o tumanui, i te kīngitanga. Tēnei te kawea mai nei, tōna mate, ki wanganui a tātou. Ai tū haurangi tonu ahau, tāku nei te kawea mai i te mate o tōku pāpā. Tana ingoa korāni, meriko tana ingoa, tika korangi takatu. Iwa te kau te pakeke o tēnei o tōku pāpā. Ahuri, ai iwa te kau, e wiki whai ake, kāriro. Koeana o tēnei, tangata he ngāwai. E ngāwari, e humare. Tā huatara ki rato i āia. Ka kore, ōkurahi o tūhaurangi e wareware. Ai tūhaurangi tonu au. Tērā, ware nui ko te puia. I reira, i ro ai, te tokorua, patohunga, i a pao. We're in here ki tētahi. E mokopuna tērā. O kimiora taepa. Kimora taepa. Ana, e tino tōhunga ki ngā whāo. A kāpura. I ngā hunga. I te puia.

0: Ei, pero ima tai apu ka mō. Ngā iwi, wāwehe. Tēnā kūtau, tēnā kūtau, tēnā tātou katoa. Au.
1: Tērā te auai, ka pātua.
2: Tātia kei te whānau i tēnei wā e taki tū ana ngā iwi o te takere o te waka o te arawa ki te tautoko i te kai kōrero. Wāhi ki ngā mate nui no roto o te takere o te waka ka tīmata mai. Kineri, koe ia tētahi o ngā kuraua motuhake no roto o te takere o te waka, koe ia hoki tērā e noho ki ngā paipai o Tūranga Wāwai ngā tau. Anā ko toku tuakana noho ki ko Mātene Simons tēnā, no roto o ngā tipiki ao no ngā tirongo mai, koe ia tētahi i riro atu i te tau kwa taha. Kaha nōna ki te hiki te rākau matarua tū, ko Rob Phillips, koe ia te uri o tērā o ngā tūpuna. Anā i koha atu ngā hea ki te kīngitanga no roto o ngā tipiki ao. Mō ngā whenua e whai wāhi atu ai ngā uri o te kīngitanga ki e rao ngā whenua. Anā i kōrero tia hoki e ia te wāhi kia te rangi takatū i wate kautau tēnei o ngā kuraua nā ko ia tēnā kāriro. I mihi hoki ia ki te kuini ko te ariki nui a kuini ngā wai honoi te pō mōna i hāre atu ki tērā te auahi, he whakāri, whakahirahira no ngā rangatahi. E kōrero ana mō te āhua ki Tarawera, tana pahu, me te raru o ngā tīpuna o te takiwara i tērā o ngā pahu nui. Nā reira, koe rā te reo o rehua mihaka. E whakatakotohi ana ngā huatanga, ngā mate, ngā kaupapa o te takere, o te waka. Mēnā katahi anō koutou ka tū hono hono mai ki tēnei pāpā hotanga. Ko tūpauta mapaki tēnei uri anō Waikato no ngā aretoa. E hāpai ana i ngā kōrero i tēnei wā. Akua nei ka tāmai tētahi hoa haere mōku. Te rāpea ko te kawa, ko pātara rānei. Hewa anō, ko herea tērā, herea

0: Nā reira e te whānau, kau tonu mai ki tēnei pāpāho ia tātou e hāpai ana i tēnei wāhanga o te rangi tuarua o te koronei hana o tō tātou arikinu ia kuini mai hono i te pō. Ka mutu te kawe mate o te motu, ko te tuatahi tēnei o ngā pōhiri i tēnei o ngā rangi. Kei wareware koutou, hei te haurua i te tahikaraka ko te kawe mate tuarua o te motu, he pērā rawa te tokomaha tāngata, rautāngata, ka umai, ko whakaritea he pōhiri tuarua mō ngā mate o te motu. Anā, kei te kite au i tēnei wā, ko Henny Brown tēnā, e mau nei i ngā pare kawakawa, mō te mate o tana pēpē, tana tamāhine kua kawea mai i te rangi nei. Ko ia tonu tēnā, e tuku nei te puna nui o roi mata i tēnei wā. Nā reira, kātahi anō ka ea te wāhi ki te waiata tautoko o te takere o te waka o te aroa. Anā, kā rero waka hoki atu te rākau kōrero ki te hau kāinga i tēnei wā. Anā, ia rātau e heke mai ana, kai te kitea hau i tēnei wā ke kunei ngā iwi o te aroa waka. I tēnei wā kua taki tū te tetehi kai kōrero anō no te paipai manuhiri. Tēnā rā kia whakawhiti atu rā tātou.
1: Wauri uri whai yo yo ki tonu tarangi me te whenua i te nui o tōna krolia tanga. Matua tama wairua tapu me ngā nehera pono. Tatu iho ki ngā tua kana wairua āre po o me ka piri wiri tua hamwera. O te māngai hei tautoko mai, ae nei āke nei āhe. Tūana anō ki tēnei, i te māhautanga o tōku whare whakamoemiti e tūmai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Kā napanapa mai i te petu o te kōtahitanga, i te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nā anō hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o matariki. Kia hui hui ai tātou katoa. E te iwi o te motu, ki runga ia tūranga wai wai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tau huri ake te kai o te kōrero, ki runga rāno, i te ukura o ngā mate o te motu kua kawea maina. Te wāka māhautanga o te tātou nei parea māina rangi, e tāwhrau nei ia tātou. E tangi tonu ana oki, te apakura, e hāku nei te tangi, e mō teatea nei te tangi auwe. Te tangi anura hoki te toko maha, te ukura kua tatū mai nei. Kātangi, kātangi, kātangi hia. Tō ia nei rā noho ki,

E hia ke ngā taua ia e noho tahi nei. Ki roto I te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngī tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki te rangi. O ngā wai hono I te pō ki te whenua. Tō ia nei anu rā hoki. O tira ko tō tātou nei a pōtoro runanga. O te tai tokerau nui tonu. O tira kia tau I o mai nā. Rungi a tūranga wai wai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei. Pona ngā moruhu katoa o te motu. I te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā. Anei rā hoki. O tira ko te hāhi rātana kakaue nei iāia ki rungi a hūtai. Ko thai whakaaro ake anō rā hoki. I mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā na hoki. Ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo opiri wiri tua. Ia Max Cochran tēnei anō rā hoki te kawe nei ki runga. O tira I a tātou. O tōna reo. I tatu iho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kaue nei te motu ki rongi a koe. Ki runga I a tūranga wai wai I tēnei rā. Ka mutu rā te hui waka pūmau. Ka hinga mai nā no hoki ko tērā upoko anō o te tai tukera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kaue nei anō rā I e nei. O tira o tātou nei e ki runga I a koutou ki runga I a tātou. I rongo mai nā anō ki he mātau o tira I te hui paka pūmau ne te atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā. I roto I te tau kotahi kua pahure ake. O reira ka atika kau e nei hoki mātau ko ngā mōruhu. O wera o ngā pona ngā mōruhu ko I ngā atin. Te kau e mai rā anō ke tāpiri atu. O tira ngā kau e mate katoa te motu. Ā, kia āpiti atu anō rā ki koutou, e whakatakoto nei, I te hikoro te mate I nanahi rā, kia tangihia, kia poroporo akitia tātou katoa. Ureira koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai rā no hoki I roto I ngā ringa ringa, o ihoa ngā manu. Tōna trōna tapu. Ia māriri mai rā koutou I te tāhuhutango o te rangi. E moi. Moi mai rā kātia. Kai taku āriki. Wini ngā wai hono I te pō. Koutou e te pare o te kāhui āriki.

0: tau hoki ngā ho o ia o te tumua ki a manuau. O tira, marato anō rā taku kōrero e whakakina.
1: Ene ata, he tāhua te rāhua tangakang. Rere atu koe ki roto ki te marae a te a me he wairua. He wairua ora. He wano koetehi o ngā kaupapa nui i kawea mai e tō tātou tangata kamutu e te hāhi rātana. A ko ngā mate, ko Joe Eva tēnā, no te kāhui wairua ia o te kīngi i tōna wā, nā ko kīngi tūheitia pō tātou te whiruwhiru, te tuawhitu. Ko te āpōtoro o te taitoke rau anō hoki. Anā kei wareware tātou i tēnei tautonu i whakatūngia te hui whakapūmau i a manuao. Ko manuao tērā kua noho mai hei tumuaki.
2: Ko teitihi anō mate ko Matt Copran i whakahua e kā maka i roto i tāna kōrero me te aha. He nui, he kaupapa nui whakahirahira tēnei. E tau atu tau mai ko rātou tērā te pā o rātane mauri. Mai o rātou mate mauri ono mai ngā reo he arahina hei te iwi ki runga i aturanga waiwai.
1: Nā, ko tētahi o ana kōrero i te huku wai o ana kōrero. Ko te pakanga o ngā tumuaki.
2: Kātahi anō kia. Okay.

0: He
1: rawe ki au e nei whakarite ngā i te mea ka whaiwahi atu he wāhanga rere ke o ngā hapuri o ngā iwi huri noa i te motu ki te kaupaporo nei hana era e kai ngā kaunui ana ki ngā mahi hā kinaki. Nā reira, tēnei rautaki, ke whakarite hi ai, tēnei kaupapa he a tāhua. Hano e te whānau ki hoki atu rā tātou ākua tata nei ki te maraia, te ahu nei ka re eroa, ka tū mai he kai kōrero no te taha manuhiri, te paipai manuhiri, i tēnei wā koe a te wāhi ki te arawa, te takere o te arawa, tūwhare toa rātana pā anō hoki. Nā reira, tēnā, kia whakawhiti atu rā tātou. Ki tēnei o ngā kai kōrero e a rā ke nei i te paipai, e a ta tirotiro anau ko Waika Takitū no te whea iwi. Te ahua nei ko Ngāti Whātua tēnei, e ngunguru nei.
2: E pari ana te tai ki te kau heke kau mātua. He atua, he atua, ki hae Māori ora. Ki e uri uri ti e nok nok kou hawa katau te rani e tui honei. Katau hawa katau te papa hora ke nei. Katau hawa katau te more i Hawaiki. E pupu anoki e wawa anoki. Tāre watu ki te rangi ke aeke. Eke panuku, eke tangaroa. Hara mai te toki, haumi e, hui e, taiki e. Toki uri, toki uri, toki amamu. Ki hoki au toki toki nei. Kia rai rai tō kiki, kia rai rai tō kākā. Tō hea te toki nei manihi, tō hea te toki nei manaha. Āne, ka whakarongo nui ake nui marire. Kui ara, tūtara wiwini, kui ara, tūtara wāwana. Nō hea i toki ai, nō runga i toki ai, o i homai hoki takutoki, takutoki nei heriponga. Au, tērō tātou rana tira te kepa, tana whānau ane. Nā reira, ko koutou katoa, i runga anō te kōrero, mai te hiko o tika, te tai hauāru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawhiti atu te moana kaua ki te wai paunamu, ki raki uira, ki rekohu te whare kauri, tāwhana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a ki wā pupuake Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma mau, te Hawaiki tano tātou tira tanata, koutou kua huriki tua tā arai, koutou kua whiturani tia, koutou kia koutou. Aotira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei, te kawe mai, te wānana taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tō kōrō, reihana tuarua. Aotira, koe nei te kawe mai, te marae o Manurewa, te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. I runga i tērā wāhana, e potono inoi. I riro i a Manurewa marae, te kara a tō pāpā, te wā i āia. Tēnei te inoi a te marae o Manurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara, tukuna mai tētai ki te marae o Manurewa. Tēnei katoa. Te inoi atu ki a tātou katoa, e mihi kau atu ana. Huri, e nā koutou. E ara hui mai tātou katoa.
1: Me tana tono mō ngā kara o te kuini. Kua ki te rāne koe i ana kara?
3: Kao, kare anō e ipo he e ko te pake o Matariki te kara o te kīngitanga anaka.
1: Ai, he akoranga hō tērā te ahu nei kei ia upoko ariki he kara motuhake. Anā ia rātou te kara o Kingitu Heitei te wāhi aia.
3: Ai.
1: Nā reira, te rapea me rangahau tāua. Mena rānei he karato te ariki nui a kuini ngā waihono i te pō.
3: He pai tērā, he pai te rena rena i te tau kāia ke wāinga nui i tēnei marae o manu rewa ki te ariki nui, te ariki hou i roto i o nā tau e rua. Me te aha, ko koi nei te wā, me pā, tēnā mua huatanga, panaia te imera ki te taha.
1: Kia oka wa te tono i te marae atea, ne? Ki reira ka tapu te kōrero, ka tapu te tono, ka rangona e te motu, te rā tono ka mutu, ka whaitauira ngā kai kōrero o te motu, mena rānei he tono, he take, he aha rānei tā rātau, hei whakatakoto i te marae atea. Anā, i kōrero hoki e i te wāhi kia kiepa, Sterling. Te wāhi ki te takiura o ngā kura kaupapa. Koera te wāhi hāre ai ngā kaiako ngā kura kaupapa.
3: Ai, o roto o tāmaki mea kaurau ki tāpi nei mōhio, koera te wāhi tētihi puna mō te reo, mō te whakapakari ngā kaiako. Tētihi kura ko te kepa Sterling tērā, te koroua, te koromatua o te kura kaupapa Māori o ngā tapuwai.
1: Whai wāhi atu koe ki ae ngā tau?
3: Ki ngā tapuwai?
1: Ai, kia kepa.
3: Kau, tupuake au ki roto o Putārure, engari, ko kaha rangona tēnei kura. Ko rātau ki taku nei mohi o te kura i whakarita i te kaupapa te ahure i a rangatahi. Engari, tēnei wā, ka whakawhiti atu kia Ngāti Porou, ko Morehu, pe whairangi tēnei e tūnei.
0: Hei sa tiaki rangi, ka kaua taku maungarongo ki te whenua, ko te whakapono mā koutou e whai. Ko ngā whakapono katoa tēnei, ka kaua mai ki runga ki tō tātou marae te ata nei, kia karakia tia te kaupapa nei, kia tauparapara hia, ngā kōrero tuku iho, ngā mātua tīpuna, tēnei rā ka takiaki. Tuia, tuia, tuia te herenga o rangi e tūnei, tuia te herenga o papa e takotone. Tuanuku mai ki te kakau o taku hoi ki ngā waka hoi hoi, ki waho, ki kāwhia moana te takotoranga o Tainui waka. O horauta ko tāki timu tēnei te whakaekene. Ngā waihono i te pōari ki nui ki te urunga o te rā, ki te taumata o Hikurangi, te kāhuiariki ki te taumata o Hikurangi, i whakatau ki reka tia e te kani ataki rau, ariki o ngā iwi o te tai rāwhiti. E harataku maunga, i te maunga neke neke, e maunga tū tonu mai ona mata. O tona mana tuku iho no tua whakarere, e huto mai no te pō, e taura tangata. Uia, uia, whakahua tiake, ko ai te whare nei, ko mahi nā rangi, te ariki ta pairu o ngā iwi o te tai rāwhiti. Ko ai te teko teko keirunga, ko hoturo, i whakawhiti mai i te moana nui ākiwa i runga i te waka o tai nui. Ko wai te tohunga o runga, ko Ngāto Roirangi, i riro i Aotearoa waka. Ki kauaitangohia rohe o te whānau āpanu. Ka tere i te ākauroa. Ka kaua tōrere ki uta ka moia manā ki ao, ko Ngaitai, Tainui ki te tai rāwhiti. Ki runga o Mākeo, ko tūtāmure tūākana ko te whakatohea, ko tamatai pūnoa tāina, ko mātau o te aitanga mahaki. Ka mawhiti te titiro ki te ferofero, ko Ngaitā Manuhiri te takotoranga o horauta waka, o ki mai ki te ārai, ko rongo whakaata, he tata arunga, he roara. Mai te tokātai au, ki Pōtiki Rua, ko Ngāti Prau, a nei ngā iwi o te tai rāwhiti, e whakaeke mai nei, e takatuake nei, e tōtō nei i tō tātou tīpuna tamanui te rā ki runga i a tātou te rā. I nā rā te makariri o tēnei tā. E hea ke ngā koti i raro ake nei. Tēnei rā te kaue mai i a tātou matu. Ki roto o Waitiki, papa, ko KC, Kevin Collins. O rangatira a Materoa, papa a Parekura. Kai ako ki te taki tini, ki te taki mano o tēnei rohe o Waikato Tani Wharau. Me ona whakapapa ki roto o te aitanga mahaki i takoto ki runga o tāki timu. Ka takoto i ka hui rua ki tō mātou pāpā ki a JP, ki a John Paul Mana, kai karakia nui o te wairua tapu, o te ahiri.

te rangatira a karaiti ana ka maumahara tia rata. Ki runga o Pūhā Tiko Tiko, ko tō mātou pāpā, ko Jim Rutten. Ko pāpā hiki Rutten e kia mātou, ko Jim Rutten e kia koutou. Tērā toki, i hara mai, te kaumārima te pakeke kātou mai ki roto o Waikatone. Ka waimare ia koutou. Ka waimare ia, ia nēni taini, ka amoe ki roto ki ngā kāwai o tēnei takiwā. O tūranga waiwai nei, o wāhi pā, te ringa manaaki i ngā kaupapa huhua o te kīngitanga. Pāpā, ahīria, kuraua, apua, a rātou mā, i whakahoki mai a pāpā ki roto o Pūhā Tiko Tiko ki tāpu hikitia, i roto i ngā marumatata nei. E rongo tonu nei te mamai me te tangi runga i te tēnei wā. Ka kawea mai, ngā tuahine a pāpā hiki, ka kawea mai rāua ki runga ki tō tātou marae, kia tangihia, kia mihihia rāu. Nō reira, koe nā ngam.

ko Irene Lenata, katako tokirunga o mangatū, katangihia a tātou mate. No reira, e hika mā, anei rā mātou mate, kakawea mai ki runga ki tō tātou marae, kia mihia, kia tangihia rātou, tau ārai ki te pō, si tiki te ao mara. E rangi e te ariki nui, tēnā koe. Kia tiki atu i ngā kupu kōrero a tō mātou pāpā a ngā pō, te mokopuna a te motu, te kairaranga tangata, te pītau whakarei o te waka o tainui, a nei ngā iwi o te motu e whakaeke nei ki te mihi ki a koe, ki te tangi ki a koe, ki te kawe mai a tātou mate. E korotangi, te ringa kaha o tō tātou, ki, o tō tātou kuini, tēnā koe. Aha ko te kaupapa, ka tai atu koe ki te tautoko, ka kite atu i o kiriata, i runga i te Instagram, ka mau kia tōle. Ka kata te iwi i o kore. Mo te hunga e toru no ngā waiata, ka mau te wei. Toia mai te speaker ki waho nei, kia whai tō tā haere i te tangata. Tēnei rā te mihi atu ki a koe e te rangatira. Te whare kā hui nui tonu, tēnei rā ka mihi ka tangi atu ki a koutou. E te paipai rō, tēnei rā te rā te mihi atu ki a koutou i te roa o tō koutou noho ki rungi ki tō tātou paipai. No tai nehi, ngā mate o tainui waka. No te rā tonu nei, ngā mate o te motu. A pōpō ngā mate o te moana nui a kiwa. Te taumau.

0: ki na ki runga kia koutou. Te marae tonu o tūranga waiwai, ngā ringaringa me ngā waiwai, tēnei rā te mihi atu kia koutou. Te kapa o te pau o manga tāwhiri, tēnā koutou i haramai ki roto o Uawa, i ngā tau kua taha atu nei, ki te whakanui, i te tamararo, i ngā tau kua taha atu nei. Tō koutou tiki atu, i te waiata i ngā kupu kōrero a te whānau arua taupare, a tuini, a ngoi, kia manawa nui, kia rangi mārie, tēnei rā te mihi atu kia koutou e te whānau. Kāti, kia poto te kakau o te hoi. Kia whai ake i ngā āhuatanga o muake nei, kei riri au e aku tamahine e taku iwi e noho mai nei. Uri no tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou tāpua.
1: Ai, te iwi o te reo tēnā o Mohu pe whairangi. Te aitanga o Mahaki, me te aha. Hei tēnei tau, hei te tau e tū mai nei. Ka riro e te aitanga Mahaki tō rātou paukai tuatahi ki te pōrā wiri marae. Ko kei te aitanga.

0: Ki te hora, i o rātou kōrero, ki te tuku, i te tono. Kia rongo hoki ai, ai Rāwhiti i te mahi nui, o te Manaaki Paukai. Engari, he tohu tēnei kia au i te ahu o te Taikaha haere, o te kingitanga me tōna whātorotoro ki rohe kia atu.
1: Kāre kore ko kite ai rātou, e te hi ahuatanga pai o tēnei o tēnā Paukai, ko kite i te hi ahuatanga, kāre pia mamātou te rā ahuatanga. I te mea, kei pātata, kei te tai Rāwhiti, pātata ki te moana, no reira, kāre kore ko ngā tangata me te iwi ka tai atu ki te rao ngā Paukai e hikaka ana ki te te kaimoana ka hora ki mua i te
0: i au e noho ana i Waikato nei me te noho hei pononga hei ringaringa mo te kaupapa rau ki au te haere te ki ngā Paukai e whaanko hi ai ngā taira rereke o tērā Paukai o tērā Paukai nā reira kāre kore ka ki

다시 위라 핑아 노항아 고기마 te kupua bread kia mātou i waholo a ngā tohu tohu mai. Tēnā rohe, me ko tei te kai kōrero. Koe no ka re tai rāpte mō te tatau i tēnei rā. Koe no he wāhi mahoe nei i ngā kōrero a mōrehu. Ko whareponga te kāeng. Ko kai te maung. Ma te rō te tibuna. Ko taina ngāri mū, i kawea mai nei, a, kia tangi hia, ngā tahi tia, me te pūkahu o ngā mata. Teitanga mate, ki tai, o teitanga mate, ki uta, i kapo hangāreng, o te kōingo, Tilly Reedy, a, I riro, tēnei, ka wea mai, kia tangi hea, a i muri mai, o tāmati. O rāua, o rātau, te momo o te tangata, te momo o te wahina. Ngā uri, o ngā kōrero, i whārihia mai, e morehu, o te tairawhiti. Koe no nā rātu anō i whakawhiti mai te rā, i rungi i ngā uri. Hanei, e whakaeke atu nei. Hanei, e whakaeke atu nei, ā, me o mātaumata. O te rā, hanei, o tātaumate. E manaaki tēnei, e tō tātauwhara. Nā reira wai katoa, a tēnā koutau, te mokupuna te motu. Tēnā koe te kāhui ariki. O te rā ngā kāhui ariki. Ā, e noho akene. Tēnā koutou, tēnā tātou. Ā, i te kaupapa nui nei. A hau nei, o hoha katoa au te haere ki te tangi tū pāpau. He wāno ko puta, he wāno ko huna. Mehe mehe kaupapa ora, ā. Hei no tēnei rā, a whakahui huia o tātou mati. Kei te kita tau ia koe e tuku, kia tangi anō a Chāri. Rāwatahi ko tūheitia, koutou, ai te kuroa tīpen. Rāke māu ko tangu poi, no hati a Nathan a Weaventi te pōla, a, ko whai whakalo. Aki tō pāpā, aki a Chāli, o te ai te huhua noa. O tātou mate, o te rā, kura, o mātou o tātou. Tā reira, ko enaera, taihoa, ke haria mai, kia tangia mai, a Chāli, e te rengi hauhiri, e tūhoi. A hueno, tēnei mātou, te tairawhiti, a, te whakatata mai. Ka tai mai koutou ki au, kumutu. E whakei katu nei, e whakamihi nei, ai te kaupapa te poroneha. Ka wātu nei e kaweana hei aha, ha, he ora. Mo koutou, mo tātou, ka hui nei, he ora ngano kei no tīte mate. He ora ngano kei no tīte mate, a tēnei, ka mihi ake, tēnei, ka tangi ake, huri. Kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa.

0: Atakapa, Itorane, Gupene, Naya, Gokoma,
1: Gokoma, Akotakue, Iokara, Kiwanga,
2: Komo te te wai, te tautoko i tēnei wā. Ko tūano, tētihi, ki te taha manu hui.
3: He hunga nā rātou i whakatoa i hoi ngā rākau nei a te puno te ao mārama. He māturu roi mata me te rangi mārie. Ki runga ki a tātou te iwi kua mahuetanga iho. He oha ki i kahora ki ngā iwi i maua e te rongo taketaki. Haere. He reki e hihirere, pūrere, ahu au he hiroiga. Auahi roa, auahi haere. Haere ki ngā manu o te rangi. Haere ki te puata awhiwhi o tautoru. Mātiti kura, mātiti hana, mātiti muramura, mātiti kaiwai, mātiti raurehu, mātiti rautāpata. Mātiti angina, te ata uraura, te ata i tōia. Haere ki te... Wero i te nenehi, wero i te kokotā. Wero i te whakataka. I pūngā rehu ai, i o koutou tīnana. Takurua aura, takurua anginā, takurua āio. E te arikinui, kuine ngā wai hono i te pō. Tēnei mātou, te reo a tōkura, te kura Māori o uai. Ki te kawe mai i tō mātou nei pāpō. Te mokopuna o mihi kō tukutuku rā o ko Duncan Sterling. Te tamata a eriwera rā o ko Amelia Sterling. Ā, ko te kepa takatako o rangi Sterling. I rotu i tōna hui, i rongo nei mātou i te eri. Nui i ona kaupapa nāna i whakatō nāna i kōkiri. Pērā, ki te ahurea tino rangatiratanga, ngā manu kōrero, te batatini, te mea atu, te mea atu. E rangi ki a mātou, mātua te kura, ko tahi te kupu, mōna, ko te aroha. Ko te puna aroha, o tōna hoa rangatira aneni pani, e kore rawa, e mimiti. Tō tō hoki ana, te puna aroha, mōna amariki, mōna mokopuna katoa. Me kore ngā mātua i tuku ngā hia hia o ngā mokopuna, au e, kia tūpatu. Me tuku ngā mātua, i ngā hiehia o ngā mokopuna. Ngā mea rata ki a mātua te kura. Ahakoa tōna pākeke ahua te waru te kaumā o. He kaia ko tonu ia, o tō tātou nei reo Māori. Ka tīmata i tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkono te whare ka kitea. Ka tīmata i tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkona te whare ka kitea. He kōkona a ka muti te karaua. Ka kōwhiria e tētahi o ngā tauira ka tū ki te whakoti i tērā whakatauaki. Tētahi atu o ngā tauira ke whakamārama i te hōhunutanga o tērā whakatauki. Ko ia te tangata, ko ia te rangatira, e kore rata i te mea ngau tuara. Ka tūia ki te marae, ka kōrero. Nā ronga i tērā whakatauki, ka rongo ki ngā tauira o tō tātou nei kura, i mea atu i tērā hōhunutanga ki tērā whakatauki. Tētai atu o ngā ahuatanga rata na ki a mātou, ka tūia, ki te papa tākaro, Aha ko te kēmu e tākorana ngā tamariki, kei reira hoki e, e tautoko ana i aratu. Hei te mutungo te kēmu, aha ko te kēmu. Ka hakatū ia i tōna ringa, kia hōmai kia rima, hōmai kia rima. Tōna ngā kaunui mōna mokapuna katoa. Kare kore, mai kore ko neni pani, ko pāpa te kepa. Me rātou, o te ahiwaru, te akitai, wai ohua, ka whakai ki te whakatū tētahi kura. Ki Māngere, ngā haka tūpuranga i roto i a Māngere, ka tupu ake, wai maria mātou, he reo, wai maria mātou, ka mau, ka pupuri, ki o tātou nei tikanga. I roto i ngā whānau hui, ka mea ana ia. Ko te reo Māori te waka wairua ki o tātou mātua tūpuna. Nō reira kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. I rungi i tēnā, ka kapi i tēnei kōrero āku o tō tātou nei pāpa, me te kōrero o tōna mām, Āha Miria. Ka mea ana ia, ka paruhia e koe i te one, ka mā i te wai. Ka paruhia e koe i te aroha, ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu. Nō reira tēnei mātou o te kura Māori o ngā tapuai. E mihi kauana ki te tai rāwhiti. Kia whakai rātou ka tū tēnei, kei waenga i a rātou. Me kore au e taea te whakautu i tō rātou tino koha kia mātou o Māngere, ko mātou o Tāmaki, ko mātou o te kura Māori o ngā tapuai, mo te tino koha o te kepa takatako o Rangis Sterling ki runga kia mātou. Nō reire te whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, hirenoa te whare, tēnā tātou katoa.

0: Ota nei ti ai ti rei no ki tahau ai. Kei te hele mai toku te maiti. I te kuini ku koe tēnā. Ai aha, ai pakata huri ake i te tau i hua te waka. E atu ki unga ake. Ko koe tēnā, kei te kuariki. E pakata ata mai ana, te tau i hua te waka. Ko te tau i waka, wairua ki ara tau. Ko te tau i huaka kia tātou te humara. Ka mutu i kunei nai nei. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou katoa. Nā kei tēne o ku hāhi. Tāku wai e tahi tanto.
1: Ka tia ke tai mā koutou e whakarongo ana ki tēnei pāpāhotanga o te koro neihana, te pai pai. Ka tahi anō ka heke a pauroto ngā ropo i te marae ātea, anā ko tōna waia tai waia tahi ana i tēnei wā. Me te nui o ana kōrero mōhio pai ana tātou, ko ia mō te whakapapa, kei aia mō te whakapapa, te kōrero whakapapa. Nā reira koe rei te hio ngā ahuatanga, ngā kōrero e kawea mai e ia. Me te ahua ki ngā mate nui o te wā, e te hiwā kua koreau e mōhio mena, kei te kōrero mātātua ia, kei te kōrero te arawa ia, kei te kōrero kawerau, Ngāti Awa, awai rānei. I te nui o ngā tātainga whakapapa, kei roto i aia.
2: Te ahua nei ai, kei te kōrero e ngā te nui o ngā tātainga whakapapa. Pēne i te rere atu kāhia, kei roto o Tauranga Moana, kei kōrero mō te kauti marae, kei te roto rua nui o kahu. Aku tētī, kei papa. Ko kaha rangono i roki ai i o roto i nei kai kōrero e rima e toru pia. Ko tēnei, ko te ahuatanga kia putu te kakau o te paena.
1: Ai.
2: Kia tere.
1: Mena kei te kōrero pērā pauroto, he ahuatanga tino motuhake tēnā, i te mea he rawe kia aia te tuku i ana kōrero kia rere, ne? Nā reira, mena he poto noiho ana kōrero me tana whakahau ki ngā kai kōrero keiti te kupu. Ke te huri te ao e te whānau. I tēnei wā kei te ahua pōraruraru a mātau mihini pāpāho, ko te wairua pia tērai mahi ana i āna mahi. Kia rere noiho e tehi o ngā kōrero i tēnei o ngā ata. He wai anō e te whānau, koutou kua tū hono hono mai ki tēnei pāpāho, ko pauroto tērā, ko tētehi kai kōrero no ngā tapu ai tū anō hoki, ko Wayne Ngata no te tai rāwhiti, ko Morehu he pē whairangi hei waha kōrero oki mo te tai rāwhiti rua rawa ana kai kōrero. Ana ko Rangi McLean anō hoki mō Manu Rewa, i tū ki te kōrero, Rātana Pā, ko Kāmaka Manuel tēnā, i tū ki te kōrero hei kawe mai e rā kaupapo tērā moka, ko Rehua Mihaka no Ngāti Pikiao, tērā i tū, anā ko he rea winitana mō Ngāti Tū Wharetoa. I tēnei wā kia tahuri anō tā tātou ki te marae ātea.
3: Ora kātika, tihai mauri ora. Tihai mauri ora te whai au te ao marama. Tihai uri uri, tihai nako nako huru atu te papai rarare ko tagu tamai tuku mararato. Ko eruku he manawa pau whakatina ki a tina. Te mori he wai ki a pupu anu hoki, e wawau anu hoki. Tāru utu ki te rangi, ko eke, eke ki Tangaroa, eke Panuku. Hara mai te toki, haumi e hui e. Tai ki e. Ko te kōrero nei iahu mai a John Taumoni i taku wā ki te au te. Ko ia kātika. Ko rāku mihi nei ki te tai rāwhiti. Hoi no kātika, mahina rangi ngā mihi nei. Ngā mihi nei, ngā mihi nei. Kātika, aku mihi nei ki tōpai. Whaka mihi mihi mai nei ki a mātau. I tēnei rā. Nō reira tēnā koe. E tū nei, te e tū ngā mihi nei kātika, ki a koe ngā waihonu i te pō, tō tū ngāne, tō nui, tō rahi nei, e tau toko ane i a koe, koe a ko ngā mihi nei. Ara kātika, ko te reo, te teheo ngā reo o rangitāne, e mihi atu ana ki a koutou i te neira. Nō rei kātika, maina rangi me tō tau toko mai o mātau ake, ngā pare kawakawa, ngā mamai o te tau kohori atu nei. Ki roto i a koe, me taku mihi atu ki a koe whakaai nei ki te awhi atu i o mātau ake o te motu nei, ko haria mai tēnei rā. Ko whakawātea mai, koe whakatūwhera mai i o kuaha nei, mo e nei mumu ahuatanga koe a katika uko ngā mihi nei ki ara o ngā mamai mamai nei e mamai tonu ana mo e te nei tau kuhori atu nei koe katika uko ngā mihi koe uko ngā mihi koe uko ngā mihi ori re tēnā koe o tira e ngā mate o te tau kuhori atu nei katika whakangaro atu nei ki te rātaha nei, ki te tini, ki te mano, ki te wāhi mo te whakatā. Ka tika mā koutou e nei āhuatanga, nō reira, tēnā koutou, tēnā koe anō nei e te whare nei, tēnā tātou katoa. Nō reira, ka tika, tainui waikato ka tika, a mihi nei kia koutou katoa whakamihi mai, kia mātou koe kēnei. Ko tēnei, tō mātou nei, o rangitāne no te waka kura haupo e mihi atu ana kia koutou katoa i tēnei rā mātou koe kēnei. Me te hari mai i te i ngā mate nei no mātou ake ki roto i tēnei ko tahi tau ko ngaro atu nei. Katika, ko Karen Palmer no pahi atua koe a tētahi. Nā kui te hari mai, mā kui te hari mai nei tēnei rā. Tētahi tangata ko Dick Emery nei. Ngāti Hāmua, Ngāti Mutuahi. O tōna kāinga ki Hāmua. I Wāinganui a pāhi ātua me eke tāhuna. Ko ia kātika. Tētahi atu wahine o te kāinga nei katika. Ko tētahi wahine kuia nei Marion Marion Lady tōna ingoa me tōna tungāne nei ia Ivan rāwatahi ko ngaro atu ia mātau no reiri katika māku te harima. Ko Marvin Abbott hoki tētahi tangata. Ko tōna kāinga nei ki roto ia mātou o Tamakinu i Arua, katika, ko tōna kāinga ko Taho Raiti tērā. He tahi atu katika no o mātou ake nei whanaunga nei haramai Wairarapa i tēnei rā. Tīpene kāwana, porotiti, rīmene. Kathy Rimene. Ben Fox. Ngāti Hāmua o te Wairarapa ki Rangitāne. Ka tika no mātou te hari mai i ngā mate ki atu nei Wāinganui ia mātou, pērā ia Weremu, te aoe aoe, Rangitāne ki Pāmutana. Tō reira koia e tahi ngā mate o mātou nei Rangitāne Wairarapa, te nuinga o tō mātou me Rangitāne o Tamakinui Arua, te hunga e wāte ana te haramai tēnei rā. Nō reira koe a mātou e mihi atu ana kia koutou mō tēnei rā. Nō reira tēnā koutou whakamihi mihi mai nei kia mātou. O tira kātika, e te araki nui koe a tāku nei no te kāinga nei, te hari mai ngā mihi nei. Kia koe mō tō whakai. Kia haramai hei te tau e heke mai nei, mō te ono te kau ngā tau nei o te tūwhiratanga, nā tonu kuia nei, ki mā kirikiri, Aotea Tuatoru nei, koe a katika tō mātou, whakanui nei, i te hari tau ono te kau nei, o tō mātou nuku i te whare nei, mai i Taho Raiti, ki mā kirikiri, noho atua, noai, hei, hei marae, hei wāhi hui hui mā mātou nei o Ngāti Tarangi whaka ewa o Rangitāne ki roto ia Tamaki Nui Arua. Koia tōku nei e mihi atu ki a koutou hoki taunui Waikato Moto te whakaaro tautoko nei i tau āhuatanga mo tona hari mai. Rangatira e mātau i te rongo nei i tau a kōrero nei mo tona whakai, whakawāte mai te haru mai tōna tangata whakakapi rānei o te rā. He kaupapa nui tērā i te tāinga mai o te ateirangi kāhu nei i te wā nei o tō mātau tūwhiratanga i tētahi kaore he hui pērā i te nui o te tangata ko tau nei ki rungi tō mātau marae ki te kāinga nei ki Rangitāne o Tamaki Nui Arua pērā i tau rāra te haere mai tanga o te kīngitanga mo tō rātau whakai ki haere mai ki te tautoko i tō mātau te tūwhiratanga o te nukutanga o tō mātau whare nei atu i a tahoraiti tainua tuano ai ki mā kirikiri ki tō mātau takiwa. Nō reira ko tēnei mātau e mihi atu ana. Kia koutou Waikato tainui me tō mātau hari me te kua te haramai tēnei rā. He wā anō mā mātau te hui nei, te rongo nei ki ngā kōrero nei, ka tika. Nō reira ka tika. Kia hau hoki ki tētahi atu kōrero nei. Kaore he wāhi ki atu i te motu nei, kia hau nei. He wā mo te rongo nei ngā kōrero mo te kotahitanga. Pērā i te tōna pāpā i whakapuaki mai nei i āi e tūana ki te rataha i ngā tau. Nō reira koia ka tika ko ngā mihi nei ki au āhuatanga. Nō reira ka nui ngā mihi atu ki āi me tāna kōrero i tēnei rā. Te kingi o te kotahitanga. Koia ka tika. He kōrero nei i tuku atu a hau nei ki tōku iwi nei o te kāinga nei. Pai tonu te kotahitanga, pai rau atu. O te raka ahat he atarungo amo te tangata kaori te whaka ea i au āhuatanga. Nō reira mā mātau nei o roto Rangitāne, ka ki atu ki a rātau. Ka tika me huri te ingoa ki tētahi o mātau ake tupuna. Inā ko pērā te ingoa hau nei mā mātau i rotu i a Rangitāne, inā ka he tō mātau tautoko, kei te he mātau i tō mātau tupuna. Tō reira ko tērā tupuna ko te hāmua. Rangitāne ko pū para kuaupangu uengaru hupangu hāmua. Ko tēnā tō mātau ingoa nei mō tērā kōrero nei o te kotahitanga. E hara i te whakahē nei i te kotahitanga me tōna ona āhuatanga o tēnā kia kaua tātou e whati. Tō reira ko tēnei mātau e mihi atu ana. Tō reira huri noa i tō tātou mrai i tēnei rā. Tō tātou whare, koutou tātou, tai mātau ki te hui hui nei ki rungi te karanga o tēnei rā. Waikato tainui, kanui ngā mihi, ngā waihonu i te pō, koe ko ngā mihi nei ki a koe. Anō nei mo tō whakai. Ngā mihi e te tungane, koe ko ngā mihi nei e tū ki a koe korotangi. Tō reira kāti rā, koe ko ngā mihi. Tō reira tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
1: Kātia ke Taima koutou e whakarongo ana i tēnei wā. He koroua tēnei no Rangitāne no Wairarapa. E horahi ana ngā tini mate o tērā kaupeka, tērā peka o tō tātou motu o Aotearoa. Ana, i kōrero hoki ia i te wāhi ki te pōhiri ia te arikinui a kuini ngā waihonoa i te pō. Ki te tūwhera kamutu, ki te neketanga o tō rātou whare. Ono te kautau mai te wāi neke hia, a ka whakamana hia, hei te tau e tū mai nei tērā ono te kautau. Ana, kua neke hia tēnei whare ki mā kiriri, ana, ka tū tēnei whakanui tanga ki reira. Ana, ko tō tātou arikinui a kuini ngā waihono i te pō, ka tatu atu ki tērā o ngā huihuinga. He nui ngā mate i horahia e ia kāre i mau iau ngā ingoa katoa, ka mutu ki te whakahuahua kua tia e a hau te rāpea kua mahu e tetehi ki te taha. Nā reira, tana kawe mai I ngā mate me taku te tiro ki ngā kai Waiata e whakakina ki hia nā tana kōrero katoa rātau kei te mau whakaahua o ngā tini mate kua kawea mai e rātau I te rangi nei I te kawe mate o te motu. Nā ko tētehi o ana kōrero, he kōrero nui mō tēnei āhuatanga te kotahitanga. I kōrero tia e ia tōna tīpuna te hāmua. Ko te tīpuna nea te hāmua, te tīpuna nāna e whakapūmauhia te kotahitanga o tēnei o Ngārohe ki tēnei kaupapa o te kingitanga. Nā reira, tana kōrero a... Kingi tū heitia, kingi o te kotahitanga, tō rātou tīpuna te hāmua, kui e te tīpuna I whakaungia te kotahitanga ki roto I te rohe o rangitāne me ona hapū, ona kārangaranga iwi. Nā I tēnei wā kei te makere iho ngā kai Waiata, ngā kai Hāpai me te tūtū mai o te kai kōrero e hāre ake nei, anā taku titiru ake ko Ngāti Kahungunu pea tēnei e tū ake nei.
4: He aitua, he aitua! Ko te whatitiri karampa mai e te uira I te rangi. Oi oi te whenua, oi oi te pō, oi oi hoki te ao. O tā kirimanoa ki runga ki te rangi, ka tā kirimanoa ki raro ki te whenua. O taka mai te whetū tau ka pō, I te tihio ka huranaki. Te taumata tērā I takea mai, te manati I te taputuehi. Haere rā te mano ngā tīpona te pohi o te rangi koe anaki. I te ara whanau ati ki te pō nui te pōro, te pō kere kere, te pō tifa tifa. I re nui te pō te kite, te pō te hoki mai. E Hami Hilton, tau mātua nā ti kahungunu, te pō rā ki a koe, te pō rā ki a koe. E taku ariki nui tēnei te tōtō mai, I tō mātou nei tangata Hami. Koe a tērā ko noho nei ki te pōari o nā ti kahungunu. O ngā tau rua tukau māwha. O ngā tau katoa o tērā I kōpare hana. Toru tukau, ko ia, te tino o ngā kau mātua. Ko haere mai ki ngā koro nei hana katoa. He kanohi, e whakawaha nei, I ngā kōrero ana ti kahungunu. Ko ia tērā, ka tiraha takoto mai rā, I te marae o ranga. Te rangi ko enake, ia kahurana ki tēnei rātonu. Tēnei, tōna rā nehu, tēnei te kaue I tōna mate, hei tāpiri atu ki ngā mate o te motu. Tō reira, mahi nārangi e tū nei. Tēnei te kaue nei, e o tato e nei mate, ki mua I a koe, tōku tupuna, tōku whae te pairu. Ko Hami tērā ki te kāinga. O tātou nei tangata a Jerry Hāpuku. Kari I tai mai. Ko tāna e tiaki nei te whānau pani. Jerry Hāpuku. Tau mai tau atu. Tanda haere mai tangi ki konei. He kanohi ki tea. Tangata noho nei. Ki te kaumārua. Te kaunehera. A tō tātou nei kuini Māori. A ngā waihono I te pō. Anō reira tēnei te kaua nei, I o tata nei mate. Nā ko Uncle Jerry tērā, e uri whakaheke o te hāpuku, I ka nui o te moana. Huia tērā, I takahia nei te nuku o te whenua, kia tau poe atu ki te tai tokerau. I te taha, o pōta tau te whero-whero. Hei aha, hei haina nei. I tērā kauenata, he whakaputanga. Hui ahu ki tērā, ka hui ki te takāenga. Ke haina ai te tiriti o Waitangi, ki Waipūreku. Te tau kotahi mano, warurau whātekau, ko rātau, ko harawira mahi kai te tātere, ko hoani Waikato. Hui ahu ki tērā, ka haere ki Pūkawa. Ki tāua hui, e te rangi māhue, heu, tēnā huki koe e te ariki, kua pupiri nei. I te arikitanga o tō pāpā, a tātubu, o tūpona o mātua. Hei, I tai atu, a te hāpuku, ki tērā o ngā huihuinga, hei whiri, koe ka tuhe kingi o te iwi Māori. Anaka whakaitia katoatia ko pota tau te whero. O reira te ariki nui tēnei te tatutanga mai o Ngāti Kahungunui tēnei ra. Ako te rahinga o tō tātunei iwi, kai te kāinga, anaka ko mātou. Ko Kōdri, ka noho ngui tēnei wā, i te rironga a tōna whanaunga tata, tērā hāmi. Ahoe no tēnei te kaue mai nei, i o tātunei mate. Vai te mahia mai tawhiti, whakawhiti atu rā ki Nuhaka, ki Maumau Kai, ki Ngāti Rākai Pāka, tai atu rā ki te Wairoho Pūpūho Nengenenga Matangirau, whakawhiti atu rā ki te Waikauka Ngā Tupuna Mātua, ki Waikare Moana, ka piki whakarunga rā ki Maunga Haruru, ki Tangitū, ki Matarua Hau, ki te Whanganui Aorotu, tai atu rā, ki re tau ngā hauku nui ararau hāro te kāhu. Ki ahau ki Waimārama, i te pungo te wangatapua tāki tumu. Nā, ka tai atu rā ki kahu rānaki. E tō ana pūtake, ko kahotea, te pākāinga tō tātou nei whai atu nei e mahinārangi. Whakawhiti atu rā ki Tamatea, ki Pōranga Hau, o ki pēnei mai ai, ki Tāmaki Nui Ārua e manahi. Ko tātou wērā e tangi nei o tātou nei mate. Te atu rā ki te karua tika Māui tikitiki ātaranga ki te Wairarapa. Tēnei, te kaue nei, i ngā mate o Ngāti Kahungunui tēnei rā. Nō reira tangihia, koutou, koutou te hunga kua ngū, kua kupi te waha, kua moi ngā karu. Tēnei te tangi atu nei ki a koutou haere. Haere rā ki o tātou nei tupuna e noho nei ki ngā maraima hautua whakarere. I te mūngā te tangata ki te haumumutanga o te marea ki reire oki oki ai. Nā, koutou ki a koutou. Te whakāhu Uncle Hami, ka haria mai hei te rātapu. Hei te wā ka whakaeke mai a Ngāti Kahungunu, te kapo o Ngāti Kahungunu. Te whakamiharo nei i ākoe te arikinui. Ahoe no. Koutou ki a koutou tōnga mate. A tātou ki a tātou. E tuku. Kei te noho ani pā tēnei tēnei wā. Ka mohi o tātou hei apopo. E ke tahi nei ngā tō rangapu. A kai porotiki. Nō reira ko tāku nei ki a koe. Mahi o mahi e hoa, mahi o mahi. Karawhio a rau e tia. Te hunga ka noho mai ki e nei tūru. Hei te mohi o nei tātou, hei te takahi tonu, tonu tia rātou, i te tiriti, te whakaputanga, te kingitanga, nā kaupapa Māori katoa ko rātou ka takahia. Anō reira ai, kua māharahara nei, ahau, tōku iwi, tātou. I ngā mahihianga, pokokohua, a tēnei kāwanatanga. Ahoe no, e tika te kōrero. E whakaroa ke nei tātou ki a tātou nei tamariki mokapuna. Me pehea rā te anamata, te apopo mā rātou. Nā, me waiho e rā kōrero ki reira. Hei apopo, ana, kariro i a koe e tuku. Te wero, i ngā wero, e tika ana. Te ariki nui tēnā hoki koe. Nei tō iwi o Ngāti Kahungunu, koe ke mai nei. Te rānei, tō waka o taki tumu, tēnei te haere mai nei tēnei ra. Tēnā koe i o mahi katoa, he arahi nei, te tō iwi Māori, tātou e noho nei. Anei tō tuara, ako te kaupapa. Ka tai tonu mai mātou tātou, i te tautoko, i te kingitanga, i te tautoko, i a koe, e taku ariki nui, kei tuku kuiri Māori. Ahoe anō rā, waikato tānu i tēnā koutou. Tēnā koutou, te pōhiri nei i a tātou, te whakatō mai nei i o tātou mate katoa. Tēnei mātou emihi nei, tēnei mātou te whakanui nei tō tātou nei kuini, tēnei tātou te tangi nei i o tātou nei mate, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā huiwi tātou katoa.
5: Ko ia rā te kai kōrero o Ngāti Kahungunu ko Baden Baba tēnā.
1: ana a whakahirahira ke ana kōrero i tēnei o ngā ahiahi o tēnei o ngā ata haurua i te tikau mātai. Ai, kei te ata tonu, tīmata taku te rangirua o Kusokaro. Ana, ko ia tēnā e kōrero ana mō ngā mate maha ki roto o Kahungunu. He nui rawa hea ta kōrero mōku, hewa nō ka kōrero tia e ia te wāhi ki tōna tupuna te hāpuku. Mm-hmm. Ko te hāpuku te rai tai atu ki roto o Pukawa, hei whakapūmau ia te ferofero, hei kingi mō te ao Māori te rawa. Nā reira, tau atu tau mai ka tae mai Ngāti Kahungunu, hei whakapūmau i e rā honunga. Mm. Nā koe rā tāna i kōrero tia. I kōrero hoki ia mō ngā honunga ki roto ia te whare o te heu heu me te tū mai o te rangi mā heu hei ariki. Nā koe nei tāna koro nei hana tuatahi. Nā reira, te kōrero māua ko te prata nei mō te taia.
5: Te taia o te paipai. Me te kore te te hiahuatanga ko kaha ki te a iroto i ngā tau. I think tērā pia ko te tau, ko te kaupapa tuatahi, ko te pōwhiri o te matatini here ngā waka. E kaha ki te a i te stizi hae o ngā kākahau me ngā kraua, ngā kai whai kōrero. Tēnei wā, e ki te ana e ahua rā wikiwiki ana rātau. Tītihi āhuatanga mō te accessories, ko ngā pōtai, ko ngā pēke a tōna wā, he mauri, he ringi, he mōwhiti kei e tihi. Ko ngā mai mōwhiti rāpea kei te hia moe, engari.
1: Ai, koe nā te rautaki ne, hei, whakahunai tō ngenge, he mai mōwhiti kātika, engari kei te titiro au, kia beirani tēnei wā, kei runga ngā toimahatanga o tōna iwi o nā pakawhiwhi. Me ona kōrero e pāna ki ngā rōpū tōranga pū ka whakaeke mai āpoko. Tana aki nui i a tuku kia werohia rātai. Kaua e pupuri ngā kupu werohia.
5: E ki te ana i tērā mwākutanga i te iwi chairs form e tū ki runga o Queenstown. Tahuna. Mōhio. E kaha putangia ana wērā kōrero me ngā kōrero o tēnā pāti, He hapeara te anga whakamua, he hapea te hi huarahi, ai koki whakamua ai tātou te iwi, tātou Aotearoa whānui, hei a popo ka whakaekea e te hi pāti. Ko korongo kōrero kāre te premia e tai mai ana, kāre a...
1: Kāre kore he mataku, he wehi nō rātou, te haere mai ki ngā hui Māori.
5: Kāre te tai mai, winitana kāre te tai mai.
1: Ai, karau te ohorere, heo anō, koe rā pāti kā tā mai a popo, e manako ana ka horahia ngā kōrero pono e te paipai o te haukāinga. E taimā, kia mōhio mai koutou, i tēnei wā, kua tū tētihi kai kōrero anō.
0: Atawa wa atawa katoro. Ora kita wa katipua, ora kita wa katawito. Ora ki ora girui atawne. Maia maraka wakana agana taraki atunai. Maia maraka wakana agana tapapa eto katonei. Maia reare wa katipua nuku, maia reare wa katipua rabi. Koi ara ta pautu aranga ta wale tu iri wiri e tu tangatanga. Takapua wakairi ga kupu, takapua wakairi ga kāraro. Ka uia mai ki a ua. Akumata, akumata, kitara putanga takama. Oi, no mate, ori

0: لما يلاتا وتمالاتا أتا تاتا ترى وكارولوا كوي غما كوي غاتو كروا إتا ماتو إتا تاكوا باولا تناتا وين ماي يوكو ماتا Kawari ki ti ara ki rua i te anai marai. Ka tui tui a mātai mata. I te ara anai o ti nara rata ki a rata. Nara era kaitaku wari ki. A kui ni ngā wai ona i te pāo. Tu mai rā koe, i runga i ta maunga tapu, o tūpuna. I iriti ai ta mana a ta tangata, ta mana a ta atua. Parera tu mai rā koe, koutou, papau a te kīngitanga. Tēnā koutou me te tiaki wenua. Te tiaki wenua ki tēnei pito e tūnei te tangata i te rānei. Me o mātai mate. Nō reira ka tiakera. Tēnei e wēnei ngā kōrero, o te paipai rō. I wāi a meira i ngā mate, o te matu. Nā reira, waikato tani warau. Koutou, e ngā karangatanga. Nā runga mai i te wakātai nui. Mī mai, wakatau mai. Mai wakatau mai rā, ki ngā mate, i mai nei e mātau. Kōrunga o rua pehu, ki ngā papata airite, o ngā tirangi, o ngā tiu anuku. Te kauea mai rā i ngā mate, o ngā papāringa, o te wā wanganui. Ka puta atura ki te ākau. Ki te tai o rewa, o ki tone mai rā ki utākara, ki te moana kōpua ka napanapa ki te kanui o tatou. Nā reira, e toi nui waka. Neira ngā waka e witu e waru, te tai mai nei. Ki te taitoko ake i te rā. Kia mai mai i ngā mate, o tino rā, ki te wakanui, i tō tātou kuini, me tōna koranei ana tuarua. Kā tika, kā ora. E rowena i ngā kōrero. Ana, apau. E tepe tepe hare ana pēra ana i te rangatai, te atika, te rangatai. Ana, me ki rā, te rangatira mō apuapo. I ai ana, te rangatai tonu, te rangatai tonu. Anei, ka konei mātai te reanga hau, te tau toko ake, i tō tātou kaupapa. E wawai ana i ngā kōrero. Kā mi ake ki o koutou, kei aku karangatanga maa. Koutou rā, e pupuritoni nei te mana, o te paipai, o tēnei o tātou marae. Kā tika, kā ora, kā tiake rā, tēnei te tū. Kā waa, o tino rā, hei māngai. Mō ōku mata nui o te awa tupua, O takaui mai ngā outa, kei wana wana tātou, ko rua pauta maunga, ko wanganui tāua. Ka tiakera! Ko raru aku pāpā, ko raru aku tuakana! A Gerard, a tūra mama! Ko mawia rātou ki te paramata o New Delhi! A nā kātika kei konei tātou ki te paramata o tā tātou e o! Māori nei, kātika, kā ora, hoi anō rā! Tēnei te kumea, kare kumea keroa, tēnei kōrero, he oi, kātū kātika, kia mi atu ki a koutou, i runga i ngā tīkanga ākuima, ākoroma, e kore nei te taura ere, e wati, o tinoara, ki a koe, kei taku ariki, te mi atu ki a koe, i runga i tōkoro nei ana tuarua, anā kua ki te mai ai, i te kāwi wairua, mo ki te atu au, i tō pihopa, kua tau mai, tēnā pēr kua tau mai ia, ki te murai ngā hara, alaj, ki te murai ngā hara, o ako chaipa, peange, he wai anō, kāti, tēnei te tūno, ki te mihi atu ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou kapo.
1: Kāwi hui a mai nā wai koe māwe ki atu e ti mai atu māna.
2: Kātia kei tai mā koe ara, te reo kōrero o Shiro Brown, no ngā tirangi. Hei rā mutu tēnei na Jay Wilson, te ahua nei kua tuku i te tokotoko kōrero ki a ia. Hei waha i ngā kōrero o ngā tirangi o Ruapehu o Whanganui, me te mōhio ko ia te piki tūranga mō tēnei peka o tātou. Nā reira e mihi ana kia ia me tana whakatoa i ki ana Matua Keke, ana Ankaras, me te kia ke kua tāmai ngā pihopa o te ariki nui a kuini ngā o ai honoi te pō, hei muru i ngā hara o ana uncles. Nā reira, tala taupoki ake i ngā kōrero i tēnei o ngā ata. Engari, ka whakaro ake au ki tērā kōrero ōna, anei kē te pāremata Māori. Ne, koe nei te hanga o te pāremata o te Māori, i roto tonu i ngā tikanga Māori. Me te tika o tana kōrero. Nā reira, hakoa ngā take tōranga pū a popo, me ngā pāti tōranga pū e haere mai ana a popo, anei kē, te pāremata Māori, i roto i ngā tikanga Māori, tā tātou mahi nei i tēnei rā, kei ware ware tātou. Nā reira, kamihi rā ki te tuakana Shiro Brown, me tana tū hei kōrero ki tēnei o ngā koro nei hana. Karau te mohio mena rāne koe nei tana tū tuatahi, mō tōna iwi ki tēnei marae ātea. Engari, ko ia tērā kua piripāu ātu ki ōna pāpā, ki ōna Matua Keke, ki tana Matua Keke a Shiro, a Chey, i ngā tau, kua tā. Nā reira, paite ki te i tō rātau, whakarite i tō rātau a popo.
3: Ahe, tērā kua tāng kāre kore kua kua roa tō rātau wānanga, tō rātau poipoi i aia kia kia tūhei māngai. Mo tōna iwi, mo tōna rohe, ki mua i te aroaro o te kuini, o tūranga wāwai marae. Te aua nei, tērā pēr kōia te... Kai kōrero whakamutunga o tēnei rā, tērā pēr,
2: kei te titiro au ki te paepae, te whānau anai, ki te anau, kei reira tonu ngā kai kōrero, ngā pū kōrero o Taranaki Maunga, ne? Nā reira, e whakapono ana hau tērā pēr, ka tū he kai kōrero no roto o Taranaki, mā hea e kore ai, te mea he nui, ngā mate, ka mutu ko te mate nui o te wiki kua taha, i roto tonu o Taranaki. Nā reira, kāre kore i ea tērā o ngā tangihanga, ka kawe a tika mai ki kune, te kawe mate. Nā reira, e whakapono anau tērā pia kua tatatai atu ki te hiku ai, te pitau whakamutunga o ngā kai kōrero. Engari tērā pia ko Taranaki, me ona iwi, te wāhanga whakamutunga hei kapi i ngā kai kōrero te rangi nei mua i te pōhiri kawe mate tuarua hei te hauwe i te tahi karakai te ahi nei.
3: Me te hātu. I kite ana I ngā taitamariki ki waho nei me te rangatahi haere o te paepae o ngā kai kōrero ki runga o ngā paepae o tūranga waiwai. Koeira te rā ahuatanga o te poipoi o ngā pakeke poipoi hi ana I ngā taiohi.
2: Kia ora.
3: I ngā pūru taitama.
2: Hei te wehi, hei te wehi rānei koe ki te kite ake I te tokomaha rangatahi e piki tūranga ana?
3: Kau, kia aine ko kou kei te pito wāinga o tēnā mamuā huatanga. A tōna wā ka whai wāhi aku teina ki te tū, māku ngā mahi o te hāpai o ki muri, māku ngā rihi.
2: Tērā karo, tērā e hoa. Ui, heoi anō e taimā, kia mōhio mai koutou. Te ahua nei, ka tū mai te tehi anō kai kōrero, hei whakakapi. Ai, te ahua nei ko te kai kōrero whakamutu ngā tēne.
4: Te rangi watu mā reikura, te mirei rei o taupiri te paore ore o te rangi. Te mana o tā o ki ka iwa iwa te rangi ngā teri teri te rangi pupū a ke te pui a ngā maungai oi o te ā o te waiariki. Ngengere mai rā te ā mamawa ai ka roa ko ā te wenu a ka uti a ki runga. E uringa e nape ngā ka mau ki tīna tīna, te mata tīna, te taka tīna, te o'ou tīna, te take take. Tīna tapua o ka tiria e au ki mō wana uri uri mō wana uraura tēnei ka mau e o mai tā kumika. Ko te ika wai, ko te ika tū, ko te ika wai, ko te ika te nini I. Ko te ika wai, ko te ika te paikea, ko te ika wai, ko te ika te parata. He ika waka iri ki runga te ota ota kumea mai a ka mau mai a I ka roa e koe mai. Koe mai, koe mai, te rangi nui e tū nei, koe mai, koe mai, te papatu au nuku e takotawa ke nei. Ki mau mai te rangi, ki mau mai te wenua, ki mau mai te papa ki runga o ngā rua wā ia. Tūranga wai wai mō te kīngitanga, tūranga wai wai mō te ao katoa. E rere mai rā ngā wai koru korunga, ko tōna kōrero wai kato taniwa rau, e piko e piko e taniwa e taniwa. Koe a tonu rā tērā te mihi ki a koe e te ariki nui e te queen. Ko koe tonu rā tērā te mauri waka puru, I ngā mai kapa aka. Waka ua ua tia mai rā tērā ko te matatini o ngā taniwa, te ui katu I roto I a koe. Oi anō I tēnei wā, ka tū nei tō ui ko te koro nei ana, o tī rā ko ngā kawe mate o te motu, e tika ai te kōrero ko ngā kawe mate o ngā taniwa. No reira tēnei te maunga au unga te maunga koi koi, e tō I a tauma ati atu nei e tōna manukura, ko te ika matawero rauru. Ko I a tonu rā ko te ika au o te motu, te ika au I ngā mate maama ai roto I a au, te mate au. Te ika au I ngā mate maama ai runga I ngā uruaka I runga I a au I a Aotea I a kura aupō I a tokomaru. He wāri ki te atu ana rā ki mua ki tō waro waro, hei taka anga mo te wā iti nei. Hei taka anga mo te wā iti nei I tāna I kuaitanga I te nukuroa o te wenua, e kia nei ko te I kuaitanga wakamutunga ki te rerenga wairua. No reira tēnei te takitaki aere, I aia, me rātou kei tōna taa. Ki runga ki tai iau iau iau aere I te wenua, e tika ai, e mana ai, te mii, te tangi, te poroporo aki ki ngā mate rangatira, ki ngā mate ariki o te wā. No reira rā e koroe, e koroe. Tēnei iau e te reo karanga tōtake I takunetia mai ia I te ngākau wakaiti o te unga pūmā ara ara. Nau mai me wakapauka a te maara. Ki te pane pane ki te ikuroa ki ngā auna I pī a tātō te ikanui o te ikaroa māu I tiki tiki a taraanga. Waka anga tō paki atura ki tōna waka ki te ika ki te waka a māu I e tū mai mai ana. Māke tā ua I ki a rere a manu pī oi oi taka taka wenua. Waka ui ui a mai rā tō kā ui manu manu wairua ki ngā ware kōrero ki ngā ware wānanga. I totoka mai rā I te ngutu o te unga e pū mārama mai ana ki te āwatua wakarere. Ki a rere aromāta I atu rā ki runga o wai tapu ki rangataua. Mai miri a te kakarā ki witi reia ki te ūpoko o te ika. Rūpeke atu rā ki te iwitua rā o te ika ki ngā toko waru. Ki atu unga u atu rā te mii. Ki tōna ika nui, ki tōna taniwa ikurua ki a watarangi weniata. Ko ngā o a ki tērā o te wakatupuranga rua mana, ko te ware wānanga o Raukawa. Te ware wānanga tonu rā tērā nāna koe nāna auwa rauru ki ta ingi poi poi. Ki te reo ki ngā tikanga, nāu o ki rā āia i rope rope ki ngā tiki tiki kura o ngā mātua tūpuna. Waka ua ua tia mai rā o naka aranga rangatanga iwi, ko te ātia wako Ngāti Toa ko Ngāti Raukawa e. Ki a rere ki a ruku mai rā, ki te waapu wa te ikaroa, he rua ki atu ana ki angaru nui, ki angaru tua tea, ki angaru tua rangaranga. Waka witi atu rā, ki te mōwana o Raukawakawa, ka uu ki wai rau, ki waka tūrere mā toro toro atu ki re kohu, ki raki yura. Waka taka mauma a rātu rā, ki te koro eke maunga, ki a aura ki koro eke tāpiki wakarunga. Tāpiki wakarunga ki a wero i atu rā, te titiro ki ngā paunamu ka napa napa ki te ika angaru e kau nei tana kau i te wai paunamu. Ko tau pōtiki rā tērā, te tupuna ka moe ka putanga uri o wai taa, kā ti mā moe tū mai rā. Me oki kō muri mai tō ara, ki aurumi kau atu rā runga ngā puka auangi o wai rarapa. Ki kona ka reu atu ai ngā pewa ki ngā tuke mata o ka unganu. Ki te pī au pā au a tēnā i wakarewa mai ai ki te iu o rongo mai wa ine. Iu arere tia atu rā ki te ara one one. Ki te taitama wa ine tēnā e ko uka uka mai ana i te aranga mai o te rā. Ki a tatu atu rā koe e koro. Kia tatu atu rā, ki runga o ngā maunga ko rero rero. Ikitia atu rā, ki runga o ngā piki amokura. Wakarere arorangi kapuā rā runga, orongo wakātā ko ngā mātā rai, o ngai tā manu ini. Tauwaro aki atu rā, ki ngā pūtoi orei a te aitanga, maaki a te aitanga a awiti. Tāpiki wakarunga rawa ki taumata panui. Ki ami i atu rā ki wano kāwe tua uatu nei ki tōna ikanui ki tōna tani wānui. Ko ia tērā ko te uri a te ringa motu. Ko ia tērā ko te pau a te wānau a panui. E koro e te kēpa taka taka rangi. Moe mai rā. Kā tū kara te te tōko atu atanga ko ia tērā ko ikurangi maunga. Te kaurangi wakarei o tere tere ki au e takoto mai ana rā ko te waka o tō tupuna o Māui tiki tiki a taraanga. Ko nukutai meme a tērā ai waka arimate mo tōna ikanui mo tōna taniwa mo tā tāmati muturangi. Kua oki atu rā, ki te aitanga a tiki tērā i takai o mai rā ko te kawatapu o tua uki uki. Waka ātā rangi atu rā, te mata ki te mata o te ariki, ki te mata o te atua, kia mā tātua waka. Ko toro ā tērā, te ariki tamaroa nāna, ko wairaka. Te wa inei waka tāne nei tōna, ka aki te taurā, e reo tōna waka tupuna. Tō ia mai ana ki uta, ki te papa one one, ki te one pū. Māngi rawa tā ua rā runga pū tau waki maunga. Ki a tere atu rā, ko te kura mai mai āro, a ki tōna ika, ki tōna tani wānui, ki a orangi irini moko. Ko te ware wānanga o wawanui ārangi, ko te mata o pūwatāta, ki ngā ware wānanga o tuatawito, ki tū pāpakurau. Ko te ware wānanga o toro a tērā, i toro toro ai tō tupuna aturi, ki a u ki a pūmau ai te ono, te ono ngā kōrero e rua au e awa au e rauruau ai au e. Me oki mai te waka aro ki te toi ki te keo ki te tautara o te maunga e wakapea nei te pepea. Mai ngā kuria wā rei ki te irau ki te tumu tūtonu. Te ro e tērā i karapotia mai. E te kora e ke pora piti nei e te kō tirikirangi. I kō rori rori tia ai ko te ngākau i kaka o te unga mōrea rea. Pāneke neke atu rā ko te reo wakamii. Ki runga o tū oi e kata nei ki te pō. Tōna kōrero tū oi maumau kai, maumau tānga, maumau tangata ki te pō. Takataka i ātū rā ko te ara ki ngā wai wai tuki tuki o tama te kapua. Eke eke o mai ra ki ngā mokopuna ki ngā pōtiki ki ngā pū. Pūmana wā e waru i taka mai ra i ngā kaukau tapu o rangitii. Rangitii mana rangitii tangata. Rangitii upoko tākai a ki te akatea. Rukuruku i ātura ko ngā wai kaukau ko te ara kaukau wa te rotorua nui a ka umata mamoe. I rere pīpī atu wai a inemo a inemoa. Ki te oro rokoro i o watāne, roko anga atu wai ko tāna i pui poko tūtane kai. Mai make tū ki tongariro, ko te arawa mā ngai nui u poko tū taki taki. Waka o kapu atu rā, te kano i ki amatua te toa ki a tongariro. Ki te a i pū i a ngā mātua tau da tauto i tō ango taroa i rangi. Me wai uara i atu rā i tongariro ki te awa te atua ko te ro e rā te rā o tū ware toa ki kawerau. O tū ware toa ki te waiariki o tū ware toa ki te tonga. Tā ue mai ana ki ngā uriporipo te kōpua kā napa napa ki te iku waira. Ki aputa mai rā tōna tongi kōrero, tongariro toa ki runga tau aranui ki raro tau pōnui i ātia ki wāinga nui ko te eu eu te tangata. Me tangiti kapa kapa atu rā ko te aue awengangi ko te auraki ki te parerau kawa kawa te wareariki. Kia tā tumu te eu eu tēnā e ui tiki tiki atu ana ki tōna piringa, ki tōna kano tangata, kia kīngi pō tū eitia pō tatau te wero wero. E mana ai ko te kupu, e mana ai ko te kōrero, ko te pō, ko te pō, ko te pō waiariki. E tō e te rā i te a ia i e tō, kia ara mai anō i te ata. Witi witi mai, witi witi mai, ki runga o te eu eu mana, ki runga o te eu eu tangata, ki runga o te rangi mā eu tū mai rā. Tīkei tī atu rā, ko te wāe wai korangi tīkei. E tā uri mai nei ki tōna toki pau tangata, nāna i rau rau mai ai ko te pueu. Ko ngā tani wāra e rā o Ngāti Kauwata o Ngāti Raukawa, huri rau atu rā ki Ngāti Rangi te pāia. Ki ami i atu rā ki tōna tō eikura, ki a oāni mai anarangi atu. Te tangata rā tērā nāna i pupuru ko te rangumau, ko te rangi māri e ko te āio. Me ūtonu atu rā ki te taitonga, ki a merere kiri ki kei pare wanui. Ko i atonu rā ko te kuia i tīia oa o mai ai ko te māramatanga ki runga ki tātou. Ka puta mai reira ko te tou o tōna ringa, ko tau pōtiki wirumurātana ko te māngai ei tautoko mai āia nei āke nei āi. Kei tōna taa ko te toka waka marumaru nei ko te mārei kura. Ki arere waka rārangi pua au ki ngā turi o murumatu ki tāna kaupapa, ki tāna kau autonu.

Koe ia tonu rā tērā, ko te a i kā pai rangi i te ware toka. I puta mai ai rangi tu ia rangi te auria me ue nuku mana wawiri. Pī roi roi pū oro oro atu rā ngā pi a te iwi pi a rau ngā tūranga waka iti o te pē i tūroa. Kia eke nei rā tā ua ki runga ki te wai tukunga kiri e kia nei ko te awa wanganui. Mai te puru ki tū ua ki te puau ngā ngaru ki tai kuau te awa ko te awa kuau. Koropiko kau atu rā ki te kea o te maunga nei ki a mate mate aunga ko te riu o rauru ki tai. Poroa auta poroa tai ko te iti o paurua ko te nui o rauru. Me tiki atu rā koe i tō tau panaunga i tō karanga te maa. Koe ia te rā ko te manu tute tute o te ao tō ranga pū ko taku tai moana. Tiki nā atu rā rāua ko te... Tiki nā atu rā rāua ko te matua nei, ko karaka, kamawa e atu ki te pō. Tau oka oka tanga o te ka ui rere kei te rā kauti eke ko te toki tapu ko te a ui aorangi. Rāua ko te mere mere paunamu ko te oro uruo i wakapu i atu rā ei wā aere mou ei taonga take take mou. Topa uri pāruri rārunga o te maunga tūkau ki tai o te uru. Kia ere ere atu rā, ko te maara ki ngā tītī, rere pōkua, rere tā wanga wanga atu ki te waro unanga. Me toro toro atu rā, me toro toro atu rā, ki tō tātou nei tangata, kia te kaiki. Ko ia tonu rā, ko te pau o te ware aka o te kā ui maunga, te ringa re e, te ringa waka wā. Te ringa tātaki i tāna kapa aka, i atu tū kaika. Uri waka puta o Ngāti Ruanui, uri waka puta o Ngāti Mania Poto, ki mōkau ko unui. Waka mau atu rā te maara, ki runga o tai poro e.